This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Trečiadienis, rugsėjo 30-oji, paskutinė rugsėjo diena. Nu ir ką, žiūrėkit, prieš kelias dienas Remis Retro buvo pastebėtas su pompa. Ne, ne Vilniaus maratono bėgo, oi ne, ne futbolo aikštelėje. Remis Retro išleido pompos kūrinio naują versiją.
1: Taip,
0: viskas savo bosui.
1: Labas rytas visiems, Saulius Žvirgždas, Gedas Oročka, vieno ryto šou startuoja. Tai ir paklausykime to kūrinio, jisai išleistas 94 metais, hip-hopo, tuo metu labai populiari grupė, pavadinimu Pompa, išleido albumą Malonu. Tiesa, įdomu, kad tas albumas buvo išleistas kasetėje, kompakto, man atrodo, dar net nebuvo, ir ta kasetė buvo cigarečių pakelio formos. Va taip, vat, primenė tuo metu, dabar būtų, aišku, absoliutus draudimas, nes panašu į tabako reklamą ir panašiai. Tai viskas savo bosui, viskas tavo bosui, apie tai dainavo, repavo ta grupė, Remis prikėlė šitą kūrinį po, kiek čia, 20 metų, ne?

0: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid Kaunas. Penktadienis, lapkričio 13.

0: vieno ryto šou laida Kasdienis ha-ha-ha. Gedai žiūri mane ir galvoja, kas čia ką tik nutiko. Susiklostė tokia, Gedai, humoristinė situacija. Nežinau, kaip tu ją dabar apžaisi, bet kokiu atveju sakome, labas rytas iš pat trečiadienio ryto.
1: Labas rytas, lenkiu galvą žemai, važiuojam prie įdomybių šiandien apie ha-ha-ha, apie juokelius ir juoką papasakosim. Žodžiu, 10-15 minučių juoko sudegina maždaug 40 kalorijų. 10 minučių juoko sudegina maždaug 40 kalorijų. Nedaug, todėl ir juoktis reikia dar dažniau.

0: Ir dar vienas faktas, juokintis po 15 minučių per dieną, per metus galima netekti 2 kilogramų.
1: Nu vat, tai suprantate, jeigu klausote Mieno ryto šou, numetat svorį.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
2: Oi, gražiai pasakyta, mes norim pasakyti, kad yra jau 6 valandos 32 minutės, paskutinė rugsėjo diena, rugsėjo 30-oji trečiadienis ir dar kartelį labas rytas. Sveikas gyvas, Sauliau.
3: Labas gedai, ačiū rugsėjui, taip lauksime spalio, o dabar jau apie aktualijas, apie nu, vakar krepšinį galime pakalbėti, jeigu nežinote, tai pralaimėjo Žalgiris prie Olympiakos, vos porą taškų, Šakilas Onilas buvo aikštė, Kauno Žalgirio arenoje. Nu, gal tas jaudulys, žinant, kad Šakas žiūri ir pakišo koją.
2: Žiūrint į socialinius tinklus ir kas ten vyksta, kas dėjosi ir vis dar dedasi, atrodo, nu, žinai, taip reikėtų sakyti, kad taip, kaip buvo iki Šako, Lietuvoje jau nebebus. Vat Šakas atvažiavo ir dar kartelį parodė, kas yra antroji religija. Vakar jis stipriai susirungė ir su pirmąja.
3: Nu,
2: aš nenustepčiau, jeigu Marijos radija šiandien kalba apie Šakilą Onilą.
3: Gali būt. Tai Šakilas Onilas, jo, jau turbūt ir galvoja apie išvykimą, jeigu dar neišvyko iš Lietuvos, tai nuostabu matyti krepšininką legendą. Daug gerų frazių šia pažėrė vakar. Sabonis, sako, buvo mėgstamiausias mano žaidėjas, negalvokit, aš kad pykau on jo ar kažko nebendravau, kaip čia kai kam pasirodė, pavyzdžiui, Čeponio ar ne. Tiesiog, sako, jis kartą nuskriaudė mano krepšininką favoritą ir aš norėjau jam aikštelį atkeršyti, o taip
2: jis
3: jokavo.
2: Nu, bet jis yra šaumenas, jis sako, ką reikia sakyti, daro, ką reikia daryti. Taip. Vakar jis pakūrinėjo areną, jis dainavo žalią baltą, matėjai?
3: Aha.
2: Tik tai skambėjo ne žalią baltą, bet žalią bautą. Žalią bautą. Nu, žinai, visi rėkė, tada jis rėkė ir gražu žiūrėt, žinai, kad tokie vyrai susikabinę dainuoja.
3: Nuostabu, tai lietuvių verslininkų iniciatyva ir Šakas atvyko į Lietuvą, aišku, tapo vienos kompanijos reklaminių veidų, tai smagu, legenda, ką ar kalbėt, jau daugiau žmonių sužinojo, matyt, ne tik čia geda, bet gal ir už Atlanto, ne, Amerikoje irgi daug kas stebi Šaką, nebėjo, kad sporto kanalas parodė, kad jis buvo čia atvykęs ir panašiai, tai reklama Lietuvai, bet kokia atveju.
2: Gerai, dabar reklama orams, tegul vyksta toks dalykas, pažiūrėkim, kaip gyvensim šiandien.
1: Šiandienos orai.
2: Gerai gyvensim šiandien, klausykit, bobų vasara atėjo ir nežada niekur trauktis, bent jau artimiausias kelias dienas.
3: Labai gerai, tai šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17, net iki 21, vėjas nestiprus. Na gerai, žiūrim per miestus prabėgti.
2: Kur 17 gal ir parašytų, bet kur tas 21, tai neblogai užslėpta. Vilniuje šiandien įdienojus 19, bus debesuota, bet matysim ir saulės. Kaune 18, ten debesų daugiau. Klaipėdoje situacija ta pati kaip Kaune. Šiauliuose 17, Panevėžyje 17, irgi debesuota. Alytuje, Marijampolė, irgi matau, kad po 18 laipsnių šilumos.
3: Ryt jau ketvirtadienis, irgi be žemesnio lietaus, naktį gal rūkas, nuo dieną rytoj irgi 17-22, nuostabu. Penktadienį taip pat be lietaus, turėsime irgi tą pačią temperatūrą, nuo 17 iki 21, čia diena.
1: Rudens realybės
4: prognozuojame 2 laipsnių šilumos.
1: Šau!
4: Rudens realybės šou M1.
2: O dabar M1 yra labai faina realybė. Paulina Paukštaitytė ir jos daina Pamiršk mane. Gero ryto visiems!

0: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
4: Bang, bang, bang!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
5: Well, let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

0: O taip, reikėtų tokiu metu susipypinti, bet prieš tai reikėtų, nu, kažkaip susiskambinti. 18.30 toks studijos telefono numeris. Papasakokit, kaip gyvenat, kur važiuojat, ką veikiat, kokia situacija, aplinkius, ką matot. Vilniuje dar nieko nesimato, tamsu nors į akį durk. Oro temperatūra neprasta, 12 laipsnių šilumos ir tokia tenkina, tokia mus tenkina.
1: Gerai, laukiame skambučių, kur bevažiuotumėt, kur beklausytumėt mūsų, paskambinkit, pasikalbėsim, įdomu, kokios nuotaikos, kas geresnio pas jūs, kaip šis rugsėjis jau užsibaigė, klausykit. Nu, sunku suprasti, atrodo, ką tik ten tuos vaikus, žinai, vedėm į mokyklą, rugsėjo pirmą ir va jau. Baigės pirmas rudens mėno, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Laba, laba, kas paskambino?
2: Petras.
1: Iš kur skambinat, Petrai, iš kokio galo Lietuvos?
2: Iš Vievio.
1: O, iš Vievio. Nu ką, kaip oras nelyja, viskas gerai, ne?
2: Nu, pas mane lyja, biškį krapnoja.
1: Krapnoja.
2: Bet krapnoja.
1: Ai, nu tu ramiai truputėlį. Gerai, kokie planai dabar? Važiuoti į darbus turbūt?
2: Nu, dabar kol kas nedirbantis, biletėnį sėdžiu.
0: O, kas nutiko? Greit pasibėdavokit truputėlį.
2: Operavau šikoje Liepos pirmą.
1: O, senokai ir iki šiol net ar nereikia nedirbti?
2: Pada, ten buvo biškis.
1: Aha.
2: Problemų didelių su padu ir
1: taip.
2: Operacija buvo.
1: Nu, viskas aišku, tai sveikatos jums.
2: Andau stoti ant kojų po biškį.
0: Gerai, ar jūs pastebėjot, kad į Lietuvą atvažiavo Šakilas O'Neilas?
2: Be abejo.
1: Girdėjote, ne? Nu, iki arenos, aišku, nenuvažiavot, žiūrėjot per teleką, suprantama. Gerai, kaip manu, čia įspūdingas įvykis ar ne Lietuvoje, kad Šakas atvažiavo čia?
2: Nu,
1: didelis daiktas.
2: Ne, žinai, tokių žvaigždžių sutiksi, pamatysi Lietuvoje. Iš dar ypač Kauno Žalgirio arenoje.
0: Mm. Į prezidentūrą, kaip galvoti, nereikėjo pakviest?
2: Nu, gal geriau palikim į krepšinio srity.
1: Jo, ja, teisingai.
0: Pagert ordinu kokį.
2: Nekiškim jo ten, kur nereikia.
1: Teisingai. Nu, ja, gerai. Užtenka vieną aukštą ir gražaus pas mus.
0: Tai, Petra, klausykit, jeigu nedirba šiuo metu, tai kodėl tokiu metu nemiegat?
1: Aš miegočiau.
2: Žmoną nuvežiau į darbą.
1: A, nu va, prašau. Gerai.
0: Reiškia, mylit. Šaunuolis.
1: Gerai. Ir dar reiškia, kad grįši dabar pasnaus toliau.
2: Jo, grįšiu pat, griūsiu į lovą.
1: Super.
0: Petrai, reikia, kad atidarytumėt vairuotojo pusės langą ir iš visų jėgų, iš viso širdies dabar.
1: Pipsiuką, vievišką tokį, garsų.
2: Oi, palaukit, per gyvenvietę važiuoju, pagalvos durnius kažkoks. Tai.
0: Tinka mums ir galvos, toks, viskas gerai.
1: Galvos, kad Šakas važiuoja, viskas gerai, duokit pipsiaus.
2: Girdėt?
0: Ne.
1: Ne, palaišnuoju. O, papa, girdėjom. Žalia baltą, žalia bautą. Ačiū.
0: Žalia bautą.
1: žalia bautą.
0: Gerai, o dabar žiūrėkit, sugrojam dainą, kurią dainavo pats Šakilas O'Neilas vakar. Bent jau imitavo, kad moka žodžius.
1: Lūpos judėjo, jo, ar tai buvo toks tekstas? Na, turbūt, kad ne visai. Gerai.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1. Numeris 1.

0: nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears.

Rose, New Trick. Шакира и Ермолума, Аква.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6 valandas 56 minutės. Mes jau koridoriuose sveikinomės su Danute Daunoravičiūtė. Netrukus ji pasisveikins ir su visa Lietuva. Lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos. Kas juose? Va šiandien ir paaiškės tik tais lygiai 7.
1: Muzikos istorija.
2: Nors čia dainuoja mergina, bet išgirsite ir vyrišką balsą. Šiandien gimė prieš 41 metus Grammy nugalėtas reperis T-Pain.
0: T-Pain kartu su Wiz Khalifa ir Lily A.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net 3 skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuojamas nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą. Kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomos migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų parinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybėje vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Tuo metu policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinkta. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus. Ir pastabas. Tai vėl, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti, atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus praktiškai vieną šalia kito. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas ir miltus. Taip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Dėl to vyriausybė šiandien spręs posėdyje. Rusija praėjusią naktį surengė ataką prieš Kyvą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, dalyje miesto dingo elektra. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste žuvo bent vienas žmogus, buvo sužeisti mažiausiai 4 gyventojai. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvina smūgius Kyvui. Baltieji rūmai panaudojo Jungtinių valstijų muitinės ir pasienio kontrolės tarnybos biudžeto lėšas, kad apmokėtų reklamą skirtą paremti Donaldui Trumpui. Apie tai praneša kelios Jungtinių valstijų žiniasklaidos kompanijos. Kalbama apie kelis vaizdo klipus, kurie praėjusią savaitę buvo rodomi per televiziją. Viename iš jų Trumpas išreiškė ketinimą sunaikinti komunistinę ideologiją Jungtinėse valstijose. Kritikai sako, kad šie vaizdo įrašai gali pažeisti įstatymus. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Oi, džiaugiasi mokiniai, galvoja rugsėjo 30-ą, paskutinė rugsėjo diena, vienas mėnesis įveiktas, pagaliau liko tik kokie 7,5. Iki mokslo metų pabaigos.
1: Pagodė gedas. Gerai.
0: Jūs esat šaunuoliai, taip ir toliau. Dešimtukai, devintukai, kartais gal dar ten vienas kitas aštuntukas.
1: Aš galvoju, mūsų klauso norintis mokytis ir su meilė kelias iš ryto, jas vėl į mokyklą. Tokia yra ryto šou klausytai. Gerai, laukiame skambučių, bet tik tuo met, kai išgirsime dainas. Turime du kūrinius, paklausykit, kažkurį turėtų patikti jums.
0: Pirmasis kūrinys lietuviškas. Šokio ritmu į mokyklą, į studijas, į darbus, į sporto klubą. Ar pavedžiot šunį? Vilko akių The Sneakers Remix. Lokytė. Seniai beskambėjo, kažkaip norėtųsi dar kartelį išgirst. Čia dar ne viskas, turim ir kitą gerą, bet jau importinį.
1: O, šitas geras.
0: DTMF, Bad Bunny, Gross Modo remixas.
1: Kažkokių storiukų mačiau Instagrame, kaip Bad Bunny bando nueiti į kavinę. Tai pizzerijoje apsilanko, tai kažkas kavos ten nusiperka, žinai. Vos tik išeina pro duris į gatvę, minė iš karto su telefonais filmuoja, tai žmogui neįmanoma išlikti nepastebėtam. Gerai, superžvaigždėm.
0: Skambučių irgi minė mūsų superžvaigždės. Ankstukai, ryte kyli anksti ir klausantis M1, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, labas, kas paskambino?
2: Elija ir Matas.
1: Opa, dviese, labai gerai.
0: Kolektyvas, klausysim lietuvišką ar ispanišką muziką?
1: Kuri renkatės?
2: Lietuvišką.
1: Ačiū jums.
0: Klausykit chorų kalbą, gal dvyniai. Jėga. Nu ką, vienas taškelis, dvigubas taškas, nu jo, nu bet užskaitysim kaip vieną.
1: Jo, dvigalvis Libinas paskambino iš galinės sėdinės. Abi galvos kalba gerai. Labas rytas.
3: Labas.
1: Labas, kuo varduojasi?
3: Emilis.
1: Emili, gerai, klausom tavo sprendimą. Už lietuvišką ten šaukia mums dviese. Ką tu galvoji?
3: Tai aš, kad Bad Bunny.
1: Bad Bunny?
0: Bad Bunny, jūs neokaukit, sako.
1: Nu, ką aišku, kad taip. Gerai,
0: vienas
1: ačiū.
0: Vienas ir lemiamas skambutis.
1: Žinai, aš jam pritariu, aš norėčiau Bad Bunny.
0: Bet labas rytas.
1: Mūsų nieks neklausė. Laba.
4: Labas rytas.
1: O, kas paskambino? Kas paskambino?
4: Mindaugas iš Klaipėdos.
1: Mindaugai, na maži čia draskės bandė, dabar išlygino rezultatą ir jūs kaip vyriausias nuspręsite. Būrio vadas, prašom.
4: Tai grojam. Pirmą dainą.
1: Pirmą. Oi, kokia intriga.
0: Ir Mindaugas iš Klaipėdos pasakė.
1: Palikta, tai klausame. Taip, pirmas kūrinys ir jis yra lietuviškas.
0: Vilko akių kartu su The Sneakers. Lokytė.
5: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Nu, žinia visiems moksleiviams, artimiausios rudens atostogos Lietuvoje bus nuo lapkričio 2 iki lapkričio 8 dienos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Tai ką kartotum?
6: Viską tik be aštraus padažo.
5: Vakarėlį?
6: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Jei jūs šviečia ir lietuviškai.

0: nieko tokio, kad jūs esat mažiukas dar ir neturit savo telefono. Jūs telefoną galit paimti tyliai, niekam nežinant, iš mamos rankinuko, pavyzdžiui, va dabar, kur važiuojat. Mama nemato, ne, ten galinės sėdynės. Paskambint mums į 1-18-30, arba tą galima padaryti legaliai susitarus su tėvais. 18-30, toks studijos telefono numeris, užaiskim didelį mažą, kaip visą laiką. Pirmasis reikalingas mažo ūgio mažylis, nu, nes dar mažylis.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Gerai. Aišku, tu pasakyk ketvirtokui, kad jis mažas. Aha.
2: Sakai.
0: Nu, dar grūšių gausim.
2: Nu, būtent dar kartais ir tikrai didesni yra. Gerai, laukiame skambučio. Gedas turi mažam užduotį. Pradėkime dovanam vieno koinės, va taip.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokia tu vardu?
3: Nojus.
0: Nojau. Čia tau. Kaip gyvas? Kur važiuoji? Ką veiki?
3: Dabar dar niekur nevažiuoju, ruošiuosi į mokyklą.
0: Gerai, kelintokas esi?
3: Trečiokas.
0: Trečiokas. Labai, žinokit, tema, man atrodo, bus klausimas, ar tu pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai. Aš sakysiu skaičius, o tu tiesioginio eterio matematikos pamokoje, nu, tai va čia ir dabar, turėsi suskaičiuoti arba atspėti, ar tie skaičiai dalinasi iš trijų. Gerai? Dalinasi, gerai. Ar ne? 3, 2, 1, gerai. Važiuojam.
2: Varam.
0: 100.
3: Ne.
0: 6.
3: Taip.
0: 9.
3: Taip.
0: 8.
3: Ne.
0: 3.
3: Taip.
0: Eina sau, trečiokas. 100% išlaikė vieno matematikos valstybinį egzaminą. 5 taškai iš 5 galimų per 13 sekundžių.
2: Yes.
0: Matai, panojau.
2: Yes. Wow. Šaunuolis nojau, labai gerai.
0: Pasikūrė čia mes visi dabar.
2: Čia yra fantastiškas rezultatas. Dideliam bus sunku, reiks viską atsakyti be klaidų ir dar per geresnį laiką. Oi, oi, oi. Taip, 13 sekundžių, žiūrim, kuo vardu didelis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labą, labą. Kas paskambino?
4: Jūratė, iš Kauno.
2: Gerai, malonu, Jūratė. Gal Renoj vakar buvot?
4: Ne, nebuvau. Žiūrėjom per televizorių.
2: Žiūrėt per televizorių ir matėt šaką?
4: Tuo metu nemačiau. Tai protarpys.

0: karpis.
1: Nedomina, Saulius, nedomina. Ne visus domina.
0: O dabar labai domina, nes užduotis yra susijusi su šaku. Šiandien didelis mūsų dėmesio centre yra Šakilas Anilas. Aš klausiu, ar šis krepšininkas, kurio pasakysiu pavardę, yra aukštesnis, didesnis už Šakilą, ar ne? Ūgiu. Didesnis ar ne? Gerai.
1: Sėkmės, Jūratė. 3, 2, 1, pradėkim.
0: Važiuojame. Jonas Valančiūnas.
2: Žemesnis.
0: Žydrūnas Ilgauskas.
2: Aukštesnis.
0: Jao Mingas.
2: Aukštesnis.
0: Laurynas Birutis.
2: Žemesnis.
0: Arvidas Sabonis.
2: Aukštesnis.
0: Aukštesnis, gerai, 19 sekundžių. Na ir dabar svarbiausia, koks yra šako ūgis. Taigi oficialiai šakas yra 2 metrų 16 centimetrų ūgio. Valančiūnas 2,11. Žemesnis atmetėt, gerai. Žydrūnas Ilgauskas 2,20. Antras taškas. Jaomingas 2,29. Bokštas išstypęs 3 taškai. Birutis 2,13. Žemesnis 4 taškai. Ir Arvidas Sabonis, visi žino mintinai, 2,21. Ūgis 5 taškai.
1: Bet
0: žiūrim į chronometrą, nu ir srodo 19 sekundžių, mažas turėjo 13. Jūratė, ačiū jums, na, fantastiškai žaidėt, be klaidų, bet šiandien laikas ne jūsų pusėje.
2: Ačiū labai.
0: Dėkui, smagu pabendrauti, na ir sveikinimai nuo jų.
3: Už klubo rudenį.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio jungtinių valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą, aptaręs su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Kaulu. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Kaip žinia, Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereitą rugpjūtį. Praėjusią naktį Rusija surengė eilinę ataką prieš Kyvą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, dalyje miesto dingo elektra. Miesto meras pranešė, kad per ataką žuvo bent vienas žmogus, buvo sužeisti mažiausiai 4 gyventojai. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų, jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarines dujas. Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panašom.
1: Vartom naršom. 7:36, ne viskas telpa į mūsų žinias, kas netelpa surankioje trupinius ir kaip neblogą pyragą visai Lietuvai pateikė mano kolega Saulius. Taip, Saulius Žvirgždas.
2: Žiūrime, kas iškišė liežuvį, kas rašoma internete ir paaiškėjo tai, jog artėja pasaulinė gyvūnų globos diena ir spalio pirmąjį savaitgalį daugelį ir šalių ir miestų Lietuvos bus minima pasaulinė gyvūnijos diena, tai įvairūs renginiai vyks miesto aikštėse, vaikų ugdymo įstaigose. Nu, šį savaitgalį Vilniuje, Vingio parke, šeštadienį susitiks daug šunų ir šunų augintojų. Taigi bus galima išmėginti savo bei augintinio gebėjimus, stebėti, pavyzdžiui, šunų lėkšiasvydžio varžybas. Ir tai, kur metai lėkštė ir šuo atbėga. Ten bus konsultuojama ir gyvūnų sveikatos priežiūros su specialistais bus galima pasikalbėti edukacinėse kitose veiklose. Na ir visa tai su jūs sukvies visus gyvūno augintinius. Netgi jeigu jums patinka šunis, o šunų neturite, galite atvykti ir pasižiūrėti.
1: O tai korgiai? Lenktynės? Kažkas? Ne?
2: Korgi irgi bus, žino. Korgi irgi bus.
1: Okei, okay. Nu gerai, supratau.
3: Šiandienas!
4: Taip.

0: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūsdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Geriausia. Kas gali nutikti? Tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Netrukus super klausimas ir jūs išgirsite klausimą apie daug uždirbančią moterį. Galvojat, kad uždirba daug? Gal tas klausimas apie jūs? Oi, kas čia dabar groja, palauk, come on.
1: Groja daina, bet jau ne dainos reikia, o super klausimą pasiruoškit skambinti ir toj pat užduotis.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Na gerai, čia šita moteris turi labai daug pinigų ir turi daug laisvo laiko. Taigi, ji laikoma viena daugiausiai uždirbančių, kadangi, na, skaičiuojant santykį atlyginimo gauto ir realaus darbo, ji per metus uždirba maždaug 10 milijonų dolerių.
0: Va, per, taip, metus, va, per metus, 10 milijonų.
1: Jo, tokia sumelė, bet realiai ji dirba tik 33 dienas per metus. Va taip, va, į darbą. Ir jai reikia eiti fiziškai būti 33 dienas. Samdomas žmogus, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos. Na ir kaip jūs galvojat, ką dirba ši moteris? Koks jos darbas?
0: Ar mes jie, Sauliau, žinom visi vardą pavardę, ar čia reikia profesiją įvardinti?
1: Reikia profesiją. Ką jį daro, nu, profesiją, kuo jį čia užsima?
0: 33 paros, nu, tai manau vis tiek, kad jau paromis tada dirba, sakykim, taip, 33 paros.
1: Tai nėra verslo savininkė, tai nėra kažkokia akcininkė ar panašiai, ne, jų yra samdoma darbuotojai, na, eina į darbą.
0: 10 milijonų.
1: 10 milijonų, maždaug per 33 dienas per metus jai reikia eiti.
0: 18.30 Lietuva, padėkit sugalvot, man, aš nežinau atsakymo. Tai gal kokia nors, nu ką žinau, astronautė tikriausiai išskrido į misiją, grįžo, va, prašau, imkit, gerai, 10 milijonų.
1: Laukiam skambučių, 1830, paskambinkit, paspėliokim, na, kuo ji čia galėtų užsiimti gyvenime.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Donatas paskambinu.
0: Nu, Donatai, pabandykit, paspėliokim.
3: Aš manau, kad tai bus kokių nors lenktynių auto... Kai mašina į boksai važiuoja, vėliavėlė prieš nosį pastato tokią...
0: Ir galvojat, kad 10 milijonų už tai sumoka per metus?
3: Jeigu dirbtų kaip normalus žmogus, man atrodo, taip.
1: Aha, tai žiūrėjau...
3: Dirba tik tai per metus...
1: Naskaro lenktynių vėliavėlės laikytoje.
0: Vėliavnešė.
1: Vėliavnešė tokia. Stop, stop.
0: Okei, ačiū užfiksuotą.
1: Gerai, įdomi. Mastadev, kaip smegenys nunešo fantaziją. Nuostabu, labai
0: Labas
1: gerai.
0: Rytas.
1: O ir norime.
4: Labas rytas.
1: Kuo jis vardu? Aha, sakykite.
4: Kestutis iš Palangos. Aš galvočiau, galbūt tai yra, na, spėčiau.
1: Taip.
4: Per Hilton.
0: Ai, konkrečiai.
1: Paris Hilton. Ai, nu taip, ir samdoma darbuotoja.
0: Žinokit, aš dirbsiu 3 tik tais dienas per mėnesį. Tėti, prašau man išmokėti 10 milijonų per metus.
1: Gerai, gali.
4: Labai panašu į ją.
1: Tikrai galėtų būti dirbti, nu baikit, ne man. Paris Hilton, okei. Okay.
0: Ačiū už skambutį. Nu ir viskas, gal atėjo laikas išgirsti teisingą atsakymą.
1: Taip, ši moteris vardu yra Vanna White, jos ko gero nesate girdėję, bet Jungtinės Amerikos valstijos ją puikiai pažįsta. 10 milijonų dolerių toks jos atlygis, 33 realios darbo dienos, kai jai reikia ateiti filmuotis. Ir ji yra televizijos šou vedėja, loterijos vedėja, va taip. Loterija vadinasi ten pasukų laimės ratą ir panašiai, žinai, raidės tas atidenginėja, kur reikia žodį atspėti. Tai va, jos darbas yra vesti TV šou, loterijos šou ir dar vienas dalykas, toks įdomus faktas, kad jai priklauso ir Gineso rekordas už tai, kad jie daugiausiai nuo 2013 metų plojo į kamerą. 3,9 milijono kartų ir užfiksuota, kaip ji ploja, džiaugdamasi, matyt, kad atspėjo žmonės ar ką į kamerą. Daugiausiai plojantį ir uždirbantį vedėjim.
5: Labas, čia Džijan ir jūs klausotės radijos.

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
9: Bang, bang, bang!
8: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
10: Well, let's go.
8: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
11: Kaimynas sako,
12: čia tik pasitempiai.
11: Kolegė,
13: ai, praeis.
11: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
14: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
15: Au, au!
14: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

Geras žmogus, Danutė Donoravičiūtė, netrukus sugeneruos geras, pasiutusiai kokybiškas aukšto lygio žinias. 200 sekundžių informacijos lygiai 8. Tarp kitų naujienų išgirsime ir atsakymą į klausimą, už ką Lietuva būtų pasirengusi mokėti Amerikai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio jungtinių valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėje apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje yra dislokuojami rotaciniu principu. Kaip jau skelbta, atnaujinus rotaciją du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000 ir jie Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tokia išvada pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus ir ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2020. 8-aisiais. Išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Dažnėjantis smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisų pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip mokytojus apsaugoti.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitetai. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Ir ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnis problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidai policininkus įvairius daiktus, pareigūnai savo ruoštu naudojo lazdas bei ašarines dujas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Trečiadienį neįsnio robiką žaidžia žmonės, kurie turi blatą. Ta blatą jie gauna išsprendę robikos testą raštu portale 15min.lt. Vakar tai padaryti, labai gerai tai padaryti, pavyko pirmūniai iš Klaipėdos. Ji yra vardu Modesta ir šiandien jis žais pirmąjį raundą.
1: Taip, jau mes paskambinome Modestą, antrajame raunde jau galės klausytojai skambinti. Labas rytas, Modesta.
2: Labas rytas.
1: Nu ką, tai pradėkime žaidimą, linkim sėkmės, pasisekė 15 min portale sprendžiant neurobiką, gal šiandien pasimsite rem vieno koją, nes toks mūsų prizas. Gerai, keliavame prie klausimo. Kaip vadinamas rašalas, kurį išskiria kalmaras?
2: Kitas gal.
1: Kitas. Kurioje šalyje gimė kompozitorius Liudvikas van Bethovenas? Gimė.
2: Austrijoje.
1: Kokiomis raidėmis angliškai vadinami NSO? Na, NSO. Lietuviškai?
2: NASA.
1: Ok.
2: NSO, NSO net pažinti objektai.
1: Jo, bet ar... angliškai kokios raidės? Anglų kalba.
2: Na, ne, nepasakysiu.
1: Kurį mėnesį bus artimiausias ilgasis savaitgalis?
2: Lapkritį.
1: Kas vadinama šefo komplimentu? Komplimentu.
2: Patiekalas, kuris gaunamas restorane.
1: Gerai, stabdome laiką. 52 sekundės.
0: Vaikai, jeigu gerai valgysit prie stalo, gausit šefo komplimentą nemokamai. Čia toks.
1: Gal pagiria šefas viešnia kokia atėjusia damas, sako, gerai atrodot. Žiūrėkite, sepijų rašalą išskiria kalmaras, Vokietijoje gimė Bethovenas, NSO, net pažinti skraidantis objektai, arba UFO. UFO raidės. Buvo, neatsakėte nei vieną ir taip, lapkričio antroji pirmadienis bus ilgasis vėlinių savaitgalis. Turim tašką ir taip, patiekalas gal persiprūvėt, užtepėlė, paštetas kažkoks traputis, užkandukas, iš esmės mini užkandis, taigi maistas, šefo komplimentas. Gerai, 2.5, 52 sekundės. Ar imate ekstra klausimą, žiūrėkite, jeigu atsakysite, bus 4, jeigu ne, tik vienas liks.
2: Gerai, imu vis tiek.
3: Važiuoja, Modesta.
1: Gerai. Viskas tvarko. Keliavame prie užduoties. Čia galit būt girdėjusio, gal galima logiškai pamastyti ir pateikti atsakymą. Taigi, žiūrėkit, tokia istorija iš laukinių vakarų. Kaubojai, ar ne, seni laukiniai vakarai, visada jie nešiodavosi revolverius, tas vaizduojame knygose, filmuose ir taip realiai būdavo. Taigi, revolverio būgne telpa 6 kulkos. Tiesa, yra tokia legenda, kuri sako, kad vietoj 6 šovinio dažnas kaubojus nešiojasi vieną tokį naudingą ir svarbų dalyką. Tai kasgi būdavo įdedama vietoj 6 kulkos? Na, revolveriai dažnai sako, iššaudavo ir netyčia, vos užkliudžius gaiduką, todėl vietoj 6 šovinio kažką jie įdėdavo, bet ne dėl to, kad neiššautų. Ką jie ten sugrūsdavo, įkišdavo, kaip jūs galvojate? Anot legendos.
2: No, aš tai sakyčiau, kad tuščia tiesiog.
1: Tuščia ką? Gilzė?
2: Taip.
3: Tuščia gilzė. Nu gerai.
1: Tuščia gilzė. Sakymas priimtas.
3: Šiek tiek oro, žodžiu, į tutelę.
1: Tiesiog, nemaža ką. Gerai, ir atsakymas jūsų yra... Neteisingas. Ne, nieko bendro su kulka nėra. Tai anot šios legendos, kuri sako, jog 19 amžiaus viduryje, reiškia, įdėdavo kaubojus į laisvą revolverio dėtuvės lizdą suviniotą dolerio kupiūrą. Ten oskeriai doleriai būdavo ar net mažiau, sugrūsti, reiškia, į tą būgną ir pinigai buvo skirti laidojimui, to paties kaubojus laidotuvėms. Na, garbės reikalas tuo metu buvo tvarkingas palaidojimas, tai mirtis visada šalia. Visada
0: jeigu nenori mėtytis pakrumėjais, tai vat įsidėdi doleriuką ir tave palaidoja.
1: Visingai, visada kažkokia vendeta atsitinka gatvėje, kažkas išsitraukia, ateini čia, tu ko, ateini čia, pykošt. Ir viskas, žiūrėk, ir jau beldėsi, nu tai ką. Tada iš įsitraukia, o žiūrėk, turit bakso, nu tai va, kaip sakant, tai į kapines tvarkingai.
0: Modesta, už vakarykštės kančias jums vieno marškinėliai, o ar pasiimsite vieno koinės, paaiškės po antrojo raundo.
4: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: M1. Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
0: Reklama. Ruduo su M1.

0: Pakilia nuotaika, tęsiame vieno ryto šou. Labas rytas, tik dabar įsijungusiems vėluojat, truputėlį vėluojat, anksčiau reikėtų bent jau po aštuntos įsijungti. Nairobikos pirmasis raundas jau vyko, jame žaidė Modesta iš Klaipėdos, jis surinko, ėmė ekstra klausimą, neatsakė. Jūs sąskaitoje vienas taškas.
1: Jis surinko du, bet neatsakė ir te liko tik vienas. Gerai, aplenkite Modestą ir laimėkite vieno koinę šį rytą.
0: Ta padaryti matau, kad didžiulė eilė. Gerai, dar palaukime kelias sekundės. Gal leiskim pabandyti į eterį prasimušti tiems, kurie dar niekada to nepadarė, arba kuriems sekasi sunkiau. 3, 2, 1, ragelis keliamas. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Vitalijus.
0: Vitalijau, kur važiuojat?
2: Darbus.
0: Trečiadienio ryto kokybė, kokie 10 baliai sistemoje?
2: 9.
1: Vitalijau, debiutas šitam žaidime, ar kažkada bandėt savo sėkmę?
2: Labai senai.
1: Seniai, gerai.
0: Ar jam vieno koinės pagerintų iki dešimtuko, pataisytų situaciją?
2: Tikrai taip.
1: Puiku, tai pradėkim žaidimą, važiuojam.
0: Bet koks Šveicarijos miestas?
2: Ciurikas.
0: Žymiausias pasaulyje gyvūnas, kung fu kovotojas.
2: Panda.
0: Kaip vienu žodžiu vadinamas karstą vežantis automobilis?
2: Katafalkas.
0: Kas yra bigudukas?
2: Plaukams susukti.
0: Kirtis yra kairinis, dešininis ir dar vienas. Koks tas trečiasis kirtis?
2: Riestinis.
1: Yra 28 sekundės.
0: Aš žodžių neturiu.
1: Klausimai.
0: Kartai žodžių nereikia.
1: Lengvi, laikas geras ir 5 taškai, ne?
0: 5 iš 5.
1: Super, nu tai va, jūs laimit žaidimą, čia jau faktas. Dabar dar galim paklausti, ar norit sunkesnio klausimo.
2: Pamėginam.
0: Norit iš 5-tukininko tapti 10-tukininku, ne?
1: Norit.
2: Nu, arba trejetukiniu.
1: Gausite. Arba jo 2,5.
0: 2,5 apalina bus 3. Nu taip. Gerai, Vitalijau, jūsų norai mums įsakymas. Atsakyti jums reikės, kas ko turi daugiau? Skaiva savo namuose taksų? Ar visi M1 laidų vedėjai kartu sudėjus vaikų? Kas ko turi daugiau? O gal ir tu palygiai, žiūrėkit, pavardinsiu. Skaiva turi 7 taksus. Paris, Paskalis, Versalis, Lionelis, Ruonis, Egidėlis ir Sigutis. Skaiva turi daugiau, mažiau ar lygiai, negu visi M1 laidų vedėjai
1: trys
0: kartu
1: variantai,
0: sudėjus vaikų.
1: 33% jums pataikyti, tokia tikimybė.
2: Aš manau, kad taksų daugiau.
0: Jūs galvojate, kad taksų
1: negu vaikų. Na gerai.
0: Aš manau, kad jūs esat...
1: Neteisus. Na gerai, paskaičiuokime dabar M1 vedėjus šiuo metu dirbančius.
0: Paris, Paskalis, Versalis, Lionelis, tai Ruonis, Egidėlis ir Sigutis 7, Gedas 2 vaikai, Saulius 1, Silva 2, Arnas 2, irgi 7.
1: Nu va, lygiai, atsakymas po lygiai.
0: Va, bet taip. Ot dėdė iš Prusės Gedas, ne, žiūrėkit, šunų vardų žino, o vaikų ne.
1: Na čia jau saugo bideras vaikų vardus, negalime atskleisti, vaikai nedavė sutikimo. Gerai, tai ką, Vitalijau, neatsakėt, bet nieko, vis tiek laimit žaidimą, kojanės jūsų.
2: Ačiū labai.
0: Geros dienos ir gero kelio.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
4: Čia M1?
5: Taip.

0: muzikos apdovanojimai.
1: Gruodžio 9 Kauno Žalgirio arenoje tą girdėjote jau ne kartą, o po vakar mes džiaugiamės galėdami pranešti žinę, jog paaiškėjo pirmieji vardai, pirmieji atlikėjai, tik saujelė vardų, kurie pasirodys scenoje ir kuriuos su džiaugsmu norime mes patys pamatyti.
2: Maestro, gal paklausom?
1: Prisiminkime, kaip skamba jų muzika. Vieno muzikos apdovanojimuose šiais metais bus Justinas Jarutis. Dar senoje matysime Pauliną Paukštaitytę. Atvažiuos ir Kristijonas Ribaitis.
2: Na ir kaip jie? Mano žiniomis bus ir GNG sindikatas. Patikrint repo situaciją. Kaip jums tai?
1: O kaip jums geltoni krantai? Lemon Joy Igoris Kofas irgi bus. Dar viena mergina, kur irgi suplanavo gruodžio 9 vakarą vieno muzikos apdovanojimų šventėje ir scenos vieta jai užbukinta. Gabija Lim.
2: Galima, Gabija.
1: Taip, dar bus Algirdas Kaušpėdas. Na ir tai yra vos keli atlikėjai, kuriuos mes paskelbėme. Turėkit omenyje, kad tai nėra viskas, jų bus kur kas daugiau.
2: Pajutus pirmosius peršalimo simptomus, nosinė tampa artimiausia drauge, bet toli gražu ne pačia mėliausia. Sloga nėra simfonija, nors čia toks fonas gražu, žinai, bet čia taip nėra. Ir į pagalbą atskuba vieno muzikos apdovanojimų partneris Gelo Mirtol Forte. Jeigu pajutote pirmosius simptomus, nenumokit ranką, savaime dalykai kartais nepraeina, nes negydomas peršalimas gali išprovokuoti sinusitą, bronchitą bei kitas kvėpavimo takų ligas.
1: Simfonija tegu groja per kolonėlę, bet ne iš jūsų balso ar per nosį. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelo Mirtol Forte 300 mg skrandinėje kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinio aliejų mišinio.
2: Ne, 12-15 per dieną negerkite 3, tai yra maksimumas. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. M1.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Va

0: Šį rytą vieno ryto šou nori pasikuisti po jūsų nuosavą garažą, kurį turite savo kotedže, gyvenamajame name, gal tas garažas kaip atskiras pastatas. Žmonės ten laiko įvairiausių keistų ir neįprastų dalykų.
1: Taip, garažo nesąmonės, ką garaže dabar va, taip užėtumėm pas jūs ir rastumėm. Truputėlį gal net gėdą pasidarytų.
0: Jo, garažas dažnai būna sandėlys, tai laukiam skambučių, pasikalbėkime.
2: Rudens realybės šou.
0: Rudens realybė gali būti tas garažo tvarkymas, pagalais vasarą žadėjau, nesuspėjau gerai, atėjo ruduo, savaitgalį lyja, eisim tvarkyti.
1: Tu jau nekalbėk, tu nepasakau apie tai man Sauliu, klausyk, nes dabar yra toks lyg atliekų rūšiavimo cechas, pusė mano garažo, ten daug visokių didelių pakuočių, nes buvo visokių pertvarkų, vieną dieną jos iškeliaus, bet nu, ta diena vis neteina, toliau žiūrim, kas čia dar pas mane, šmirgelis senoviškas, varstotas, jeigu žinot su pagarba, kas tai yra, ir oblių kolekcija.
0: O kur Rumšiškėse čia gyveni. Laukiam skambučių.
1: Toliau, čia dar ne viskas. Alaus gaminimo aparatas. Sauliu, tu man padovanoji kažkada.
0: Tu dar nepadarėjo?
1: Aš dar net neišpakavau. Tai kada nors padarysim Oktoberfestą. Tik tais pas mus bus kitoks truputėlį, Sauliu. Gaminsim garaže. Vartosim po mėnesio.
0: Nu gerai, laukiam, čia buvo jo tokia dovanėlė, tai tu jau metas tau ją išbandyti iš tikrųjų. Gerai, aš garažo neturiu ir istorijos, bet pažiūrėkim, ką mūsų klausytojai gali pasakyti. 1830, paskambinkit, pasikuiskim po jūsų garažą. Daiktai, rakandai visokie, siurblius ten žmonės laiko, nežinau.
1: Ką nu gerai, va, laiškelis.
0: Dažai seni.
1: Vyriškas ryto. Ledo ritulininko aprangos komplektas. Visą laiką būna ten. Aš įsivaizduoju, matyt, grįžti šlapis visas, suparkitavis, tada kažkur ant vinies viską išžiaustai, nereikia nešti namus ir rauginti ten, žinai, priengio.
0: Ir tai būna taip, kad garažas būna dviems automobiliams, bet realiai telpa tik vienas. Dėl to, kad ten tiesiog yra pristatyta lentynų visokių. Gerai, laukiam skambučių, galit paskambinti, galit parašyti ten vieno puslapyje, pasikalbėkime.
1: Ok. Gintaro šlifavimo mašina.
0: Neblogai.
1: Neblogai.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Irmantas.
0: Nu tai leiskit Irmantą į garažą. Pažiūrėkim, ką ten rasim.
3: O Jėzus Marija, jūs ten neįeisit.
0: Neįeisit. Gerai, o koks garažas čia? Po namu jūsų nuosavu ar atskiras?
3: Ir po namu, ir ūkiniam pastate.
1: Tai jeigu pasikuistumėm taip jau nuo širdžiau, ko galėtumėm rasti?
3: Nu, tarkim, jeigu pradėtumėm nuo ūkinio garažo, tai ten yra ir šimtamečių daiktų.
1: Aha.
3: Visokie šimtametės tekinimo staklės, svarstyklės.
1: Toks pusiau muziejus, jau suprantu, ne garažas?
3: Jo, ten.
0: Antikvariatas.
3: Verpimo staklės.
0: Yra visko, tik ne automobilis, ar ne, garaže? Kuris turėtų ten būti.
3: Tikrai nėra automobilio.
0: Gerai, super, ačiū skambutį, gerą istoriją. Nugriebėm dar skambutį. Labas rytas. Sveiki, klausom.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Laura.
0: Laura, klausom jūsų. Kas garaže geresnio?
4: Kas garaže geresnio? Kėgliai, boulingo kamuoliai ir siuvimo mašina.
1: iš kur nutvėrė tos kėglius ir boulingo kamuolius?
4: Kažkadaise draugas dirbo būtent boulingo klube, atidavė senus būtent kėglius ir kamuolį.
1: O jums jų reikėjo? Nors kart žaidėt, ką nors darėt iš to?
4: Žaidėm. Būdavo, nuvažiavom pas draugus ir išdėliojom ant pievos ir taip pat, nu, ant durnumo.
0: Ant pievos, čia nerėda tas kamuolys turbūt. Nu ir ką, ir gaila išmest, ar kaip čia yra?
4: Gaila, po šiai dienai yra.
1: Parduotumėt?
4: Kiek mokėtumėt?
1: 300 iš komplektuką.
0: Daug. Imkit kol siūlo.
4: Toksai, nu, kad būtų, nu, įdomu modėlį.
0: Gerai, ačiū, skambutį, kėgliai, neblogai. Taip, gam ir laiškų, tušės graužikų narvas, mumija virtęs moliūgas, Nissano bagažinės dangtis, 86 metų Nissanas.
1: Taip, toliau motociklas, apie kurį žmona nieko nežino.
0: O, čia geras.
1: Retas svečias garaže, žmonas, žiūrėkit kartais, kviečiam į svečius, dar žiūrėk, laikau urną, nu, nes patiko kažkada labai gražiai atrodo, vienetinė tiesa, jį tuščia.
0: Nu gerai, čia bairė kažkas rašo kontrabandinių cigarečių pilnas garažas 510. Gerai, dar sugedęs televizorius ir kitos istorijos. Ačiū visiems.
2: Pirmoje vietoje Tesloje
5: Pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
2: M-Dienos ryto šou.

0: Reklama. Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35 procentų nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20 procentų nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
0: Reklama.
10: Rudens. Realybės.
11: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
10: Šou.
12: Rudens realybės šou. M1.

0: Viena ilgiausiai Lietuvoje veikiančių M1 informacijos tarnyba pasiruošusi lygiai 9 po mažiau nei 4 minučių papasakot tai, kas atsitiko Lietuvoje ir pasaulyje. Naujausia Danutė Daunoravičiūtė stos prie mikrofoną ir atsakysi klausimą, kam nauji darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas.
1: Hey, what's up,

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei, tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Nuo lapkričio įsigaliojantis darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Piličiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo, neišlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokia nuostata gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, dėjimai streiką vietoj 2-4 valandos galim organizuoti, tada sutrumpyti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip. Iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet tokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitiesia visas procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nėščiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jei tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Jei Rusija užpultų vieną iš Baltijos valstybių, Čekija, remdamasi NATO 5 straipsniu, turėtų nusiųsti 2 savo mechanizuotas brigadas. Apie tai pranešė Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš. Jis paskelbė, kad susitikinėja su prezidentu Petru Pavelu ir nuolat aptaria saugumo padėtį. Tuo metu Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico šį mėnesį užsiminė, kad jo šalis nekariaus jo žodžiais dėl kokio nors NATO 5 straipsnio. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas ketina paskelbti apie generolų ir admirolų pareigybių skaičiaus sumažinimo 1/5 vykdant savo ministerijos reorganizavimą, apie tai informuoja agentūra Reuters. Tikimasi, kad šiandien Heksetas pasisakys prieš šimtus jaunesniųjų karininkų ir eilinių karių kvantikai Virginijos valstijoje, siekdamas supažindinti juos su savo prioritetai susijusiai su ginkluotosiomis pajėgomis. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: 10 minučių po 9 ryto, vieno ryto šou tęsiasi ir mes turime vėl žaidimą Laiminga valanda. Tuoj pat paskelbsime pirmąjį šio ryto skaičių. Kaip man patinka šitas žaidimas, nes prizai yra žiauriai geri, žmonės skambina, aišku, tik sužinoja visus tris skaičius ir nori patekti šią savaitę į televizijos bokštą.
1: Taip, Laiminga valanda, kas rytas su ypatingais prizais, juos įkraunam į M1 laimingą į koinę, nu kitaip, M1 koinę, pasaulyje yra bitkoino, mes turim M1 koinę ir šiandien į tą M1 koinę yra įkrautas verslo pietus dviems televizijos bokšte.
0: Toks prizas, ar ne? Taip, taigi pakilkite virš kasdienybės, mes jums padovanosime šią dovaną, jeigu jūsų paskutiniai 5 skaičiai turės 3 skaitmenis, kurie laimingi yra šiandien. Taigi pirmasis skaitmo dėmesio, kurio ieškokite savo telefone. Opa, turime vienetą. Gerai, o kokie kiti du sužinosime netrukus. Šiek tiek vėliau po sporto apžvalgos.
2: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
0: Taip, turim ir Vaidą Čeponį studiją su mumis. Vaidai, vakar girdėjome tavo, na, tokį sunkų liežuvį, bet tai yra vien dėl to, kad buvo odontologinės procedūros vyko, tai dabar galime patikrinti, ar tu dar vis švepluoji. Labas rytas, Vaidai.
3: Taip, labas, tu įtarinėjai, kad aš tenai su promilėm, bet iš tikrųjų...
0: Iš tikrųjų, matom.
3: 1,8 nebuvo, 1,6, tik 6, tai... Tai iš tikrųjų penktadienį įdės dantis, šiandien atsiprašau, dar svepluosiu. Dabar be dantų dar.
0: Na taip, matot radijas, tai ne televizija, nematote, bet šiuo metu ant stalo yra stiklinė su Vaido dantimis, dar tiesiai iš miegamojo atvyko į studiją. Tai...
3: Taip, plokštelė išsiminėjai.
0: Gerai, šakas vakar, ar sujaudino tave, matei turbūt per televizijos ekraną, ar tai yra įvykis Lietuvai, Vaida, kaip tau atrodo? Šakas atvažiavo.
3: Skaičiau Facebook'e, ponas Bružas labai neigiamai atsiliepė apie tai, kad čia mes liaupsinam, išaukštinam tokią žvaigždės, bet jis charizmatiškas, man labai patinka, turi gerą humoro jausmą, puikiai bendrauja su publika ir skaičiau vieno eksperto komentarus, kad jo vizitas Tomui Okmanui kainavo nuo 500 000 iki 700 000 eurų.
0: Šitas atvykimas, ar ne?
3: Taip, taip.
0: Vienas atvykimas, dar plius daugiau, reklaminė kampanija, veidas, tai čia...
1: Pripažinkim, įvykis, net Marija, švenčiausia mergelė Marija Lietuvos istorijoje buvo oficialiai apsireiškusi 31 kartą. Šakilas Onilas apsireiškė kol kas tik vieną.
0: Liko dar 30. Gerai, sporto apžvalga ir Vaidas Čeponis, išgirskime.
2: Saulius ir Gedas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
3: Sportas. NBA legenda Šakilas Onilas vakar Kaune išvydo dramatišką Žalgirio pralaimėjimą Eurolygoje. Žalgiriečiai 91-93 nusileido čempionų titulą ginantiems prie Olympiakos krepšininkams. Tai buvo pirma Kauno komandos nesėkmė Eurolygoje šį sezoną. Pralaimėjusiems, kurie padarė 17 klaidų, Sterlingas Braunas pelnė 20 taškų, Ąžuolas Tubelis įmetė 19 ir surinko 22 naudingumo balus. Karsteno Edvardso sąskaitoje 16 taškų. Jonas Valančiūnas pelnė 11, atkovojo 6 kamuolius, atliko net 7 rezultatyvis perdavimus ir sukopė 21 naudos balą. Vakar pirmaujantį komandą keitėsi net 22 kartus. Rytoj Žalgiris svečiuose kovos su Paryžiaus klubu. Eurolygoje vakar naudingai pasirodė užsienio klubuose žaidžiantis lietuviai. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčės gynėjas Ignas Argiūnas mače su Müncheno Bayernu pelnė 9 taškus, atliko 5 perdavimus, jo kraitėje 14 naudingumo balų. Feneris savo aikštėje pasiėmė lengvą pergalytę 176. Pralaimėjusiems Rokas Jakubaitis surinko 12 taškų ir 13 naudos balų. Vitorijos Baskonė išvykoje ne iš tolo, neprilygo Valencija 88-111. Baskų klube spindėjęs Tadas Sedekerskis įsimetė 16 taškų, sugriebė 7 kamuolius, jo sąskaitoje 19 naudos balų. Klaipėdos Neptūnas apaudžių pralaimėjimų pradėjo Europos taurės varžybų sezoną. Klaipėdiečiai vakar savo arenoje 73-76 nusileido įveikiamam varžovui Trento Dolomiti klubui. Neptūnas neturėjo ryškių polimo lyderių. Jenikas Frankė pelnė 13 taškų, Donatas Tarolis 12. Pastarasis sukaupė 19 naudingumo balų. Šeimininkai suklydo 18 kartų, kai varžovai tik 11. Dainius Adomaitis turėtų būti patvirtintas naujojo Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiojo treneriu. Jis strategu norėjo matyti visi keturi pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys ir Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis netrukus išvyks į JAV, kur stažuosis Oklahoma City Thunder klube. UEFA tautų lygos dvikovose vakar dominavo favoritai. Anglijos futbolininkai svečiuose 2-0 palaužė Čekijos rinktinę. Pasaulio ir Europos čempionai ispanai 4-1 sudorojo kroatus. Šveicarai išvykoje 3-0 nepaliko vilčių škotams. Slovėnai 2-0 nugalėjo Šiaurės Makedonijos komandą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
2: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama. Ruduo su M1.

0: Rubrika M1.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neaplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. O kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto, Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilga

0: tu beveik tris kart greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik tris kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
0: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Reklama. Šiandienas!
6: Taip.

0: Kaip paprasta būti laimingu. Tiesiog turėkia savo mobiliajame ar darbinėme, stalinėme telefone turėti tris skaičius, tris laimingus dienos skaičius ir jų ieškoti dar paskutinių savo numerio 5 skaičių.
1: Pamiršot, ką reiškia aukštas lygis? Į aukštą lygį jūs pakels Vilniaus televizijos bokštas atsinaujinęs ir dovanoja verslo pietus dviems.
0: Taip, pirmasis skaičius buvo vienetas, vienas išgirdome, dabar skelbime antrąjį skaitmenį ir jis yra, ponios ir ponai...
2: Vienas.
0: Vienas. Dar vienas, kartą vienas. Gerai. Na va, vos tik išgirsi trečiai, suprasit, kad taip turit visus skaičius savo telefone. Lauksime skambučių į studiją 1830. Laukiam, kuo pasibaigs laiminga valanda su Dub Dogs ir Eta. The Fade Out Lights.

0: O čia informacija visiems, kurie turi automobilius, tuos senoviškus, varomus benzinu arba dizeliu. Po kelių dienų štiliaus pertraukos Lietuvos degalinėse degalai vėl brangsta. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šoktelėjo daugiau nei 2%. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis antradienio ryte vakar vidutinė benzino kaina šalies degalinėse pakilo iki beveik 1,80 € už litrą. Čia kalbu apie benziną. Dizelino kainos stiebėsi dar iškiau ir pasiekė 2,16 € už litrą.
1: O mes toliau keliavome per laimingą valandą ir metas sužino trečiąjį skaičių.
0: M1. Priminsiu, jeigu visi trys laimingos valandos metu nuskambėję įvardinti skaičiai yra jūsų telefono numerio uodegoje, tai yra tarp 5 paskutinių skaičių, iškart skambinkite ir pasimkite prizą, kas pirmesnis čia, tas gudresnis, kol kas turime 2 vienetus, abu jie turi būti jūsų numeryje.
1: Taip, pažiūrėkim, koks trečiasis, jeigu turite ir jį, lauksime skambučių 1830, dėmesio.
2: Vienas.
1: Aikit sau. Trečias vienetas.
0: Trys vienetai.
1: Gerai, eiliškumas nesvarbu. Nebūtinai ten vienas ir dar du. Ne, gali išsimaišyti kaip nori. Pažiūrėkime, ar atsiras klausantis M1 šiuo metu žmogus, kuris turi tris vienetus.
2: Turi,
1: ar mes turime? Turim laimingą žmogų.
0: Viens, du, trys vienetukai. Aš matau. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Jurgita.
0: Jurgita, vienetukų karalienė, kaip gyvenat, iš kur skambinat?
3: Gyvenu gerai, skambinu iš Panevėžio.
0: Labai gerai,
1: Panevėžio. Jums pasisekė, nu gera kombinacija, žiūrėjau, dar prasimaišė šiek tiek kitų skaičių, nenorim sakyti tiksliai ar ne, kad nieks neįtartų koks jūsų numeris. Nu, nuostabu, ką veikia čia metu, kur pričiupam jūs?
3: Darbe, kaip ir visi.
1: Darbe klausot, viena ranka telefonas, aha, žiūrit, opa, yra. Ar buvo šią ar praeitą savaitę jau toks atvejis, kad jau priartėjote, kad buvo koks nors vienetas?
3: Buvo toks atvejis.
1: Super, nu, va, užkirčiantis azartiškas
3: žaidimas. Bet šiandien buvo tokia mintis, aha, kad pavyks,
1: ar ne? Nu, va, ir ta jūsų mintis tapo kūnu, išsipildė, tai sveikinam, atvažiuosite į Vilnių ir skaniai papietausite būtinai, televizijos bokšte.
3: Kitą mėnesį mano 50-metis, tai važiuosiu.
1: Wow!
0: Užsuksim, žinom, kur švesit, mes užsuksim.
1: Labai gerai.
3: Kur duodas, kur siūlo ten ir švesit.
0: Taip, Jurgita, tik priminam, kad jums atitenka verslo pietus dviems Vilniaus televizijos bokšte. Sveikinam.
3: Ačiū jums, ačiū.
1: Geros dienos, linkėjimai. Iš Panevėžio sakė?
0: Iš Panevėžio.
1: O nėra taip, kad Panevėžys
0: kažkaip
1: dominuoja. Klausyk, ką mes...
0: Galvo, kuo simtos iš Panevėžio jau? Kas čia darosi dabar?
1: Dabar su klausu pradėjau galvoti, aha, jo, jau ne pirmas klausytojas, kurį pasveikinam ir jisai skambina iš Panevėžio. Super.
0: Gero, mes kviečiam darbo dienomis pakilti į Vilniaus televizijos bokštą nuo 12 iki 15 valandos, mėgautis verslo pietumis su įspūdinga Vilniaus panorama. Matosi Vilnius kaip ant delno, kai gerai pasižiūri, matosi ir Elektrėnai.
1: Taip, vienas čia M1, šiandien daug vienetų ir M1 tikrai televizijos bokšte gerai girdisi, nors norisi ne ausimis, o akimis mėgautis tuo, ką matai. Taigi, paragaukite nuostabių verslo pietų su įspūdinga Vilniaus panorama, apsilankykite paukščių take, jis išsiskiria iš šiuolaikiškų požiūrių į lietuvišką virtuvę, taigi tikrai negėda atsivesti svečiai iš užsienio, pavyzdžiui, Šakas atvažiuos.
0: Liuks, užsieniečiai sako irgi, liuks, Šakas norėjo paragauti šaltibarščių, galėtų tą padaryti Vilniaus televizijos bokštą, užsukit patys į interneto svetainę tvbokštas.lt ir pasirinkit savo apsilankimo progą, kad ir dabar atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtis.
1: Pakilkite iš naujo ir pakilkite virš kasdienybės.
2: M1 ryto

0: Kaktusas.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
9: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk. Dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
10: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT lizingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
0: Reklama.
11: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau.
12: M1.
13: Make a

0: Vieno ryto šou dienos klausimas pavadinimu dedam tašką šiandien apie telefonus, bet ne, ne išmaniuosius.
1: Dedam tašką. Teiginys šiandien toks, mygtukiniai, nu tie beliečiamo ekrano telefonai A. Vėl madingi, norėčiau tokio. Nekenkia akims ten, žinai, nespinduliuoja ir taip toliau ir panašiai. Arba B, nesąmonė, akmens amžius.
0: Nu, šiaip, jo, kaip ir akmens amžius, paušiau tokį, bet dabar žiūriu, gedai po truputėlį artėjai link to. Tu pradėjai nešioti prieš kurį laiką ausinę su laidu. Taip. Grįžo į madą, jokių čia bevielių, bliutūfinių nebeturi, tai manau, kad kitas žingsnis, jau kai išsitrauksi, mygtukinį telefoną.
1: Kasetiniai grotuvėliai tie Walkmanai irgi grįžta į madą. Sauliau, tokie telefonai irgi mačiau pas vieną kitą jaunimą. Hipsteriukai Vilniaus jau tokius turi, žinok. Matyt, ne dėl to, kad pinigų neturi, o dėl to, kad, nu, jiems patinka.
0: Nu, galbūt šiek tiek ir sunkiau naršyti, ar iš vis neįmanoma tokiam telefone. Aš sakyčiau, vienu atveju šį turėčiau, žinai, kada, jeigu užtiknyšiu nuo nuolatinio krovimo šito išmanio telefono, nes jis nebėra nešiojamas telefonas, realiai yra laidinis. Mašinoje prie laido prijungtas, darbe irgi, namuose irgi nuolat kraunasi, tai vat, o tų dalykėlių baterija laiko, man atrodo, bemaž savaitę.
1: Okei, tai žmonės vieno svetainėje jau pykstasi, jau nesutarė šito klausimu, beveik pusė sako, kad vėl madingi tie mygtukiniai, norėčiau tokio, ir vos daugiau nei pusė kol kas balsavusių sako, kad nesąmonė akmens amžius. Paskambinkit gal 18.30, jeigu turit mygtukinį, būtų dar įdomiau.
0: Arba atiduokit.
1: Patikrinsim garso kokybę.
0: Savo balsą vieno puslapė m1.fm.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: FM vienas.
1: Reklama. Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
0: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
11: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
12: Reklama. Rudens. Realybės.
13: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
12: Šou.

0: Kaip močiutės ant galvėlės, rimojom prie lango, žiūrėjom, na kadagi ateis Richardas ir Mantas ir pagaliau vienas sunaitėlis, paklydėlis atėjo, labas rytas, Richardai.
1: Ar jūs girdit, kaip aš dėl jūsų skubėjau?
0: Tu skubėjai
2: į trečio aukštą laiptais, tai vadinasi.
1: Aš laiptais lipau. Eikit.
0: Lifteilė, ne, nesąmonė, gal bus greičiau, ne, į trečią.
1: O jūs abejojat mano meilį jum.
0: Šaunolis,
2: šaunolis. O kas yra žiema už lango, kodėl susitrukė mėgstukų?
1: 12, 13 tik tai laukia. Gedas vis dar jau eina antrą savaitę, nesupranta, kad jau rugsėjus, rugsėjo vidurys.
2: 13 laukia, nu tai dienojas 19 turėsim.
0: Skirtingi termostatai. Šiandien viskas irgi, ką aš turiu, va, maikė trumpa.
1: Bet atrodo, puikiai vyrai.
0: Nu, kažkaip.
2: Ačiū, Richardai.
0: Mus rengia dizaineris. Galiu sakyt, koks.
1: Mantusas Bružasas.
0: Laidos idėjus aprengė. Mados urvas. Mados urvas.
1: Kas šiaip dar jūs remia? Kokie
2: žmonos.
0: Žmonos remia.
2: Taip. Maitina, ten rengia. Viską, taip, taip.
0: Palaiko. Finansiškai kartais.
1: Kas iš maisto yra pagrindiniai mecenatai?
2: Nu, tai tas pats.
1: Jurga?
2: Taip.
0: O kaip kitaip? Klausyk, norėjom čia pasukti temą apie pasimatymus su žmonomis. Tai
2: kada paskutinį kartą?
0: Visi turim. Kada paskutinį kartą? Turi čia, dabar pasimatymės su žmona.
1: Aš jau kurį laiką...
2: Vengi to.
1: Ne, ir vengiu, bet jau supratau, kad nebėra kur trauktis ir reikės pakviesti žmonai pasimatymą. Aha. Tai rezgiu, žinok, ateinantį mėnesį nusivesti.
2: Du kartus, Richard.
1: Bus...
2: Pažadėt, gali du kartus kitą mėnesį.
0: Kitą mėną.
1: Kol kas tik tai vieną, bet paskutinis buvo, žinok, gal prieš kokį 3 mėnesius.
0: Linksmiausiu tokį metų laiką išsirinkai spalį ir per patį lietų, šaltį, smagiai.
1: Bet jūs nežinot, kur mes einam.
0: Nežinom.
1: Tai stumyklas dar nepradėkit.
0: Neklausim.
2: Nu.
0: Ar,
2: tai gal papasakosi?
1: Va dabar, ne, atsiskat sleit.
0: Iš karto, ne, kad žinot. O pasimatymas gali dieną vykti, kaip tu
1: duojas?
0: O pažiūrėjau, prabangių dienos pietų čia. Pasimatymas ar tik vakarės?
1: Jų, jeigu verslo pietų, tai tada viskas tinka, žinai.
0: Nu gerai, gedai.
2: Jeigu žmona verslininkė, tada tinka gal. Aš vakar.
0: Vakar
2: buvai. Sutapimas toks buvo, mano žmona pakviesta į kiną, nuėjom į kiną, tada senamestyje ne, vakare, aš naktį, klausyk senamestį, tada užkandom truputėlį. Oi, geras oras buvo, prasivaikščiojom, fantastika.
0: Nu, super.
2: Reiks kartot gal?
0: Labai gerai. Nu, mes rugsėjai buvom, vat, užsienyje, kai buvom, tai išleidom smučiutę. Dviesi, nuėjom.
1: Čia jūsų pasivaikščiojom.

0: Čia bus pasimatymas.
1: Atostogos buvo.
0: Užmigdavaiką mes dviese per atostogas vieną kartą išėjom per savaitę.
1: Super, bet geriau negu nei kartą.
0: Ne, tai aišku, aišku.
2: Geriau rečiau negu niekad, Richardai.
1: Ar mes raginam žmonės eiti pasimatymą?
2: Raginam.
1: Raginam.
0: Gal net projekto idėja čia galėtų būti. Čia geras
1: pasimatymą. Vieni su kitų antro pusėm einam.
2: Šiaip irgi būtų įdomu. Ką?
1: Aš su Gabrielė.
2: Aš nepamenu tavo žmonos vardą.
1: Mugėtas su Eglė.
2: Su Eglė?
1: O Saulius. Su Mantu, aš nežinau jos vardą.
0: Mantu, nu gerai, dar kol kas paslaptis. M1, geriausia, ką turime. Richardas Mikavičius tuoj bus ir Rimas Bružas po dešimtos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pareiškė, kad dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio nereikėtų pradėti persekioti kitų ministerijų už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Žinių radijoje politikė aiškino, kad vis tik valstybės tarnautojai lygiai tokie pat žmonės, dirbantis ir atsiduodantis savo darbui. Po kilusio nepasitenkinimo dėl krašto apsaugos ministerijos vakarėlio išlaidų kiekio naujienų portalas 15 min pirmadienį skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skyrusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventei skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tai pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais. Tai reiškia, kad išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net tris skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuoja.

0: Nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą, kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomas migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavo policija vietų pasirinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybėje vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu sakyti, ar vyko.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinkta. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus vienu metu ir visai greta vienas kito. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Kaip yra faina startuot su tokia daina. Labas rytas, Mantas irgi jau studijoje, pasitinkam.
1: Labas rytas, sveiki.
0: Kaip tu?
1: Puikiai.
0: Kaip sekėsi pusvalandį parkuot elektromobilį, kuris šiaip turėtų būt bet kur numetamas ir dėl to ir pirkai, kad būtų galima parkuoti.
1: Neprietokim šitos temos. Tiesiog,
0: važiuojam toliau. Pusvalandos suko ratus. Žiauru, bet žiūrėk, mes trumpai pašnekam ir tu gali vėl savo keliais varyti. Kas šiaip geresnio? Kaip jauti bobų vasarą? Nes man, žinai ką pasakė vyrai, kai atėjau į apskaitimą, sakė, jie jaučia ne bobų vasarą, bet pilnatį ir psichozę didžiulę.
1: A jo, nežinau, man kažkaip tai vakar šiaip iš tikrųjų pasijuto gal visai tą bobų vasarą, šiandien kažkaip vėl mes tokį rudinišką grįžtam variantą, bet aš vakar ten turėjau tokią seną sofą išardyti, nu, kas atrodo, žinai, išardyt sofą, o jie, nu tai nesurink, žinai, nu tipo.
0: No, kirvį pasiėmė.
1: Šiandien jaučiuosi jo kaip prabėgęs pusmaratonį, kaip sporto salėj su svoriais 2 valandas dirbęs ir, nežinau, dar į truputėlį dalį Everestų užkopęs.
0: O nebandė senai gerą į pro langą išmest?
1: Visų pirma, žinok, ten jinai tokia, ten ją pajudin dar reikia.
0: Ai, šitą senobinę galbūt.
1: Ten jau tas, kur dalimis reikia, jo, toksai variantas, bet eik tu savo.
0: Viena dalis kem kylus, žinai, kur.
1: Bet, žinai, ten vat dabar tas yra ten ta švediška parduotuvė, kur ten surinkti, išrinkti, ten viską gali, žinai. Man atrodo, tais laikais darydavo taip, kad, nu, tiesiog, kai jau surenka, tai tu žinai, kad jau ją tik tais arba sudegint, arba sukapot bus galima, arba panašiai, jau ten jos kažkaip išrink dalimis.
0: Čia kaip pianina su kranu kelia kitą kartą, žinai, kur nėra kaip čia su lova.
1: Absoliučiai.
0: Bet taip, palauk, jeigu senai išvyko, tai kažkas naują gerą lovą gavo dabar.
1: Bet čia, žinai, čia kaip sakant, ne savo tie darbai, čia iš geros širdelės, žinai.
0: Bet artimiesiams, ne kaimynui, ar kaimynui padėjai čia?
1: Ne kaimynui.
0: Nu tai šaunuolis, bent pajudėjai, bent truputį, man tai.
1: Nu.
0: O tai klausyka. O tai sumokėjo už darbus?
1: Jo. Mama, kiek čia bus?
0: Mamyt, žiūrėk. Mano laikas yra pratuš. Ne kiek telikė man už pusvalandį moka, žinai.

0: šešias valandų. Radijui koks valandinis yra.
1: Telefone. Ką pats?
0: Ai, aš tai nieko, va, kažkaip galvoju, kaip čia tą slogą pasitraukti. Įdomu, kiek žmonių yra iš tikrųjų šnypščiančių, žinai, šnerkščiančių per tą nosį, nes nu, labai dabar toks tas oras labai apgulingas, bet jaučiu, kad jau neblogyn eina. Tai va tas svarbu, žinai, tas sloga gal nieko baisaus.
1: Nu, kaip žinai, su sloga, tai gydoma per savaitę, negydoma per 7 dienas praeina. Tai,
0: tai čia panašiai ir bus. Ir man labai dar iš tikrųjų nuoširdžiai įdomu yra, kiek psichuojančių žmonių yra jūsų aplinkoje. Vat, jeigu dirbat su žmonėmis,
1: čia dėl pilnaties, ne?
0: Jo. Aptarnuojantysis personalas, gal galit mum, jeigu girdite mus, parašykite, ar jaučitės. Mes irgi su Mantu pasistengsim laidos eigoj atkreipti dėmesį, kuomet jau jaučiam, kad galimai dėl pilnatėlės kažkas suveikia, žinai. Jeigu mus pasiūs ant trijų raidžių, vėl prie šito grįžtam. Atsimeni, kai kažkada leidom oficialiai mus pasiūs, kai žodį lietus paminėsim.
1: Jo.
0: tai šiandien baisoka, kad tiesiog, žinai, paskambinė mūsų nepasiūstų. Tai mes stengsimės aukščiausiame lygyje rodyti, kaip darbas yra turėtų būti vykdomas ir žodžiu laikomės. Man tas varo parkuot mašinas.
1: Ar žmonės klausia ir galvoja, kad jūs šiaip pilnatinė kiekvieną dieną.
0: bet aš žinok, galvoju, kad labai didelė dalis žmonių dėl to ir klausosi mūsų.
1: Nu, gali būti.
0: Ar
1: gali
0: jau būti. Labai didelė dalis nebeklauso.
1: Ar pasirinko savo.
0: Dėl šito. Tai žodžiu, mes vis tiek su gera nuotaika. Hei, Mantai.
1: Ho!
0: Ho!

0: FM vienas.
1: Tai klausyk, atsineši?
2: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
1: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
2: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
1: Gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: Visi reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, daro mega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: pakrautas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato VIA Lietuva.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29.

0: Šią savaitę jau kalbėjome su Jonu, su Vytautu apie tai, kaip jie išbandė trikologentę strovalą iš šitogi vyriškos pusės, vyriškos perspektyvos, žinai, kaip jų antros pusės atėjo, žinai, vakare, gal lemputė prigesinus ir ant stalo padėjo, žinai. Ranguti.
1: Jo, Vytautas vakar pripažino, kad antra pusė visų pirma jam įteikė, sako, nežinau, kaip reaguoti ir toks, žinai, iš karto ant akis kyla, kas čia blogai, žinai, su manim, bet paskui padėkoja ir tikrai įvertina. Tai vyrai klausime, kada paskutinį kartą jūs jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai viskam tos energijos užteko ir darbų, ir sportų, ir seksualiniam gyvenimui. Jėgas gražina trikologentės Storeval kompleksas, kuris pažadina energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
0: Taip, trikologentės Storeval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystė ir neribotam judėjimui puoselėti. Na, o čia, kad ne pažadai, o rezultatai kalba žmonės, tai šiandien, jeigu mes vakar užvakar kalbėjom su Jonu ir Vytautu, šiandien kalbėsime su Augustina. Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
1: Augustina, esate tą gerą mylinti ir apgalvojant į priekį dalykus moteris, kuris savo vyrą, kaip suprantame, apdovanojo šio kompleksu, taip?
2: Taip, apdovanojau ne tik jau savo vyrą ir turbūt savo šeimos vyrus, nes patikrinau ant savo vyro, kad veikia, tai išdalinau ir visiems kitiems šeimos vyram, broliam ir tėčius.
0: Tokie pagaišę vyrukai šeimos buvo?
2: Pagaišę. Į rūdinį dar labiau. Tai sakau, jau pavargom turėti, aš pavargau turėti pingų katiną namie, kokie galima ant to sofos gulėti.
0: Aha.
2: Tai šiek tiek patrūko mums energijos, kad jisai kažkaip nenori stengtis dėl savęs, tai šitie vitaminai man patiko tuo, kad labai didelis kompleksas vitaminų, viskas viename. Ir sakau, kaip patogo šiam prie pietų dėžutės įdedu tą šotą ir žinau, kad tikrai jisai jį suvartos.
0: Supratome.
2: Tai tikrai labai pasiteisina.
1: O kokie,

0: pokyčiai, sakykite, ką vat ant vyro pajutote, kas gal pirmą išryškėjo, kad, o, galvojat, va, jau kitas žmogus.
1: Taip, nu, mes labiausiai pasitvirtino, kad jaučiasi energingesnis, daugiau jėgų turiu kasdieninėje veikloje ir apskritai geresnė bendra savijauta. Tai
0: visuma,
1: tai
0: va, ne?
1: Pati bendra visuma, kaip ir tas vitaminas, kur jisai daug turi pačio bendro gero vitamino. Tai va, ta energija mum, kurios trūko, jinai labai greitai atėjo ir grįžo pas mus.
2: Tai gal perdodam linkėjimus vyrai?
1: Perdodam linkėjimus vyrai.
2: Aš galvoju vardą pasakyti, bet nepasakyti, žinai, čia. Anonimiškai.
1: Nu, pasakysiu, Matas.
0: Va, Matas. Jau galvojom, žinot, dalintis nebesinori, kai dabar Matas.
1: Ne, dalinti, nes šitie vitaminai padeda jam ramiai žiūrėti Eurolygą. Tai tikrai labai rekomenduoju, kad ramiai būsena gali stebėti.
0: Geras. Gerai, ačiū labai, Augustina, kad papasakojot, kad pasidalinot. Linkėjimai Matui ir geros jums dienos. O rugsėjas įsibėgėjęs, darbai, mokslai ir planai, tiesiog galva visų pajėgumų yra pajungta ir dirba. Ar pakankamai skiria dėmesio savo galvai, tai Tricolagen skelbia ramybės mėnesį.
3: Taip, tik dabar perkant bet kuriuos du Tricolagen produktus, Tricolagen Neuro pakuotė jums absoliučiai bus dovanų, o Tricolagen Neuro, Tricolagenų peptidų, vitaminų, mineralų kompleksas tiems, kaip gerai skamba, ypatingai, žinai, šiomis dienomis, kai tokie ir pakrikė, imunitetas pasilpė, žinai. Tiesiog, va, jums į pagalbą, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslo ir intensyvaus tempo, kad nepalūštumėte.
0: Taip, įsigyti produktus galite svetainėje Tricolagenas LT, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
3: Arba telefonu galite paskambinti +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Nu ką, man tai galim pranešti. Sakys, va, per M1 išgirdom. Orų berniukų laidoje šitą dalyką išgirdom. Tai galim oficialiai paskelbti. Gerbimieji krepšinio fanai, krepšinio sirgaliai, gerbimieji Lietuvos rinktinės fanai. Mes turime naują vyriausiąjį trenerį. Kaip galvojat, kas jo tapo?
1: Ir tai yra...
0: Rimas Kurtinaitis lieka.
1: Rimas lieka. Jis atsilaikė, bet ne...
0: Ne,
1: Rimas... Trenerio pozicijoje.
0: Ne. Leiskite pagarsinti. Dainius Adomaitis sugrįžta prie Lietuvos rinktinės vairo.
1: Ir sėkmės Dainiui Adomaičiui, visai Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai. Ir tikimės šviesios ateities ir daug pergalių.
0: Taip, džiugu. Labai, labai džiugu. Labai tikiuosi, kad dabar toks bus labai greitas pakilimas vyrų rinktinės.
1: Reikia dabar greitai.
0: Kita vertus, nebus labai sudėtinga nuo tokio...
1: Kai jau pasiektas.
0: Žemumos jo.
1: Atsispirti yra nuo ko, ne?
0: Geriau, toliau rubrika Atsukam. 2002 metais pasirodė šitas Blue One Love. Labai geras senas, pasigarsinant.

0: is all we need. M1.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
11: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
12: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. I don't wanna waste my tears. I wanna know what it's like to say your lies. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Gerai, keliaukime prie kertam užduoties. Richardas įdomų faktą yra atradęs. Tai paskambinkite 18.30. Čia reikės tiesiog spėti kažkokį tai skaičių. Tas, kuris būsite arčiau teisingo sakymo, laimėsite madingas, kokybiškas ir gražias M1 koinės.
3: Tu man tai atsiliepk, jeigu gali klausytojams, tada aš dar vieną tikslinu iki galo. Tai iki galo faktą ir mes taip pat galėsim pradėti.
2: Mm-hmm. Ok, gerai. Skambinkit 18.30. Laukiame tų, kurie galbūt dar nėra žaidę pas mus. Pabandykime čia. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Kęstutis.
2: Gerai, Kęstuti, šiek tiek luktelkit, to jums varžovą mes atrasime. Gerai, bandome čia atsiliepti. Labą dieną. Alio, sveiki. Kuo vardu?
5: Aušra.
2: Gerai, Aušra ir Kęstutė. Šiandien minsim pedalus. Atskliau skaičiuosime, kiek numynė tu tais pedalais vienas žmogutis ir per kiek laiko.
3: Taip, iš tikrųjų, nu, pati antraštė labai tokia skambiai skambanti. Aš tų smulkių detalių gal dabar taip greitai ir neradau, bet jums reikės pasakyti, koks yra dviratininko pasaulio rekordas apvažiuojant aplink pasaulį.
2: Per kiek dienų, ne?
3: Jo. Per kiek dienų jis tai padarė. Ta prasme, aš kaip suprantu, kiek įmanomai sausumos keliais, kiek buvo galima važiuoti, jis įveikė atitinkamą kilometrų skaičių, įspūdingą kilometrų skaičių, aš jums jį pasakysiu neužilgo, bet jūs turi pasakyti, per kiek dienų jis tai padarė. 3, 2, 1.
4: 450.
3: Palaukit, Kęstutį.
4: 450.
2: Aha. Aušra.
5: 78.
2: 78 dienas, taip?
5: Taip.
2: Gerai, ačiū abiems už spėjimus, o dabar belieka išsiaiškinti, koks tas teisingas atsakymas.
3: Nu ką, belieka pasveikinti tą žmogų, kuris moka googlinti. Tai yra Aušra, kuri tiesiai į dešimtuką.
2: Mes labai daug laiko Aušrai davėme išti googlinti.
3: Aš norėjau, žinai, biškį detalių, bet paskui supratau, kad su jomis mes patys duobę kasimės. Bet gerai, nu, svarbu, kad žmonės naują dalyką sužinojo. Va čia man svarbiausia yra.
2: Aušra, sveikiname jūs vieno koinės dovanų.
5: Dėkui, dėkui.
2: Kaip galvojat, per kiek jūs įveiktumėt tokį atstumą?
5: Oi, negreit.
2: O palaukit, atstumas yra 20, daugiau negu 20 tūkstančių gavusiem ten per sausumos keliais, ne? Kiek
3: 29 tūkstančiai kilometrų.
2: Ai, galėsi, pavyzdžiui, ten, kur žinai, vandens kelias, nu, kad jau tikrai aplink visą galia į vandens dviratį sėsti ir minti.
3: Šiaip,
2: ir toliau, tada vėl ant paprastą dviračių.
3: Kojytėm savo.
2: Tada būtų
3: gerai, viskas, nuo rytojaus jokių užduočių, kurias būtų įmanoma išgooglinti.

0: pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
6: Kosmosas, kiek sutaupiau!
7: Kur? Kaip?
6: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
13: Va

0: Radio aliasą. Taip. Metas išaušo pažaisti. Turime jums puikių dovanų. M1 koinės padovanosime žaidimo nugalėtojui. Taigi, jeigu tokių dar neturite ir norite visiems girtis, haha, aš skambinau, aš žaidžiau, aš laimėjau. Nu, kažkaip taip. Aišku, galite nesigirti.
1: Galite tiesiog tyliai pasidžiaugti, žinai, ir turėt koinės fainas.
2: Radio

0: Nu gerai, kažkam ir atsiliepkime. Laba, laba, laba, laba.
1: Laba, laba.
0: Kuo vardu?
1: Vilius.
2: Viliu, iš kur paskambinot?
1: Kretinga.
2: Kretinga, kaip ten tam krašte šiandien? Oras rudeniškas, ar bobų vasarą džiaugitės?
1: Rudeniškas, bet svarbu, nelyja ir labai gerai, labai geras nuotaikas.
2: Supratome. Gerai, Viliau, taisyklės radio alieso jums yra aiškios, o ne?
1: Aiškios, jau.
0: Gal norit kokios nors savo taisyklės, gali dabar įsivesti, jums leidžiu.
1: Daug, kad aš nugalėtojas.
0: Iškart pataipo.
2: Ai, tokios, neblogai.
0: Okay. Nu gerai, tai gal tada be jūsų taisyklių žaidžiam. Žaidžiam su mūsų, tai...
2: Tai gal tada va šitą.
0: Gal šitą. Mhm. Gerai, turim kortelę, 3, 2, 1, 8 žodžiai per minutę, pabandom.
2: Čia iš dviejų žodžių, prie Druskininkų yra toksai, kur ten visokios sovietinės kultūros eksponuojamos.
1: Grūto parkas.
2: Teisingai.
0: Bebrai griaun, destatuje, kaip vadinasi.
1: Užtonga. Taip.
2: Įvyko kas toksai iš dviejų žodžių, vat ir nukentėjo, pavyzdžiui, žmogus, arba ten per avariją, vat, ten, vat nutiko. Kas toksai, vat?
1: Kaip jie kokia?
2: Nutiko kas toksai iš dviejų žodžių?
1: Nelaimė.
2: Tai vat ne iš dviejų žodžių. Teisingai.
0: Žodžiu, gydytojai juos ne klientais vadina, bet kaip?
1: Pacientai.
2: Taip. Pagrindinis kaulas einantis taip per visą žmogaus ilgį.
1: Stubras.
2: Taip.
0: Atsistojus valgom, sako, tas stalas koks yra, kokios šalies?
1: Švediškas.
2: Du automobiliai prieš ką gali padaryti? Važiuodami. Viens prieš kitą važiuoja ir tunšt.
1: Susidurti.
2: Teisingai.
0: Kariuomenė yra veiksma tokia padaro, kai išeina iš pozicijų atgal. Kaip pavadinamas tas veiksmas? Taip.
2: Teisingai.
0: Bravo. Ir viskas, man atrodo. Turi.
2: Wow, plauk, švediškas pacientas užtvanka buvo?
0: Taip.
2: Nu, fantastiška.
0: Turi.
2: 8 taškai. Geras. O žodžiai tikrai nebuvo jau patys lengviausi.
0: Čia, man atrodo, kad mes nemažai. Afigenai pavarė, man atrodo, man tai.
1: Valio, labai gerai.
2: Vilius irgi tikrai šaunuolis. Tai ačiū labai už žaidimą, puikus pasirodymas. Ir laukite varžovo išėjimo po kelių dainų.

0: centus.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos

0: Ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Ne, nu aš kažkaip nenoriu sakyti, kad nėra prasmės pabandyti. Nu, pabandykit. O gal jums irgi taip pat puikiai seksis, nes reikia atkreipti dėmesį, kad pirmam raundui žodžiai, kurie papuolė klausytojų, tikrai nebuvo lengvi. Mhm. O gal dabar tiesiog žodžiai bus jums lengvesni ir irgi tuos 8 taškus sukrapštysi, tai laukiam skambučio 18.30, duosim irgi vieną minutę, bandysim daryti viską, ką galim su Mantu. Aišku, geriausio, kad tik tai jums pasisektų, tai laukiam skambučių.
1: Gerai, paskambinkite ir pabandykime pasivyti Vilius 8 taškais. Žiūrėkime, kas yra antrasis mūsų žaidėjas šiandien.
0: Asmeniškai mane labai domina tas klausytojas, kuris niekada, pavyzdžiui, nėra skambinęs radijo, bet aš kažkokį tokį panašų ir, man atrodo, matau. Mm. Gerą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Kristina.
0: Iš kur esat, Kristina?
2: Iš akių.
0: Iš akių matosi...
1: Iš akių matosi, kad iš akių esat.
0: Aha, bet šitas bairis jau gal nebeina, ne? Jis jau labai jau senas toks.
1: Gerai, Kristina, pasiruošusi, pažaiskim.
2: Taip.
1: Mhm, gerai, 1, 2, 3, pradedam. Iš fizikos žinom, kad 300 metrų per sekundę yra kas toksai, vat, iš dviejų žodžių?
2: Atstumas.
0: Ne tamsa, bet priešingai, kas yra?
2: Šviesa.
1: Tai jos kas toksai?
2: Šviesos atstumas.
1: Ne, nu 300 metrų. Teisingai. Taip.
0: Yra tokie, purvini, kas tokie? Nežinau, filmas? Purvini?
2: Batai.
0: Ne. Yra toks, kur juda žmonės ir linksminasi vakarais diskoteką. Ką daro?
1: Salsa, valsas ir panašiai. Kas tai yra?
2: Purvini šokiai.
1: Bet ne, o vienas žodis. Kas
0: jo,
1: toks,
0: kas?
1: Toks,
0: kas?
1: Taip. Dabar graužia medžius, užtvankas daro, gyvūnas.
2: Bebras.
0: Uh-huh. Geltonas.
2: Bebras.
0: Uh-huh. Geltonas, rūkštus, dedam į arbatą.
2: Citrina. Uh-huh.

0: mums dar kažką pasakyti?
1: Nu, gaila, kad nelaimėjau.
0: Gaila, kad nelaimėjau. Dieve, dieve, kaip žmogus norėjo. Nu, bet tai tada rytoj paskambinkit, mes jums rytoj vėl suteiksim šansą.
2: Vertinam jūsų valią susilaikyti, nepanaudojant necenzūrinių žodžių.
0: Nes jūs turėt pilną teisę jo dabar pasakyt, kad... Nors mūsų klausytojai yra mandagus, jie neišsitipinėja. Jie progai pasitaikius nesiuntinėja svetimų žmonių, žinai, trijų raidžių. Gerai, sveikinam pirmojo raundo dalyvį Vilių.
3: Radio Alias.

0: Kolom Espresso M1 etryje, visiems skanios kavos, jeigu jau keliaujate pietų, tai nepamirškite ir dienos sriubos visiems valgantiems skanaus, o mes premjerinio kūrinio paklausysim, netrukus išgirsite dainą, kuri neseniai atsirado M1 grojaraštyje. Švedų atlikėja Tobin Low, išgarsėjusi hitais Habits, Day High, Talking Body ir How Long pristato naujausią savo kūrinį Source of Life. Atlikėjos gerai atpažįstamas, šitame kūrinyje atlikėjos gerai atpažįstamas elektroninis pop muzikos skambesys, tikrai bus jums irgi girdimas, tai kviečiu ir paklausyti.
1: Premjera.

0: mama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
6: Man kaip tik.
7: O man jaučiu per ilgos.
5: Aš apie laiką.
6: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
8: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.

0: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai, bilietai.lt ir kakava.lt.

0: žinok, pas mane namie toks šioks toks karas yra su vaisinėm muselėm, žinok, aš negaliu tvertis. Bet čia yra viskas nebe priežasties, nes ir kriaušių, ir cukinijų, ir tokių jau pusiau supuvusių bolių ant stalo. Naujas pilnas maišas guli padėtas, tai aš suprantu, kodėl joms ten ta bota tom musytėm yra, žinai.
1: O taip, man atrodo, kam daugeliui musyčių šiuo metu yra daugelį namuose.
0: Šokinėja laimingo.
1: Šiaip obolių metai, nežinau, aš atrodo, kur pasisuksi, ten siūlo obolius.
0: Jo.
1: Gausus labai derlius obolių, aš irgi iš vienos, iš kitos vietos prasivežu, bet kažkaip matau, kad nelabai spėjo valgyti, nors šiaip mėgstu obolius labai.
0: Tai mes labai norim jūsų dabar pasiklausti, kokia situacija su tais derliais rudeniniais šiuo metu, kiek sukrauta yra ant jūsų stalviršio virtuvinio, žinai, kokia situacija su musytėm yra.
1: O gal jūs paskambinsit ir sakysit, galiu 10 cukinijų pasiūlyti už dyką.
0: Va, galima.
1: Išsivežti patiems.
0: Žinok, dabar kokios 6 cukinijos namie pas mus yra.
1: 6.
0: Ir kur jau žinok, net tebe klausia, ar tau reikia, tiesiog veža. Šitas yra ir man nėra taip, kad labai patiktų dėl šito, nes nu kaip ir maisto švaistimas ir tada visada ateini į pavasarį ir vis tiek tom pačiom blizgančiom, degančiom akim sodinsim dabar viską. Dabar sodinsim.
1: Ir pagalvoju, kodėl taip yra gyvenime, žinai, vat, kai reikia, nėra, kai nereikia daugiau negu, nu, tarpsime, galėtų sezoną pasiskirstyti tie visi augalai visokios, daržovės, vaisiai ir kiti reikalai, kad kiekvieną mėnesį gauti vienodą kiekį. Čia pasvajojom ir užteks. Tai ko jūs turite per daug? Kiek yra susandėliuota, sudėliota? Nežinau, gal kaip per bunkerį kokį praėjimą namuose turite vaikštote?
0: Gal kaip tik paskambinsit arba parašysit mum laišką, va dabar, šią sekundę, va, kviečiam tą padaryti, parašysit, kad nieko neturit ir gal jum tikrai liūdna, mes čia, žinai, dalinamės čia visko aptekę, bet kažkas gal net to obolio neturi namie, vargščiukai iš parduotuvės perka. Šiaip neperseniausiai sutikau žmogų, kuriam nu, buvo mano maišelis parinktų pomidorų geriausia dovana, nes iš parduotuvės vis dar pirko, žinai. Nu, bet geras. Šiai minutei pirkt šitą gį.
1: Bet su pomidorais, matai, šiaip, nu, subtiliau, tai šiaip, žinai, eidamas, kad kažkur ten neprisirankiusi, bet, pažiūrėjau, kokiu obolių, tai net Vilniuje vaikšta, aš nežinau, tai prikritę net kiemuose, žinai, yra, tai jau turbūt tikrai galima susirasti, kai norint.
0: Kažkas rašo, sveiki, į slojnikuką įpilti sulčių ar kokį papuvusį vaisių įdėti į indą ir iš popieriaus padaryti piltuvėlį ir įstatyti. Surinksit visas muselėles. Ai, čia toks lifehackas. Arba obolių actas su lašeliu feiri. Jo, kažkur esu girdėjęs, kad obolių actas padeda.
1: O nes, geras.
0: Jo, tai jeigu kažkam irgi panašu yra, tai galit panaudoti šitą lifehacką. Taip, kažkas rašo, jo, kažkas šitos padlos musytės prie obolių, citrinų ir pomidorų labai puola.
1: Tai kažkas sako, musyčių pilna, bet derliau šiais metais daug pridariau stiklainių įvairių apie 150 vienetų, cukinijų užsišaldžiau, gal 15 vienetų, pilna visko, braškės, avietės, sušaldytos šaldiklėje, pilna.
0: Ai, beje, vakar su kirpėja kalbėjau, žinok, linkėjimai Vilmai, jeigu mane girdė, ir jinai man tokį pasakė, jo, iš tikrųjų, mano tėvai vis dar sodina bulves. Ir manau, aš šiaip, pavyzdžiui, irgi sodina bulves. Ir jie sako, o kam jie sodina tas bulves? Parduotuviai jos tiesiog veltui yra pardavinėjimas. Dabar, žinai, jų kainos yra savikaina tavo, žinai, nebent tau patinka kapstyti, žinai, bet ten, žinai, dažniausiai pusę hektaro užsisėja, žinai.
1: Tam atrodo, kiek... žmonės tie, kurie sau sodina bulves, tai daro tik iš pašaukimo, dabar, žinai, jie mėgojasi tuo procesu, nes ekonomiškai tai niekaip neatsiperka, neapsimoka ir nu, centai tos bulves kainuoja, kiek laiko reikia tam skirti ir vargo, tai čia yra.
0: Šiek kažkas, jo, ir aš laikin nieko neturiu, o taip norėtų to naminio pomidoro, cukinijos, moliugėlio. O tai gal jum į kolektyvinį nuvažiuot pavokt biškutį? Šiaip neskatinam, bet...
1: Šiaip neskatinam, bet mintis.
0: Ne, bet tengi krenta viskas, taigi ten viskas pūva ar taip, tai ką, baisi čia jau supiksi, jeigu 2 lysvių morkų nebebūtų.
1: Ja. konservų rusija, kai kainos tokios, tai apsimoka evakuoti, sako Vaida.
0: Va. Pakabinus paprastą musgaudį prilimpa puikiai ir mažytės muselės, va, šitas lifehackas labai irgi geras.
1: Parduotuviai nesakykit, skonis ne visada perfect.
0: Ai, bulvių, ne?
1: Ai, bulvių. Dėl bulvių nežinau.
0: Bet pomidorai taip plastikiniai visi.
1: Bet, pavyzdžiui, jo yra ir tie patys obuliai. Aš neįsivaizduoju dabar šiuo metu pirkti obulius, kurie jo, iš esmės kažkoks, tai, žinai, plastikinis žaislas yra parduotuvėse, nu yra tiesiog labai keista.
0: Man šiaip yra neįtikėtina, kaip mes man tai apie vaisinės musytės 5 minutės kalbam ir apie bulves ir apie šitos derlius.
1: Nu, bet mus tas jaudina, mus tas kviečia ir mus tas nu, jautrina.
0: Va, kok,

0: ką dabar daryti. Kokie gyvi buvom dabar su Mantu 5 minutės ir labai norim padėkoti visiems, kurie parašyt po laišką. O kažkas aš nespėjom valgyti pomidorų, visa kita su saiku, o va su grybais neturim kur dėti. Žinai, gudrus prisigrybau, dabar kur dėti.
1: Va, va, jūs galvokit.
0: Nu va, tokie reikaliukai. Tai va.
1: Reikia rinkti tik baravykus. O sakė, šiame ten buvo.

Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt

0: Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Xiaomi Mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitinei technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 eurų, vos per 6 minutės.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien baigėsi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Jūsų kauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turimą turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, siena su Baltarusija saugančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Naujai įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Dažnėjantis smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisų pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Pavyzdžiui, Kaune muzikos mokytojai atsidūrė net teisme dėl to, kad jėga bandė išvesti iš klasės ją necenzūriniais žodžiais išplūdusi penktoką, o Kretingoje kumščiui veidą sužalota konfliktą tarp moksleivių raminti bandžiusi mokyklos direktorė. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip apsaugoti mokytojus.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitetai. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Tai ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnį, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Daugiau nei 1000 policijos pareigūnų ir specialiųjų pajėgų kovotojų dalyvauja Europoje prasidėjusioje operacijoje nukreiptoje prieš tarptautinį pinigų plovimo tinklą. Kaip teigia Teisės saugos institucijos, ši operacija susijusi su baikerių klubu Hells Angels. Kratos vykdomos daugiau nei 100 objektų, daugiausia Vokietijoje, taip pat Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose, apie tai informuoja Duisburgo policijos spaudos tarnyba. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj taip pat be žemesnio lietaus, naktį vietomis tvyros rūkas.

0: Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: plecame, știu?
1: Nu man tai prisitikas dabar bus.
2: Dabar bus žaidimas apie kamiščią, kur mes jums duodame temą, iškart galim pasakyti, kad tai yra personažas, tema kažkoks, ir jums reikės išsiaiškinti, koksai tai yra personažas, o jūs mums paskambinę galite užduoti po du klausimus, mes juos galim atsakyti tik taip arba ne, ir jau kai jums atsakome, gal kažkas paaiškė ir bandote spėti įvardinti tą personažą. Pirmas priskambinęs gauna galimybę tris kartus paklausti. Taip, laukiam skambučio, šiaip brats, net neprisimenu apie kamiščio žaidime. Ar turėjom personažą, man atrodo, bus pirmas toks kartas, pabandymas, ir manau, kad visai įdomiai pavyks sužaisti. Pabandyti. Alo, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Laima.
2: Gerai, Laima, bandome aiškintis, kokį mes šią personažą turime menyje.
3: Ar tai yra pasakų personažas?
2: Taip, galima sakyti jo.
3: Galima.
4: Bet ne tik iš pasakų, bet ne tik iš pasakų.
2: Jo. Ir ekranizuotas,
3: ar
2: gal taip
3: sakyti. Ir filmai yra?
2: Yra.
3: Ar tai vaikiškas? Vaikiškas?
2: Labiau taip. Sakyčiau taip.
3: Taip. Čia iš senos animacijos?
4: Sakykime, ne iš naujesnių. Ta prasme, ne iš naujos kartos filmų, gal jeigu taip jo.
2: Žiūrėkit, jau čia mums entai klausimą užduodate, dabar jau reikėtų spėti.
4: Jis sustoti nebegalėjo, Laima, tiesiog.
3: Pinokis,
4: sakot.
2: Ne Pinokis, bet ačiū labai, Laima, daug gerų taiklių klausimų uždavėte ir mes kažkur pajudėjom, tikrai. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Ilona.
2: Gerai, Ilona, klauskit.
5: Ar tas personažas žalias?
2: Ne.
5: Ar tas personažas turi ilgą kasą?
2: Kasą.
4: Šiaip, žinok,
2: sakyčiau, kad
4: sitė yra.
2: Labiau sakytume, kad ilga plaukis yra, jo. Nu, turėtų būti tikrai. Nu, tikrai neplikas ten, pavyzdžiui.
5: Bet tai ne ilga kasa.
4: A ką turi tuomenį?
2: Nu, nėra. Žinokit, nėra skiriamas jis jo kažkoks ta kasa. Nu, tai jeigu mes net negalim pasakyti, tai reiškia, kad nu, turbūt ne apie tą.
4: Žiūrėkit, galit pasakyti, ką buvot sugalvojus, ir tada duosim dar galimybę kitą variantą spėti.
5: Tai aš galvoju apie bokštę princesę.
4: Ne, dabar va, dar kartą galit spėti, jeigu turit greitai sugalvoti. Čia jums pagodos
5: toks.
4: Ne, nėra daugiau praeitė. Ieškom toliau tiesos. Alio, laba.
6: Sveiki.
4: Kuo jūs vardu?
6: Tomas.
4: Nu, Tomeli, klauskit.
6: Ar galėtų būti svogūnas?
2: Čia atsakymas.
4: Čipolino norėtų matyti.
6: Čipolinas.
4: Ne.
2: Ne. Iškart spėjimą išgirdome. Nu, bet gerai, dar užduokit vieną klausimą. Gerai, judam toliau.
4: Yra.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Laima, vėl.
2: Gerai, Laima, bandome.
3: Ar tai gyvūnas?
2: Ne.
3: Tai yra kažkas iš princesės?
2: Ne.
3: Tai tada piktoji ragana.
4: Piktoji ragana. Žinokit, Laimutė, turėsit dar kartelį skambinti. Mes jau dabar pradam ragelį, jūs vėl paskambinkit ir mes vėl jums atsiliepsim. Bet šiaip viskas, dabar jau daugėja norinčių klausti klausimų. Tai 18.30 skambinkit ir pabandykite priartėti prie tiesos. Alio, sveiki, kol kas klaidžiujam.
7: Sveiki.
2: Kuo vardu?
7: Vygantas.
2: Gerai, Vygantai, klauskit.
7: Ar personažas yra vyriškos lyties?
2: Taip, labai geras klausimas.
7: Ar tai yra Mauglis?
2: Aišku, iškrėjimas. Ne Mauglis. Ačiū, Vygantai, bet išsiaiškinome. Vyriškos lyties. Sveiki.
8: Sveiki.
2: Kuo vardu?
8: Ar tai Mantas?
2: Ar tai Mantas? Ne man.
4: Vyriškos lyties, sprendėm. Jo, lyg ir vyriškos.
2: Gerai.
8: Ne, ar tai žmogus su gyvūnais film?
2: Ne.
8: Ne Tarzanas,
2: ne? Ne, ir ne Tarzanas. Ačiū spėjimą iki...
4: Nu, dar vieną duodam. Alio, sveiki gyvi. Jūs jau viename. Alio, jūs eteryje! Alio!
2: Pratrūko ryčkas. Sveiki. Alio, sveiki.
9: Labas dienas.
2: Kas paskambino?
9: Ar Saulius paskambino?
2: Gerai, Sauliau, klauskit.
9: Šitą, ar tai su drakonu kova kažkas surišta?
2: Ne.
9: Tai ir nesangokas, taip?
2: Ne. ir nesangokas.
4: Nu gerai, einame į pagalbą, žinok, mums reikės daryti pertrauką dabar ir ką mes galim pasakyti. Šis personažas turi konkrečią kaip ir spalvą, galim pasakyti, bent jau animaciniai versijoje jis toks, nu, toks raumeningas yra, ką dar galim pasakyti.
2: Jis gyvena tokioj labai labai
4: specifiniai vietoj.
2: Keistoj, specifiniai ankštoj vietoj.
4: O kad, kada pasakysim apie tai, kad aš plaukit padarysiu garsą. Ir čia užuominu, jo.
0: Apie ką? Apie ką mes čia?

0: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o daro Omega-3-6-8-50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Big Box gimtadienio nuolaidos ir dovanos. Beko skalbyklėms, šaldytuvams bei kitai įrangai. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk Beko su 24 mėnesių RT lizingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.

0: Lady Gaga ir Shape of a Woman skamba viename, baigia skambėti šitas kūrinys ir kviečia jūs jau skambinti į radiją, nors žinokit, čia laukiančių eilėje yra keliasdešimt ir aš kaip suprantu, čia tik formalumai liko išsiaiškinti, kas yra teisingas atsakymas.
1: Apie ką mes čia?
0: Išsiaiškinom, nu, kaip, tema yra personažas, išsiaiškinome, kad tai yra toks personažas gyvenantis labai tokio įdomiojo, ankštoj vietoj. Ką dar galim pasakyti? Jis yra nežalės.
2: Pavandom dar, ne? Man atrodo, tie, kurie girdėjo prieš pirmąjį raundą, tai tikrai turėtų jau turėti kažkokį mintį sėki.
0: Ne, čia tiesiog žoliapivė paskambino. Čia pabandykim. Alo.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Darius.
2: Gerai, Dariu, klauskit.
3: Ar jis tai žalės?
0: Ne. Štai išsiaiškinom, praleido tikriausiai.
3: Greičiausiai.
0: Mhm. Ar bus variantų dar kitų? 3, 2, 1?
3: Galvau, kad Grindžius arba Šrekas.
2: Ne, nežalės pasakėme, nes vis tiek žmogus laikosi savo, gal įtikin, žinai, galvoja. Sėki.
0: O gal jūs norit pakeisti už žinai?
2: Kas paskambino?
4: Gailė.
2: Gerai, klauskit.
4: Sakykit, ar jisai ruda?
2: Ne.
0: Nu, šiaip kaip? Specifinė spalva šiaip turi ir tai nėra ruda, nors aprangos detalės gal būna rudas.
2: Gal...
0: Nesakau, aš bent jau iš animacinių, kurie dabar va pasijungęs esu, jisai, nu, pažiūrėk, matai? Jisai...
2: Nu jo, vyrauja kitas atspalvis.
0: Ar bus variantų dar kažkokio?
4: Nu, aš bandau spėti, gal tai morfas?
0: Morfas? Ne.
2: Ne.
0: Ir mes minėjom, kad galima, pavyzdžiui, nu gerai, duodam dar tiesiog spėlioti žmonėm. Alo.
5: Sveiki.
2: Sveiki. Kas paskambino?
5: Sveiki.
2: Gerai, sveiki, klauskit.
5: Ar tai būtų džina?
0: Kodėl jūs taip galvojate?
2: Iškart prie spėjimo, kodėl?
5: Nežinau, tiesiog.
0: O po ko jums paaiškėjo, kad čia džinas? Nes visi spėlioja, kad čia yra murfas.
5: Nežinau, suspaustas, sakėt, vietas, tai yra vietas.
2: Kas yra murfas?
0: Smurfas?
2: Smurfas, žinau.
0: Smurfas. O murfas? Tai gal smurfą turėjo.
2: Ai, okay. Gerai, kaip bebūtų, džinas yra teisingas atsakymas. Sveikiname jūs ir jūs laimite jam vieno koinės. Aš manau, kad pati informatyviausia buvo užuomina klonk, kurią mes sakėme.
0: Ar užsinorėjote po šito žaidimo?
5: Kaip sakot?
2: Ne, nieko, sveikiname dar kartą. Jau čia Ričardas veda klyskeliais kažkaip tai visus tai per pietus.
0: Po pietų gal nieko baisau
2: čia. Žinoma, skatina visus, girdėjau įmonės dabar.
0: Gerai, viskas. Džinas personažas buvo iš Aladino, jeigu kokiai.
1: Apie ką mes čia?

0: Norime jūs pakviesti į laimingą pabaigą. Be 15 pirmą, kai jau keisimės ir kolegės bus atėjusios, mes išrinksime dainą, su kuria atsisveikinsime. Pasiūlykit dainą m-1.fm, ta, kuri jums labiausiai dabar ant liežuvio galo.
1: Parašykite, jo, galbūt šiaip kažkokiu, tai nežinau, nuotaika šiandien yra tokia labiau savaitgališka, tai kažko aktyvesnio norite, o gal kaip tik lyriškai nusteikę esate. Laukim jūsų pasiūlymo.

0: mañanas.
1: Keliaukime į 2005 metus, į lapkritį ir gruodį. Net 7 savaitės pirmoje topo vietoje buvo Madonna. Mes būtent jos Hang Up ir paklausysime.

0: FM vienas. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75.

0: Nu ką, Mantai, laiminga pabaiga atėjo. Tavo mėgstamiausia rubrika.
1: Taip, tikrai.
2: Laiminga pabaiga.
0: Trys dienų pasiūlymai, vienas klausytojų, vienas Manto, vienas mano. Išsirinkite, su kuria mes turėtume išsiskirsyti ir užleisti panoms vietą.
1: Taip, laukiam skambučių, bet pirmą išgirskime pasiūlymus. Tai pradėkime nuo klausytojo, ne?
0: Gal nuo tavo.
1: Nu gerai. Jeigu neperstumsite niekai.
0: Mantai, gali pristatyti kūrinį savo?
1: Kūrinys yra labai gražus duetas lietuvių dviejų atlikėjų Jessica Shire ir Igorio Kofo.
0: Ir tu girdėjai gyvai šitą dainą?
1: Girdėjau gyvai.
0: Palauk, bet Igoris, jisai ten normaliai programų dalyvavo.
1: Jis apšildė.
0: Jis apšildė.
1: Taip, nu, Lemon Joy apšildė.
0: Ir jie kartu po to dainavo dar senai, ne? Ar jie nedainavo?
1: Kartu jo, tad jie vieną dainą. Dar grįžo atlikti jisai, taip.
0: Tai Lemon Joy į užkulisius neišėjo su visam. Grįžo po to
1: dar. Sugrįžo, dar prisikvietė.
0: Štai apie ką man tas kalba. Taigi, ir tu sakai, koks yra sugrįžimas Kofo? Visiškai.
1: Amangos absoliučiai yra Lemon Joy ir Kofas, tai gal nori šį duetą išgirsti, mano toks pasiūlymas, ką iš klausytojų paėmė?
0: Aš nuo kapakės tokią gražią dainą pasiūlė klausytojai ir prisiminkime žasų sapnų kulkos. Rimas mums parašė žinutę. Vyrai, gal galima šitą?
1: Bet šitas kažkaip labai serialo kažkokį primena intro, jo?
0: Rimai, ačiū už pasiūlymą, labai neblogai. O mano daina, galiu pasufleruoti, la da di da di da da.
1: Yra. O, gerai.
0: Žodžiai
1: la da di da da da da.
0: La da di da da da. Da da di da da da da da. Kažkaip pat taip pat.
1: Nu gerai, laukiam jūsų balsų. Yra reikiuojasi norintis išsirinkti dainą. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
1: Gerai, Linai, kurią imam dainą?
3: Už tas pūgas.

0: prisimenam žas.
1: Žasus, ne?
2: Škulkas.
1: Gerai, gerai, super. Gerai. Ačiū labai už pasirinkimą. Netrukus žasai sugrįš į eterį.
2: Taip, mes... o mes galim gal su Skype'o pakalbėti. Ar leisis Skype'o pakalbinama? Ar čia...
1: Kalbiname, kalbiname, bandom.
2: Štai va savo tą da-da-di, va šitą būtų.
1: O, da-da-di.
2: Šiandien visus trys geros dienos.
1: Taip.
2: Nu, kaip gyveni, Skype'ą? Nu, taip pat kalbinam.
3: Gerai gyvenu.
2: Ką skanaus valgiai šiandien?
3: Šiandien valgiu varškę su mangais.
2: Varškė su mangais?
3: Taip.
2: O varškė pusriebė, ar čia ta liesa labai? Kokia dabar? Ne, 9 procentai?
3: Nežinau, žinau.
2: Nežiūri?
3: Nežiūrėjau.
2: Ta varškė tiesiog?
3: Tiesiog varškė, varškė su mangais. Labai skanu buvo.
2: Nu super, super. Ir viskas tavo šios dienos. Kada dabar tu vėl? Obuolį. Kada vėl valgysi šiandien?
3: Nu gal kokią penktą?
2: Penktą vakarą. Po laidos ir tai bus taip. Vėl varškė su mangais ir baigėsi diena.
3: Taip, greičiausiai taip.
1: Šiaip labai įdomu. Ir aš matau jau antraštės klikbaitinės. Internautai pašėlo, Skype atskleidė, su kuo valgo varškę.
2: Visi galvoja, kad tikrai visko, bet ne su mangu paaiškėjo.
1: Taip.
2: Su mangu valgo.
3: Taip.
2: O kaip tau sekas mangą pjausyt? Mane tai žiauri nervuoja, nes tas kaulas durnas yra kažkoks.
3: Mane irgi nervuoja. Bet ten, žinok, aš nepjaustau mangą.
2: Su traiškai.
3: Aš netraišku, ten yra padaryta jau varškė su mangais. Aš ją tiesiog nusipirku tiesiog.
1: Ai, tu atplėši tą foliją.
3: Atplėšiu indelį ir suvalgau varškę su... Dar šaldytuvė turiu varškę su figomis.
2: Va taip. Va.
1: Nu, sukiesi virtuvėje kaip bitutė.
3: Tikrai. Tavarsime, jo, žinok, aš esu ant tiek tinginė virtuvėje. Man, tavarsime, man nuo širdžiai gaila laiko gaminimui, kai tai yra suvalgoma per kelias minutės.
1: Aha, jo.
3: Tai aš, žinok, stengiuosi labai paprastai, žinok. Aš praktiškai, jeigu užpilami makaronai būtų skanus neužpilti, aš juos tingėčiau užsipilti.
1: Eina savo.
2: Geras.
1: Jo.
2: Aukštas lygis tinginėjimo.
1: Dar tokiu būtų, jeigu nereiktų jų praplėžti dar to, žinai, pakai. Iš vis galėtum tiesiog. Prasiniš iš prastuvis ir dėsi į burną.
3: Aš prisimenu save paauglystėje. Nu, mūsų šeimoje maistas niekada nebuvo išaukštintas. Tu tiesiog valgai tam, kad išgyventum jo. Aš prisimenu save, žinok, nuo paauglystės svajojančią maitintis kaip kosmonautai iš tubelių. Kur tu pasiemi tubelę, išsispaudi, ten yra visos reikalingos tau medžiagos ir kalorijos ir turiu gyveni savo gyvenimą, nesukdamas galvos dėl maisto.
2: Bet panašiai iš indelio praktiškai valgai dabar.
3: Nu, fėjo.
1: Pavyzdžiu tokiam žmonėm, nes aš eidavau naktį į šaldytuvą, bet čia ne bairis, vokš šlapios dešos su pomidorų padažu.
3: Aš pavyzdžiui, mūsų šeimoje būdavo taip, kad noriu valgyti, suvalgyk obolį, nenoriu obolio, reiškia nenori valgyti. Dabar labai labai paprasta. Ir man, žinok, iki šiol yra tie, man teko gyventi su vyru, kuris ten mėgsta, kad būtų pasirinkimas iš dviejų patiekalų pagamintų, ką valgyti, žinai, man ta prasme tai būdavo nesuvokiama ir
1: tipo, dėl to tai yra buvęs vyras.
3: No, galimai. Dabar noriu valgyti, eik į šaldytuvą ir pasiimk pilną šaldytuvas maisto, žinai, nu tai, nu.
2: Bet o jum neskumba iš indelių, iš tubelių valgymas toks biškį ubagiškas?
3: Ne,
2: ne?
3: Kodėl?
2: Neskamba. Labai toks, kur, labai toks. Nu, va toks, kur jo.
3: Aš nesakau, kad aš nemėgstu skaniai pavalgyti. Aš, ta prasme,
2: bet labiau čia ištingėjimo.
3: Jo, nu aš nuinu į restoranus, man patinka gardus maistas, bet aš tam jo visiškai nesureikšminu, žinok. Mhm.
2: Nu, supratau.
1: Nu, aišku.
2: Nu čia, ką gerai, čia pridursi. Eina savo,
3: aš net o šiandien aš galiu pasakyti, ką aš vakar už paslaugą padaryta iš vieno gero žmogaus. Gavau...
2: Kibirą kažko.
3: Ne, gavau
1: Grikių.
3: Dvi elnienos dešras. Kurios yra neapsakomo skanumo, žinok.
2: Rimtai?
3: Mhm. Ir aš vakar jas paragavau ir galvojau, nu, fantastiškai geras dalykas, žinai.
2: Taip pačiedik dabar? Iki, ką žinau, švenčių kokių?
3: Nu ne.
2: Dabar tu nesi.
1: Aš kaziukai pirkau elnienos dešrą irgi, yra jo. Kažkas tai fantastiško, jo, nu bet žinai, kai tu perki ir tau reikia jau mokėti, tada kažkaip galvoju, nu faina, bet
3: gal. Ne, o aš ten žinau, kad dabar tas žmogus pats medžioja, pats tas dešras pagamina, žinai.
2: O jums žvėrienos tas poskonis nenervuoja?
3: Ne. Kai kurios, jo, kai kurios žvėrienos yra jo, nervuoja, bet va šita ne.
1: Kas? Gerai,
2: žiūrim
1: laiką, kad tiek čia.
3: Okay,
2: iš tiek nesumokėjo man tai, kad jis ilgiau pabūtų, tai
3: man, viskas
2: jo.
3: Viskas man tas skuba, gerai.
2: Jo, geros laidos jums.
3: Ačiū.
1: Iki.
4: Laiminga pabaiga. Gerai jausti išėjai, kad sugrįžtum pas mane. O

0: Urbo banke mes žinome, kad...
1: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
2: Sveiki.
1: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
3: Gražios dienos.
0: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Kaimynas sako:
7: čia tik pasitempiai.
6: Kolegė:
8: ai, praeis.
6: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
9: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
10: Jungiam dar žemesnes kainas.

0: Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
4: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Štai ir atėjo paskutinioji rugsėjo diena. Šiandien rugsėjo 30-oji. Rytoj žengsime į spalį. Kartu susikybę su Skaiva ir Silva žengsime į spalį.
1: Rytoj, ne?
0: 30 dienų, žinok, rugsėjai šiais metais yra. Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva jau čia. Skaiva, ką taip skaitai?
1: Aš skaitau savo klausimus.
0: Tu jau būk čia su manim.
1: Gerai.
2: Skaiva. Silva.
0: Tai kaip Skaiva gyveni?
1: Gerai gyvenu. Mano šuniukas sveiksta po truputėlį, tai mane labai džiugina, žinai, nėra to streso, pavalgyt galiu normaliai.
0: Kai tu laiminga ir aš laiminga ir klausytojai man atrodo laimingi, beje, jaučiasi pilnatis tavo messengeryje?
1: Nesijaučiu.
0: Pasižiūrėk, atsidarom.
1: Senai netikrinau tų...
0: Kiek ponų labukų yra?
1: Tų kitų minučių, žinučių, taip, gerai...
0: Pakomentuok vieną kitą ar paskaityk, ką ten rašo.
1: Ne, čia kažkas nori kažkokio bendradarbiavimo, kurie kūrė aksesuarus. Aha. Čia rašo mums apie podcastą. Žiūrėk, viskas kaip ir normalu.
0: Neveikia kažkokia apsimetėlė, pilnatis?
1: Ne, žinok, ne, yra. Ne. Viskas?
0: Nei vieno pono labuko,
1: žinok.
0: Vajai.
1: Apie šuniukus, arba apie podcastą, arba apie bendradarbiavimą.
0: Ponai labukai, mums yra labai neramu. Ar jums viskas gerai? Parašykit, gal susirgo.
1: Visi įmanomi labukai jau parašė, kadangi jiems buvo neatrašyta, jie prarado viltį ir daugiau labukų nebebus. Reikia taip tikėtis.
0: Ne, manau, žinok, kad ponai labukai nepasiduoda po pirmo labuko.
1: Sakai?
0: Arba rašo ne, kitoms.
1: Ponai labukai daro taip, jie parašo labukas. Tu netrašai, tada jie būna atkaklus parašo dar ko nebendrauji, pavyzdžiui, kokį. Tu vėl netrašai, tada jie parašo dar kartelį vėl ten kokį labą vakarėlį.
0: Uh-huh.
1: Tada tu netrašai ir jie tada parašo, klausyk žiūrkė, nu ir ten, ir ten. Tai va tokia yra ponų labukų taktika dažniausiai ir ne tik man vienai čia pasitaikė, aš manau,

0: Kad ir kitos moterys pritars, kad po trijų kokių neatrašymų dažniausiai ponas Labukas susinervina ir pasiunčia tave labai toli.
1: Šita tendencija tai tikrai labai, man atrodo, yra atsikartojanti pas daugelį moterų. Tai klausytojai, mes laidą pradedam ir pradedam nuo temos, ar ne?
2: Paplėtėkim.
1: Taupėm šią temą ir pagalvojom, kad va šį trečiadienį bus ta diena, kai mes šią temą išleidžiam į eterį, nes pirmadienį galvojom per sudėtingą. Žodžiu, kiekviena tema turi savo netgi savaitės dieną, kada geriausia apie ją kalbėti. Trečiadienis, savaitės vidurys, jau visi įsivažiavę, atsipalaidavę jau šiek tiek esat, tai jau galim kažką pagriebti.
0: Jo, žinokite, mes kaip tik šitą temą tiesiog platesnė galbūt truputėlį darysime su Gintu podcastą šią savaitę, tai galbūt net ir jūsų istorijai podcastą pakliūs, jeigu bus verta dėmesio. Bet šiaip mes norime šiandien pakalbėti su tai žmonėm, kurie nepaisant to, kad išsiskyrė su savo antrąja puse, po kurio laiko vėl susibėgo.
1: Kaip ten yra tas liaudiškas posakis? Į antrą kartą į tą pačią upę nebrisk.
0: Bet šiaip nesąmonė čia yra. Kodėl negalim bristi tą pačią upę du kartus?
1: Ne, nu tai...
0: Jeigu faina maudytis buvo, tai ir...
1: Nu, bet čia mintis ir yra, kad ne faina buvo maudytis. Šia apie tokias upės, kurios ne fainos, kuriuose maudysi, ir tu jau žinai, kad buvo ne faina, ir kodėl tu galvoji, kad po kiek laiko jau turi tai pasikeisti?
0: Man labiau patinka...
1: Žmonės nesikeičia.
0: Man patinka kitas posakis lietuviškas, kuris irgi tinka šitai temai, kad antrą kartą užlipo ant to pačio grėblio. Žinai, užlipi ant grėblio ir tada grėblys trenkia tau per galvą ir tu nepasimokai ir tu antrą kartą ant to grėblio užlipi ir vėl gauni per galvą.
1: Bet tai čia, žinok, su upė ta pati mintis yra.
0: Nu galbūt, bet man su upė netaip vaizdingai kaip su grėbliu. Bet nesigilinkim į tautosaką, neverta tikrai. Nes toj susipyksim dėl to, kuris prie...
1: Prietaras labiau tinka.
0: Jo, kuris priežudis galbūt čia labiau tinka.
1: Taip.
0: Klausykit, tai parašykit, ar teko bristi tą pačią upę du kartus, ar gal net tris kartus iš eilės, ar vertėjo?
1: Kodėl?
0: Gal davėt antrą šansą žmogui ir nepasiteisino, gal davėt antrą šansą žmogui ir visiškai pasiteisino ir jūs dabar esat kartu ir esat laimingi ir džiaugiatės, kad nu, suteikėt tą antrą šansą.
1: O gal turit priklausomybę maudytis toje pačioje upėje? Žinai, kaip ten būna, ten santykiai skiriasi, taikosi. Ir vėl skiriasi ir vėl aistringai susitaiko. Ir, žodžiu,
0: aš tokių santykių niekada gyvenime neturėjau, bet aš turėjau labai artimą žmogų savo aplinkoj, kuris turėjo tokius santykius ir šono jo stebėti buvo, nu, žinok, kaip serialas. Ir toks, ta prasme, tau kaip pasakyto, žinok, mes išsiskiriam, tu galvodai, nebenoriu, ta prasme, nebenoriu klausytis, nes praeis kelios savaitės jūs vėl susitaikys. Tai va, tai klausykit, brūkštelkit mums.
1: Taip, jeigu... nesibridusie į tą pačią upę.
0: Na, ne.
1: Aš manau, kad irgi nesubridusi tą pačią upę.
0: Ar rimtai?
1: Ta prasme, neskaitau, žinai, kur ten... Nu, žinai, tai tas, dabar apibrieškim, ką reiškia bristi į tą pačią upę. Tie tokie, nu, man toks po ilgesnio laiko gal įbristi, ne?
0: Ne.
1: Nebūtinai?
0: Nebūtinai.
1: Po trijų dienų, kai išsiskiria ir vėl susitaikys, skaitos irgi tą pačią upę.
0: Nu, tai aišku, jeigu buvai jau išsiskyręs ir vėl susitaikęs, tai vėl...
1: Gerai, ten pirštuką gal buvau įkišus pamakalavus toj upėj.
0: Na, tai va.
1: Gerai, tai klausytai, rašykit. Žinot, kur per kur rašyti, minusienas.fm, viskas anonimiška, atvirai, niekas nebus atskleista. Laukiam.

0: M1.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang! Woo!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: Baltero.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl verta.

0: Suskaipa šiandien pakūrėme Edrį temą apie upes šiandien kalbam.
1: Grėblius.
0: Apie grėblius ir upes, žodžiu. Ką jūs manot, ar reikia į tą pačią upę antrą kartą bristi? Jūs pasakot iš savo patirties, kaip ten su tais grėbliais, trankė ar netrankė, tuoj paskaitysim jūsų laiškus.
2: Paplėtėkim.
0: Oi, labai geras laiškas, žiūrėk. Sako vienas klausytojas, kai išneši šiukšlės, juk negrįžti pažiūrėti, kaip jos ten gyvena.
1: Stipriai jūs čia, stipriai.
3: Nu, bet jeigu tokia faina šiukšlė išmeti.
0: O gal ten dar įmeti, ką nors tą maišą, gal kokį nors brangų.
3: Galvoji, vienu metu galvoji, kad šiukšlė, žinai, o paskui kažkaip tai praėjo laikas, galvoji, blemba, geras daiktas dar visai buvo.
0: Jo, kažkaip prisimeninti gerus dalykus
3: apie tą. Nieko geresnio už tą šiukšlę neradai, niekur, žinai, tą prasme rinkoj. Nu ir galvoji, blemba, nu kam aš išmečiau, dabar turėčiau savo.
0: Gailiuosi, vat nebūna jums taip moteris, vat išmetat kokį nors rūbą ir galvojat.
3: Aš buvau paltą.
0: Kokia aš kvaila buvau.
3: Taip, aš buvau paltą išmetus, žinok. Man atrodė, kad viskas jam jau, žinai, bet jis toks fainas buvo. Ai, galvoju, nusipirksiu naują, nieko tokio. Nu ir ką, ir figuški, neradau aš to palto tokio vat gero, kaip turėjau. Labai gailėjausi, kad išmečiau. Tai žinokit, su tom šiukšlėm vat būna visaip.
0: Taip, einam prie jūsų laiškų, vat pasakoja vienas klausytas, po kažkur 5 metų susibėgom, dabar jau bendrai gyvenam 21 metus. Dvi dukras auginam, nesipykstam, nesidairom daugiau nei atgal, nei į šonus. Žodžiu, vat po 5 metų išsiskyrė ir tada vat susiejo ir 20 metų kartu.
1: Okay. Čia mums vienas klausytas rašo, draugavau su mergina, jai buvo 17, man 21, ne, draugavom gražiai, 2 metus, pirmoji meilė, drugeliai, pilvė ir taip toliau. Sako, ir tada prasidėjo iš jos pusės nesąmonės, man skirdavo mažai laiko, norėdavo pasilakstyti. Nu taip, pratempėm pusmetį ir išsiskyrė. Praėjo 2 metai po skyrybų, susiradau kitą merginą, ne, bet savo eks vis dar mylėjau. Ir buvusioji matomai užpavydėjo ir vėl pradėjo aplink mane sukti sparną. Palikau tą tuometinę merginą, grįžau pas eks, vėl viskas buvo gerai 2 metus ir vėl ji pradėjo eiti į kairę. Vėl skyrybos. Matyt, dar nebaigė išsilakstyti. Kiek žinau, dar nepasikeitė.
0: Teko bristi į upę gal po 5-6 metų išsiskyrimo ir manau, kad vertėjo. Nepasisekė, bet dabar žinau, kad tikrai nieko nebebus ir jaučiuosi išsilaisvinęs. Kol nepabandžiau, buvo sunku, o dabar vat, žmogus suprato, kad nu, tikrai vat, patikrinau 2 kartus, nieko nebus.
1: O čia su gera pabaiga istorija, sako, draugavome 1 metų, tada išsiskyrėme 8 metams. Ir po to vėl abu ant to pačio grėblio užlipom, šiuo metu esame 7 metus susituokę, auginame 2 nuostabius vaikus ir labai tikiuosi, kad daugiau nebeteks skirtis, tai to jums ir palinkėsim.
0: Sveikos merginos, teko gyvenime užlipti ant to pačio grėblio irgi 2 kartus. Čia tą patį laišką jaučiu pagavau ir aš.
1: Gerai.
0: Draugavau su vaikinu, kai išvažiavau mokytis į kitą miestą, išsiskyrėm, nesusiradau kitą, ilgai jis dėl manęs kovojo, bet va traukė prie naujovės. Išsiskyriau su tuo vaikinu po 2 metų, mano buvęs sužinojo ir parašė man. Sausio 1 atvažiuoju tavęs pasimti pasikalbėti. Tai taip dabar sako ir kalbamės 12 metų.
1: Čia rašo, teko bristi į tą pačią upę ne kartą ir nedau, buvau jauna, tai pažadai krokodilo ašaros iš jo pusės mane visada sujaudindavo ir mes vėl susieidavom. Bet niekas nesikeisdavo, bent jau pasikeisdavo kokiam mėnesiui.

0: patiktų visiems. Po 2 metų draugystės išsiskyrėm dėl jos kontroliavimo, dėmesio trūkumo ir panašių dalykų. Po 4 mėnesių susitaikėm, dabar turim 2 gražius vaikus ir ką tik atšventėm 10 metų vestuvių metinės.
1: Čia tėvų istorija. Mano tėvai draugavo 11 klasėje, jie susipyko, abu apsiženijo, atsirado mano brolis, tėtis išsiskyrė su pirmąja žmona, mama irgi su pirmu vyru išsiskyrė. Tada jis parašė laišką mamai, kad atvažiuoju tavęs aplankyti. Taip ir liko, sako, dabar laimingai vedė 40 metų. Taip pat ir jinai atsirado. Tai sako, mano ex visada sako, jeigu mums nepasiseks kažkurio tai gyvenimo etapu, tai turim vis tiek antrą šansą.
0: Okay. Taip. Kažkas rašo, teko užlipti dar kartą, bet ne ant grėblio. Nu, supras, kan ko jinai užlipo. Mm-hmm. Nes, sako, turėti vaiką su ex yra labai komplikuotas reikalas.
1: Taip, o čia sako, kad žmonės nesikeičia. Grįžau po išsiskyrimo, bet po 10 metų vėl esam ant skyrybų slenksčio. Problemos tos pačios, tik tai dar labiau paaštrėjusios.
0: Okay. Gerai, padarom pertraukėlę, grįšim dar su jūsų laiškai šiandieną. Parašykit, jeigu teko antrą kartą brist į tą pačią upę.
2: Mano radijas.

0: Studijas. M1.
1: Mes su Skaiva grįžtam pakalbėti apie pinigus, apie finansinį apiraštingumą ir žinokit, geros naudingos informacijos jums kasdien papasakojam po truputėlį ir šiandien kalbam apie pensiją.
2: Ne, šiandien ne kalbam pensiją? Ne apie pensiją, šiandien kalbam apie investavimo pradžią.
1: Ai, rytoj kalbėsim apie pensiją.
2: Rytoj pakalbėsim apie pensiją, šiandien pakalbėkim apie investavimo pradžią ir turime, žinokit, ir jums ir dovanų, užduosim jums klausimą. Klausimas tikrai bus nesunkus, jeigu jį atsakysite, gausite metinę Žmonės Cinema prenumeratą. O apie investavimą mes tikrai girdime nemažai pastaruosiu metu ir socialiniuose tinkluose, ne, ir žiniasklaidoje tikrai daug yra informacijos. Tačiau daugeliui vis dar tas investavimas kažkaip siejamas su turtingais žmonėmis, su dideliais pinigais. Ar tikrai reikia turėti tūkstančių

0: eurų, kad galėtum pradėti investuoti. Šiandien diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės. Griausime šį populiarų mitą ir užduosime jums itin sunkų klausimą. 18.30, paskambinkit.
1: Paskambinkit ir laimėkit gerą prizą.
0: Nu, va, kažkas paskambino, susipažinkime. Vienas, laba diena.
2: Labai.
1: Kas paskambino?
2: Paulius.
1: Pauliu, ar investuojat?
2: Ne.
0: Ne. Gerai, Pauliu, iš kur esat?
2: Iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių. Puiku. Gerai, Pauliu, iš Šiaulių. Štai klausimas jums. Ar investuoti gali pradėti tik turintis daug pinigų žmonės? Variantai. A variantas. Taip, investavimas prieinamas tik turtingiems. B variantas. Ne, investuoti galima nuo nedidelių sumų. Ir C variantas. Reikėtų bent 10 tūkstančių eurų pradinio kapitalo.
2: B variantas.
0: Žinoma, kad taip, žinokite, B variantas. Sveikiname jus, jums žmonės cinema prenumerata atitenka ir gero jums laisvalaikio su žmonės cinema.
1: Iki, Pauliu. Taip, o mes dar norim papasakoti, kad investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų, tai vienas dažniausių mitų stabdančių žmonės nuo investavimo pradžios. Svarbiausia, neturima suma, o suvokimas ir nuoseklumas. Ir pirmiausia, reikia suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
0: Taip, tikrai investavimas yra ilgalaikis procesas, kuriame veikia sudėtinių palūkanų efektas, uždirba ne tik įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo. Todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti visai reikšmingą kapitalą. Kuo anksčiau pradedama, tuo daugiau laiko dirba investuotojo naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: M1. Čia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Žinai, klausytojai labai gerų palyginimų mums prisiuntė apie tą bridimą antrą kartą į tą pačią upę, kur čia buvo su šiukšlėmis, kad išneši šiukšlės, nenueini pasižiūrėti, kaip tos šiukšlės gyvena.
1: Bet jau išsiaiškinom, kad kartais pasigaili, kad išmetė.
0: Šitą išsiaiškinom, bet dar sako, nu tai čia tas pats, kaip pardavus automobilį, juk neperki vėl to pačio po 5 metų. Tada šitas dar įdomesnis, žiūrėk. Čia kai išmeti kokių koldūnų pakelį, bet paskui išsitrauki pažiūrėti, kiek virs ir vėl išmeti. Čia dar toks posakis. Aš bandžiau ilgai galvoti, kaip čia su tais koldūnais.
1: Nu, kai su
0: išmeti.
1: Ne, nu žiūrėk, paėmė koldūnų
0: išmeti
1: pakelį.
0: Išmeti tos pažliugusius.
1: Ne, taip čia yra, bet čia normalu visai, čia taip žmonės elgiasi. Žodžiu, nusipirki koldūnų, pasiemi puodą, prisipili vandens, sumeti koldūnus iš pakelio ir išmeti pakelį. Ane? Nes, taip, nu, viskas, taip. Koldūnai. Ir tada pagalvoju, o kiek laiko jos vir? Tada eini šiukšlinę, išsitrauki pakelį. Paskaitai, kiek laiko virs koldūnai.
0: Čia klasika, šita tai klasika.
1: Taip.
2: Skaiva. Ir Silva.
0: Griebėm jūsų laiškus, jūsų gyvenimo istorijos, tai ar bridot, ar nebridot į tą pačią upę. Jeigu bridot, tai ar išbridot, ar toliau murgdotės toje pačioje upėje. Skaiva.
1: Ką
0: turi, paskaitom?
1: Gerai, paskaitom. Kažkas rašo, su dabartinė žmona pradėjom bendrauti tikriausiai prieš 12 metų, po vidurinės bendravimas nutrūko, nes ištikėjo, susilaukė dukros, bet ta mūsų simpatija su metais tik stiprėjo, niekaip jos nepamiršau, todėl kai ji grįždavo į Lietuvą, visada susitikdavom, kalbėdavomės valandų valandas, vėliau tas bendravimas persikėlė į virtualią erdvę, bendraudavom naktimis slapta nuo jos vyro, nesako, ir praėjus 2 mėnesiam po paskutinio jos grįžimo į Lietuvą, ji išsiskyrė, po metų susitokėm, gyvenam santokoje 7 metus. Turim 3 vaikus. Svarbiausia atkaklumas. Iškinė į tą temą parašėt, bet okei.
0: Sveikos panos. Turėjau aš tokių santykių su tom upėm. Po ilgų draugystės metų išsiskyrėm su draugu. Po 2 mėnesių jis vis tiek sugalvojo, kad labai mane myli. Susitaikėm, pasipiršo, susitokėm. Metų neišgyvenus, išsiskyrėm. Taip, kad manau tikrai neverta. Jeigu jau nesiklyjuoja, tai nėra ką lipdyti.
1: Kažkas rašo, bet kaip jūs kalbate apie žmonės, kuries kažkada mylėjo šiukšlės? Gėda klausytis. Ko verta ta jūsų meilė? Tai gal, taip, gal išsiskyrėte, bet tai nėra šiukšlės, visiška nepagarba.
0: Bet mes ir nevadinam tų žmonių šiukšlėmis. Mes tik analogiją apie išmetimą šiukšlių, kad neįnei jų patikrinti ir pažiūrėti, kaip jos gyvena.
1: Ir čia ne mūsų, žinokit, sumastymą. Čia mums klausytojai pasakė. Kažkas rašo, aš skirdavausi ir vėl grįždavau ne vieną ir ne 2 kartus. Jau buvau nusprendus nebegrįžti, bet po 2 metų atskirai kažkaip susėjom, gimė 2 vaikas. Dabar jau esam 8 metus kartus. Jis matyt su amžium susitupėjo, išsigrynino, ko jam reikia. O aš to tarpu galvoju, kad su bet kuriuo kitu variantu būčiau buvusi laimingesnė. Nes pažvelgus atgal tikrai daug metų nervų ir širdies skausmo. Tokie dalykai nepasimiršta ir gyvena kartu, nors atrodytų santykiuose jau viskas gerai. Įsivaizduoji, tu gyveni su vyru ir galvoji, kad su bet kuriuo kitu vyru aš būčiau laimingesnė.
0: O bet tai nėra tau taip, čia nėra toks dalykas, kad galvoji, o kaip būtų buvę su šituo? O kaip aš būčiau gyvenimą gyvenusi su šituo?
1: Visiškai kardinaliai kitaip greičiausiai.
0: Tai va, tai čia toks normalu, žinai, kad galbūt irgi pamąstymas moters yra. Sveikos, tikrai teko bristi į tą patį netgi ne upelį, o nemoną, nes turėjau su buvusiu partneriu toksiškus santykius, kurie truko 3 metus. Po skirybų maniau, kad viskas baigta ir nebematysiu jo daugiau, tačiau apturėjau ir santuką su kitu, išsiskyrėme ir ką jūs galvojat, savo tam toksiškam ex suteikiau dar vieną šansą įbrisdama į tą pačią upę. Užteko laiko 2 mėnesių, kad galutinai nutraukšiu su juo viską ir ačiū Dievui, nes dabar turiu su kitu žmogumi santuką, turiu nuostabų vyrą ir ši situacija tik įrodė, kad žmonės nesikeičia.
1: Okei, tai pabandėt, nepatiko.
0: Bet galvoju, žinai, ir išeina išvesti kokią nors čia išvadą, kada verta bristi tą pačią upę. Nu, nes yra vieni santykiai, kur tu vat iš šono matai, kur tikrai nieko nebus. Tu ten jau braidyk, nebraidės, nu jau čia viskas. Bet būna, pavyzdžiui, žmonės, gal neišsilakstė, galbūt, nu, vat, nori, nežinau, vat, kažkokiu tai siekti dalykų, kur nesutampa tam tikrais gyvenimo momentais su antra puse. Ko tu šypsis?
1: Aš labai gera vėl kažkas, šiandien pas mus tautosaka liejasi kažkaip tai. Kažkas parašė, čia kaip skaityti tą pačią knygą ir tikėtis kitos pabaigos.
0: Šaunuoliai klausytojai, ačiū. Gerai čia prisidedat su tais posakiais. Šiaip norėčiau, kad nors tema apie mūsų posakus. Mūsų posakiai yra unikalų šiaip.
1: Tai. Tikrai taip. Tai klausykite tiek laiškų jūsų šiandieną. Ačiū, kad parašėte. Buvo smagi visai tema. Pabaigų būna visokių, nes gyvenimas irgi būna visoks.
2: Ruduo su M1.

0: M1.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
0: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma, didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Jie bus priimti, Lietuva nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, taip pat ir muzikantai bei kiti kultūros veikėjai, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ir vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti dirbančiųjų per skaitmenines darbo platformas darbo sąlygas. Tam pritarė vyriausybė. Dabar numatoma, kad tokie darbuotojai galės būti pripažinti dirbantys pagal darbo sutartis, jeigu tai rodys faktinės aplinkybės, net jei bus bandoma įrodyti, kad jie dirba savarankiškai. Per skaitmenines darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurjeriai. Seimo antikorupcijos komisija po anoniminių darbuotojų skundų dar kartą prašo inovacijų agentūros vadovės atnaujinti savo atsakymus apie darbuotojų atleidimus. Komisija gavo darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo, pasak jų, nederinant pokyčius su darbuotojų atstovais ir neatlikus operatyvaus vertinimo, planuojama atleisti net 55 darbuotojus. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas išvelgia pažeidimų.
1: Iš tikrųjų, man pačiam būtų siurprizas, jei sužinočiau, kad vyksta koks nors valymas pagal partinį požymį. Manau, kad taip nėra. Pristatant reorganizaciją ir kitą dieną atsiunčiant lapelius, tai rodo, kad su juo niekas net nesiruošia kalbėtis. Niekas nesiruošia aiškintis jo kompetencijų.
0: Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos nariams aiškinosi, kad ji yra įpareigota vykdyti ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius.
2: Tam, kad vadovas atėjęs galėtų įgyvendinti naująją strategiją ir jam iškeltus tikslus turi daryti pokytį. Nes šiuo atveju kyla klausimas, tai ar man kaip vadovui tada reikėjo neįgyvendinti man iškeltų lūkesčių.
0: Skelbiama, kad ministerija yra nurodžiusi optimizuoti inovacijų agentūros veiklą. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių. NATO atsakė Rusijai į grasinimus susijusius su Kaliningradu. Aljanso atstovė pareiškė, kad NATO turi viską, ko reikia, kad apgintų kiekvieną savo teritorijos solį. Rusija, kaip skelbta, nusiuntė NATO neoficialų pranešimą, kuriame apkaltino Aljansą padėties aplink Kaliningrado sritį aštrinimu. NATO patvirtino gavusi dokumentą ir pareiškė, kad nusiuntė atsakymą Maskvai. Apie tai Aljanso oficialė atstovė Alison Hart pranešė komentare Deutsche Welle. Ji taip pat pareiškė, kad NATO smerkė Maskvos grasinimus panaudoti jėgą, ypač branduolinę retoriką, kurią Aljansas pavadino neatsakinga. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai lyderis rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad po triuškinamos partijos pergalės rinkimuose šį mėnesį jis tikisi gruodį tapti žemės premjeru. Jei jam pavyks, tai bus pirmas toks atvejis šioje šalyje ir pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo Vokietijos istorijoje tokias pareigas užims kraštutinių dešiniųjų atstovas. Apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: Mes žinau, kad suskaiva bitvi mirštam nuo maisto kvapų, kurie eina, aš nežinau, čia kavinė yra po radiją kažkur.
1: Čia ne, nėra ne? Kavinės, čia
0: ventiliacijos
1: angos ir kažkaip čia dar šalia yra namai, kai žmonės pradeda gaminti maistą, kažkaip ateina iki mūsų kvapas.
0: Baikit, negaminkit, nieks dabar.
1: Arba atneškite mums, prašau, mes čia...

0: mėgstam, nes tokių, žinai, naminių maistų kvepia, tokių, žinai, kur mama gamindavo.
1: O jie to, aš sakau, skavė, kaip norėčiau gero šnicelio, sakau, moki gamint šnicelį. Ne, sakau, aš irgi nemoku, bet paguglinsiu, žinok, galimai gaminsiu šnicelį grįžus namo.
0: Rimtai?
1: Mhm, atsiųsiu tau nuotraukai.
0: Gerai.
1: Gaminsiu. Gerai, numuškim mintis šiek tiek nuo maisto, dabar pažaiskim žaidimą 50-50, jūs galite jau skambinti 18.30, mes turim su Skype savo klausimus jau paruoštus, dabar reikia mums tik tais pirmo žaidėjo, po to reikės ir antro.
0: Mano klausimai tokie juokingi šiandieną visai.
1: Su polikiu matau Skype.
0: Su polikiu tikrai.
1: Gerai. Skambinkit.
0: Skambinkit. A.
1: Skambina, o tu žiūri, kad skambina ar ne?
0: Aš išjungiau šitą skambintojus. Taip, kas mums skambina? Oi, kiek čia skambintojų skambina. Dar jų daugėja. Kam pakelsim? Pakelsim šitam žmogui. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, ar norit valgyt? Kaip ir mes.
2: Pavalgyt.
1: Pavalgyt. Ai, su tu salkono niekada neužjaus.
0: Tomai, iš kur esat?
2: Šiuliai.
0: Aš šiandien su tais Šiauliais.
1: Nes daug klausytojų turim iš Šiaulių.
0: Šiauliai ir Šiauliai.
1: Mes Šiaulių stiliaus esam panos.
0: Šiauliai. galimai. Gerai, Tomai iš Šiaulių. Su kuo norit žaisti? Su Silva ar su manim?
2: Su Silva gal.
1: O, gerai. Skype pastebėjai paskutiniu metu mane dažniau renkasi.
0: Čia dėl to, kad tu labai zyziai ir dabar tavęs gaila visiems.
1: Nu jau, ne. Aš tikrai galvoju, tiesiog gražesnė, protingesnė ir visokia.
0: Nu jau. Gerai, pagalvok tu bent jau trumpai taip.
1: Tomai, važiuojam. Seliausios pasaulyje avialinijos yra KLM ar Lufthansa?
2: KLM.
1: Taip, visiškai teisus esate. Pirmas taškas. Gintaras suriame vandenyje skęsta. Tiesa ar netiesa?
2: Tiesa.
1: Nu, neskęsta, suriame vandenyje, žinokit, pluduriuoja. Taškų neturit. Kuriame mieste gyvena daugiau žmonių? Kupiškyje ar Jurbarke?
2: Antras variantas.
1: Aišku, Jurbarkas dvigubai didesnis už Kupiškį, 11 tūkstančių prieš 6 tūkstančius. Gerai, du taškai. Ar Pinokis ėjo į mokyklą?
2: Taip.
1: Taip, paskutinius ten išvarkus pardavė, išleido, kad tik tais išdroštas Pinokis išėjo į mokyklą, ten klaidžiojo, bet išėjo. Gerai, ir paskutinis klausimas. Ar briedžiai moka plaukti ar nemoka?
2: Ne.
1: Sakot, kad nemoka. Aš irgi taip galvojau, bet Skype sako, tu baig, sako, dar taip gražiai plaukioja jie.
0: Puikiai moka briedžiai plaukti.
1: Nardyti netgi moka, žinokit.
0: Na, dėl nardyti nesu tikra.
1: Panerė.
0: Okay.
1: Radau informacijos. Tomai, gerai, skaičiuojam viščiukus. 1, 2, 3.
0: Gerai, užtenka?
1: Užtenka ar norim dvigubo klausimo?
2: Ne, gal.
1: Kodėl? Na gerai, Tomai, gerai, 3 taškai, toks saugus variantas. Vakar degė mano klausytojas, gal nerizikuokit.
2: Girdėjau.
1: Gerai, tai Tomai, ačiū už žaidimą ir laukiam antrojo raundo.
2: Ok, tvarkoj.
1: Iki.
3: M1.

0: M1.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Tai ką kartotum?
6: Viską tik be aštraus padažo.
5: Vakarėlį?
6: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
7: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
8: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
9: Nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1,000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
12: Jūs šviečia ir lietuviška?
13: Taip.
12: Be chemikalų?
14: Be jokių priedų.
12: Gerai.
15: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
16: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.

0: Vilnius iš Druskininkų žais su manim. Nebijot?
1: Nebijot, Dainiau?
2: Ne, tikrai ne.
0: Ne.
3: Ką?
1: Gerai.
0: Gerai, Dainiau. Kiek mes turim taškų pirmam raunde? Tris taškus. Tai žiūrėkit, pavarykit geriau, gerai?
2: Būtinai.
0: Žaidžiam.
1: Jokio spaudimo jums.
0: Visiškai.
2: Ja.
0: Žiūrėkit, tai yra paskaičiuota. Kas pasinaudoja tualetu, rečiau plauna rankas, vyrai ar moteris?
2: Nu, teoriškai turėtų būti vyrai, bet sakyčiau, kad moteris.
0: Šiaip ne, vyrai, aišku, vyrai.
1: Jūs galvojat, kad Skaivą jūs prigaudinėja, bet Skaivą dar kartą.
0: Skaivą dvigubai prigavo dabar. Taip, vyrai, 21% vyrų plauna rankos ir 65% moterų. Tai įsivaizduoji, na, va tokie skaičiai. Astronautai kosmose nejaučia alkio ar nejaučia poreikio šlapintis?
2: Antras variantas.
0: Taip, žinokite, tai yra pirmas jūsų taškas. Nebėra poreikio šlapintis, dėl to reguliariai reikia eiti pačiam į tualetą, nes kitaip nebejauti to. Mes vidutiniškai per dieną juokiamės apie 5 minutės, bendrai visus juokus sudėjus, ar apie 8 minutės?
2: 5.
0: Taip, čia antras jūsų taškas, mažoka, ne, 5 minutės. Las Vegase yra draudžiama prekiauti loterijos bilietais ar žaisti su kito kazino žetonais?
2: Sakyčiau, pirmas variantas.
0: Taip, žinokite, jūs teisus, negalima prekiauti loterijos bilietais, žaisti su kito kazino žetonais galima. Ir savo sapnus labiau kontroliuoti gali tie, kurie skaito knygas ar žaidžia kompiuterinius žaidimus?
2: Knygas.
0: Ai, čia nepataikėt. Žaidžia kompiuterinius žaidimus, žinokite. Tie žmonės, sako, labiau gali kontroliuoti savo sapnus. Tokie vat mano neįprasti galbūt šiandien klausimai.
1: Įdomus, labai klausimai.
0: Ir mes turime lygiasis, gerbiamas Dainiau, 3 taškai. Ką darom toliau? Traukiam burtus ar čiumpam dvigubą klausimą?
2: Ai, tebūnie burtai.
0: Tebūnie burtai. Gerai, mano dvigubas klausimas yra išsilaikęs. Ir dabar mes žiūrėsim, kam fortūna palankesnė.
1: Gerai, man duosi, ar ne?
0: Duosiu tau.
1: Ant manęs galės pykti.
0: Taip.
1: Kažkuris vienas iš šitų dviejų.
0: Nu, kurį?
1: Ar šitas. Nu, tai aš aišku, kad šališkai esu ir savo žaidėją išsirinkau.
0: Dainiau.
1: Tomai, iš Šiaulių sveikinam jūs šiandien mūsų žaidimo 50-50 nugalėtojas.
0: Dainiau, ačiū už žaidimą, lauksime kitą kartą prisiskambinant, o Tomui dovanos M1 kojinės keliauja.
4: Čia mano radijas.

0: Ir ką tu jai? 68 metai Madonna dainuoja danseteriją. Nepasakytum, kad 68, ar ne?
1: O nėra jai 70.
0: Bet dabar ką tik suvedžiau.
1: Ai, suvedėjai, pasižiūrėjai. Aš kažkaip buvau įstikinus, kad jai jau 70.
0: 68 ir nestabdom.
1: Nu ir gerai, ir šunuolė. O ko? O ko ne?
0: Tai va, tai Madonna galvoja, kad jinai tikrai problemų neturi. Ką kiti galvoja apie Madonna? Čia
1: Madonna turi pinigų. Jis gali išspręsti.
0: Ir jaunus vyrus.
1: Ir jaunus vyrus, ir pinigų. Ir kokios problemos, kai tu turi daug pinigų ir jaunus vyrus.
0: Tai va, o jeigu jis neturi daug pinigų, o gal, žodžiu, tu, jūsų problemos iš viso ne apie pinigus ir net nepriklauso nuo pinigų, tai tuoj mes grįžim į eterį jau su jūsų problema, tai labai norim, kad jūs parašytumėt, jeigu kažkokią tai turit.
1: Tikrai taip, žinokite, brūkštelkit, parašykit, kas neramina, mes pasikonsultuosim su mūsų klausytojais, pasakysim savo nuomonę, ką jūsų vietoje elgtumėmės ir darytumėme.
0: Taip, vakar nuvytusių tulpių dramą turėjom.
1: Nuvytusios tulpės, jo, rimtas reikalas.
0: Kad vyras kitoms moterims dovanoja gražias tulpės per moters dieną, o jai parneša nuvytusias.
1: O savai jau kas liko, tas ir tiks. Žinai, ką čia stengsės dabar dėl saviškės.
0: Tai rašykite, minus1.fm, laukiam jūsų dramų ir problemų. Skaiva ir Silva.

0: ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Kiek Nostra metų?
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
2: 35 mums, minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingų be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
12: James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua,

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Aš čia klausytai bandžiau, žinokit, visai kaip pakurti Skaivą, bet Skaiva nepasikūrė.
1: Nepatinka man šitą dainą, aš nepasikūriu. Vat prieš tai, kur grojo, ai, negrojo tas.
0: Where is my husband?
1: Where is my husband man labai patinka.
0: Uh-huh. Mes su Skaiva juokaujam. Gal kažkada iššoks proga mums vesti penktadienio miksą. Oi, kaip pakurtume jūs.
1: Pakurtume tikrai taip. Gerai, klausykit, mes jūs dabar pakursim su problemėlė tokia.
0: Gera problema, žinokit, įkrito ir man atrodo, kad gerumas tame, kad mes su Skaiva ją matom visai kitaip. Labai skirtingai.
2: Popietės drama.
1: Nu, žiūrėkit, rašau, jau ne pirmą dieną šitą laišką pamatau, tai reikia išspręsti tą problemą. Ne, rašo mums klausytojas vyras ir jis rašo, neturiu tokią problemą, mano draugė vis dedasi į TikToką arba į Facebooką savo nuotraukas arba kokius mini video, bet ne šiaip paprastas nuotraukas, visada nuotraukų centre yra krūtinė arba užpakaliukas, visada su timpom, aptemtais rūbais. Pavyzdžiui, TikTok platformoje ir turi virš 10 tūkstančių sekėjų, kokie 99% iš jų yra vyrai, kurie nuolat jį rašo, komentuoja po jos nuotraukom. Ji žino, kaip man tai nepatinka. Jau daug esame apie tai kalbėję ir nekartą susipykę. Ji vis prižada, bet pažadas vos po savaitę tesilaiko. Aš jau taip esu pavydus, o dar tas nuolatinis kitų vyrų skiriamas dėmesys mane nevaro iš proto. Nežinau, ką daryt, kaip su ja susitart, susikalbėt, kad nebekeltų tokių nuotraukų. O ji sako, nieko čia tokio, kitos dar įmantresnės foto keliasi.
0: Man labiausiai patiko vieta, kur ji vis pasižada, kad taip nebedarys, bet pažadas vos savaitę tesilaiko ir tada vėl užpakaliukas TikTok'e. Vėl krūtinė šokis kur nors Instagram'e. Nu, sorry, milasis, nu, niekaip negalėjau susilaikyti pati, nu, pačios rankos pagrebė telefoną.
1: Nu, jūsų merginai matyt patinka dėmesys ir...
0: Akivaizdu.
1: Akivaizdu, kad patinka, yra tokių moterų, kurioms to dėmesio reikia kaip oro, žinai, gal yra kažkoks pas merginą nepasitikėjimas savimi, nelabai patenkinta savo išvaizdą ir vat jai neužtenka vien jūsų patvirtinimo, gal pats per mažai komplimentų pasakot. Jai norisi patvirtinimo iš svetimų žmonių, kad ji yra seksuali, graži ir taip toliau. Čia savivertės problemos.
0: Taip, aš galvoju, kad aš jeigu būčiau vat jūsų vietoje, vat šiaip man atrodo, kad normalus vyras nu vat nenorėtų, kad jo antros pusės užpakalių ir papukų šokį matytų visi, kas nori.
1: Na, tu čia sugalvoji, kad čia papukų šokis. Gal nėra ten jokio papukų šokio?
0: Atsiuskit, nu,
1: Kas gal ten tos nuotraukos nieko ten baisaus, gal mergina selfius darosi ir dedasi tiesiog, o jūs jau pavydėt.
0: Bet tai gerai, koks vat tikslas? Aš sakau, vat Skaivai, sakau, nu gerai, nu tai galbūt jinai vat planuoja susirinkti šimtą, ten kokį 100 000 followerių, ar ne? Vat po to jinai iš to uždirbinės. Bet netgi ir turint tokį tikslą, nenorėčiau, kad tokiu turiniu jinai uždirbinėtų pinigus.
1: Mhm. Aš labai didelės bėdos nematau, aš matau tiesiog du žmonės, vienas iš jų siekia dėmesio iš šalies, kitas iš jų negali kontroliuoti savo pavydo. Jūs abudu turite kažkokių tai problemų.
0: Nežinau, žinok, man toks dėmesio siekimas iš šalies labai slidus dalykas. Virtualiam pasauliu pradedi siekti dėmesio, o to žiūrėk, reikia tau ir jau realiame gyvenime siekti dėmesio.
1: Toli gražu nebūtinai,
0: nu, nes jeigu tavo savivertė prastai ir tau reikia patvirtinimo iš vyrų ir tie laikai, tie komentarai glosto tavo savimilį ir tu tai sekundį pasijūti geriau, po to vėl ir vėl tau reikia to ir be to gyventi be gali, tai man atrodo, žinok, čia labai plona riba yra.
1: Nu, nežinau, žinok. Aš sakau, aš labai nenorėčiau turėti, aišku, aš, ta prasme, niekada tokių video į socialinius tinklus nekėliau, bet aš nenorėčiau turėti vyro, kuris man kontroliuotų, ką man kelti į socialinius tinklus.
0: Šia faktas, bet jeigu tai yra adekvatus turinys, nu, jeigu tai yra super seksualizuotos nuotraukos ir video, kaip jisai rašo, centras yra užpakalis ir krūtinė. Tai, nu, aš tai nenorėčiau tokios antros pusės turėti.
1: Nu, tai...
0: Nebūtume mes pora Skaiva.
1: Ne, ne.
0: Gerai, ką klausytai, jūs rašote.
1: Kažkas sako, jis turėtų pasakyti tik tokią, koks vardas jos yra, gal čia perdeda, mums reikia visuomeniai įvertinti turinį.
0: O jūs...
1: Rašykit greit tik tok vardą.
0: Proto brokštai. Labai daug moterų socialiniuose tinkluose gyvena dvigubą gyvenimą, kažkas rašo. Man, sako, kaip vyrų irgi nepatiktų, reikia arba užrišti tik toką, nes labai abejoju, kad iš tokių reikalų galima uždirbti, reikia vyrukui daugiau dėmesio panelį įrodyti, daugiau komunikacijos ir viskas bus gerai. Va taip, sprendžia problemą kažkas. Dar kažkas rašo, kad nereikia kabinti tokių merginų seksualių, nebus ir problemų. Pilna yra kuklių patikimų moterų, bet ne, vyrams tokios neįdomios, paskui verkia per vieną. Oi, oi, oi.
1: Jo. Kažkas rašo, pats tas vyras ją nusikabino tikriausiai dėl to užpakalio ir papo, o dabar mat pavydi.
0: Mhm.
1: Kažkas rašo, kad čia toks merginos trūkumo, dėmesio trūkumas, va taip išreiškimas. Jei reikia ją nuolat gerai atspalvinti ir nebekels į tokių video. Nepadės, žinokit.
0: Nejuokaukit, čia nepasotinamas tas dėmesio trūkumas šitoj vietoje yra. Jinai tiesiog vat, gauna tą, nežinau, kažkokį tai hormoną, dopaminą, ar ką ten gauna žmonės iš socialinių tinklų. Praeina ir vėl norisi, ir kažkas vėl norisi, ir vėl norisi.
1: Drauga su žvaigždė, tai ir kentėkit. Nu, žinai,
0: o tai reikia. Normalų patarimą duosime šitam vyrukui, kuris jau kelias dienas mums rašo. Ką jam daryti?
1: Ieškot kompromiso, ieškot kažkokio kompromiso, kalbėti su savo antra pusė, pasakyti, kas neramina. Nes, suprantat, labai sunku jums duoti normalų patarimą, kai mes nematom tų video. Ir kai mes negalim pasakyti, ar tai tikrai perspausta ar neperspausta yra. Nes, nu, gal rimtai, kad ten nieko, žinai, nieko baisaus, o jūs tiesiog esat perdėm pavidus.
0: Parodykit bent jau savo draugams tuos video, ar tikrai jūs vertinat...
1: Jeigu jums, ar jums gėda tokį video būti parodyti savo draugui...
0: Mamai.
1: Mamai, mamai pavyzdžiui.
0: Mamai.
1: Jeigu mamai negalima tokio video parodyti...
0: Tai jau per daug.
1: Tai jau per daug tada. Bet jeigu mama pažiūrėtų ir sakytų, nu ką simpatiška mergina, ir tai gal tada nieko, gal tada su pavydu reikia kažkaip tai tvarkytis. Arba kažkas parašė, ieškokit paprastesnės merginos.
0: Kodėl?

0: M1. Urbobanke mes žinome, kad
1: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
2: Sveiki.
1: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
3: Gražios dienos.
0: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių. Žinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
12: Fimbi. Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Oi, kaip audringai mus Jonas Love atvedė iki meilės istorijos, dabar įkvėpkim, iškvėpkim klausytojai, nusiraminkim, dabar mėgstamiausia jūsų rubrika.
1: Meilės istorija.
2: Taip, žinokite, bičiuliai, šiandien trečiadienį, šiandien meilės istorijos diena ir mes tikimės, kad jūs šiandien išgirsite gražią meilės istoriją, o jūs ją išgirsite tokiu atveju, jeigu kažkas mums tokia parašys. Tai raginame dabar abi su Silva jūs susikaupti, čiupti telefoną arba sėsti prie kompiuterio, gal prie kompiuterio patogiau negu telefone rinkti ilgesnį tekstą ir parašyti, kaip viskas buvo, kaip susipažinote, kokie jausmai, kokie drugeliai pilve plazdėjo ir po to, kaip viskas išsirutuliojo. Nesgi pabaigų gyvenime būna visokių, būna meilės istorijos baigėsi laimingai, o būna baigėsi ir skirybomis, būna, kad baigėsi net neprasidėjusios praktiškai.
0: Mhm. Ir mes praeitą savaitę, kai skaitė meilės istoriją, atsimeni, kaip buvo įdomiai, mes perskaitė meilės istoriją ir mums paskambino klausytoja, kuris sako, aš manau pažįstu tą taip. Žmogų, kuris yra susiję, ne tai, kas susiję, kurio meilės istoriją jūs ką tik tai skaitėt. Ir po to galiausiai
2: pati istorijos autorė parašė, kad faina, kad paskaitė, taip mano draugė atspėjo, kad čia yra mūsų meilės istorija. Tai va tokie dalykai dedasi, tai šiaip smagu labai. Tai tik įrodo, kad mes skaitome tikras meilės istorijas.
0: Taip, tai parašykit savo tikrą išgyventą, išjaustą meilės istoriją. Mes pasirinksim, galbūt ir ją paskaitysim, o po to klausytojam duosim, aišku, spėlioti, kaip baigėsi jūsų meilės istorija. Jeigu klausytojai atspės, dėja, bet M1 kojinaitas atiteks klausytojai.
2: Taip, todėl rašydami meilės istoriją, nepamirškite brūkštelti ir savo telefono numerio, kad jeigu ką mes galėtume jums padovanoti dovaną. Laukiam dabar klausytojai. Klausysimės muzikos gražios ir laukime jūsų meilės istorijų.
1: Skaiva ir Silva.

0: M1.
1: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
2: Šešios minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. Šešios minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
5: Kosmosas, kiek sutaupiau!
6: Kur? Kaip?
5: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
7: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
9: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: sulaukėt, meilės istorija jau paruošta ir jau tuoj bus patiekta.
1: Meilės istorija.
0: Tai gerai.
2: Nu ką,
0: Selin.
2: Duok Titaniką.
0: Selin, ateik.

0: pasiruošę. Paklausykit. Būdama 18, pasaulį matai dar visai kitokiomis akimis. Viskas atrodo nauja, šiek tiek baugina, bet kartu ir labai jaudina. Tuo metu aš įsidarbinau mėsos fabrike. Ne, tai nebuvo svajonių vieta. Tiesiog sunkus, kasdienis, paprastos darbininkės kelias. Tačiau likimas turėjo savų planų ir ta triukšminga, šalta gamyklos aplinka tapo vieta, kur prasidėjo įdomus mano gyvenimo etapas. Praėjo pusę metų. Jau buvau įpratusi prie darbo ritmo, kai vieną dieną fabrike pasirodė naujas veidas. Tai buvo jis. Pasitempęs, rimtas, atėjęs eiti atsakingų vadovo pareigų. Mes buvome visiškai iš skirtingų pasaulių. Aš prie linijos vykdanti užduotis, o jis žmogus, kuris tas užduotis skirsto. Praėjus porai mėnesių kasdieniai mandagus pasisveikinimai virto kažkuo daugiau. Viskas prasidėjo nuo smulkmenų. Ilgesnių žvilgsnių prasilenkiant koridoriuje, šiltų akių pamirksėjimų ir trumpų, bet vis dažnesnių pakalbinimų per pertraukėles. Tie keli ištarti žodžiai prie kavos aparato arba gamybos salėje pamažu virto laukiamiausia mano dienos dalimi. Galiausiai, kai tylių simpatijos ženklų nebeužteko, mes apsikeitėm telefono numeriais. Kadangi dirbome skirtingose pamainose, mūsų laiku tapo naktis. Susitikdavome tik nuo pirmos iki šeštos valandos ryto. Tai buvo visiškai bemiegės, bet pačios gyviausios naktis. Kol visas pasaulis miegojo, mes kalbėdavomėse ir taip leisdavom valandas. Taip, ryte į darbą tekdavo eiti užsimerkusiomis akimis, jaučiant begalinį nuovargį, bet su milžiniška šiluma širdyje. Tačiau čia ir prasidėjo didžiausia drama. Vadovo ir paprastos darbininkės romanas gamykloje, juk tai idealiausia tema apkalboms. Todėl iš pradžių darėme viską, ką tik galėjome, kad tik nuslėptume savo jausmus. Slapti žvilgsniai koridoriuose, jokių emocijų prie kitų kolegų, rimti veidai darbo metu. Bet nepaisant mūsų pastangų, mūsų paslaptis iškilo į viešumą. Visas fabrikas pradėjo šnibždėtis ir visi sužinojo, kad mes kartu.
1: Gerai, atsigaunam visi.
2: Nu,
1: išnėrėm iš šito sapno, dabar grįžtam į realybę ir grįžtam į tai, kad reikia skambinti mums. 18.30 mums reikia, kad jūs atspėtumėte, kaip ši istorija baigėsi. Skaiva, kokie keturi variantai?
0: Keturi variantai yra tokie. Pirmas variantas, jie abu išėjo iš darbo ir iki šiol draugauja. Antras variantas yra, vadovybė sužinojo apie jų romaną ir ją atleido, bet nepaisant to, jie šiuo metu yra susižadėję. Trečias variantas, jie slapta susitokė ir visiems apie tai pasakė tik po visko. Ir paskutinis variantas, ji neatlaikė spaudimo darbe ir jį paliko, bet iki šiol to gailisi.
1: Gerai, daugiau, trys geri variantai, vienas blogas, žodžiu.
0: Nu, oi, kiek čia norinčių. Kas nori M1 koinaičių, galite pabandyti prisiskambinti ir pasakyti, kaip baigėsi šitą meilės istoriją. M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Laura.
0: Laura, ar graži meilės istorija?
3: Labai graži.
0: Kuriam mieste klausėtės?
3: Panevėžyje.
0: Panevėžys. Aš dabar visų klausinės, iš kur jūs esat, nes man labai įdomu, kur mūsų klausosi.
1: Skaiva šnipė dirba, žinokit.
0: Gerai, mėla Laura, iš Panevėžio. Sakykite, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija?
3: Manau, kad antras variantas.
0: Antras variantas, kad ją atleido, bet jie yra susižadėję, ar ne?
3: Taip, taip.
0: Gerai, gerai, Laura. Tvarkoj, fiksuojam. Ačiū Jums, tuo išgirsit.
1: Grįžtam, Laura, prie radio imtuvo ir klausom, kaipgi meilės istorija baigėsi.
0: Meilės istorija prasidėjusi mėsos fabrike, kur paprasta darbuotoja įsimylėjo mėsos fabriko vadovą ir jie susitikti galėdavo tik naktį, nes kitu metu reikėdavo dirbti. Iš pradžių darėme viską, ką galėjome, kad tik nuslėptume savo jausmus. Slapti žvilgsniai koridoriuose, jokių emocijų prie kitų kolegų, rimti veidai darbo metu. Tačiau nepaisant mūsų pastangų, netrukus paslaptis iškilo į viešumą. Visas fabrikas pradėjo šnibždėtis ir visi sužinojo, kad mes kartu. Mes buvome pasiruošę viskam. Žvilgsniams, klausimams, kolegų reakcijoms. Bet tada nusprendėme žengti patį svarbiausią žingsnį. Kai kolegos fabrike aptarinėjo mūsų draugystę ir galbūt spėliojo, kas bus toliau, mes tyliai susitvarkėme dokumentus ir susitokėme visiškai slaptai. Ne vienas gamyklos kolega neturėjo ne mažiausio įtarimo, kad ta paprasta darbininkė iš kitos pamainos ir jų vadovas jau oficialiai tapo vyru ir žmona. Tai buvo mūsų saldus revanšas prieš visas fabriko apkalbas. Mes pradėjome nuo paslapties naktiniuose susitikimuose ir tą paslapties magiją išlaikėme iki pat vestuvių dienos. Meilė, prasidėjusi mėsos fabrike, nugalėjo pamainų grafikus, nuovargį ir gamyklos gandus, taip sujungdama mus visam gyvenimui.
1: Vajezu, vajezu.
0: Va, tokia va meilės istorija šiandieną buvo. Graži meilės istorija, ačiū jos autoriai. Kadangi neatspėjo niekas, kai baigėsi jūsų meilės istorija, tai dovaną mes norėtume padovanoti jums, bet jūsų telefono neparašėt, tai ir nieko negausit.
1: Arba bet ačiū už istoriją, bet kokiu atveju, o jūs, jeigu turite savo meilės istoriją, tai žinokit, kad kiekvieną trečiadienį

Muzikos istorija. Taip kaip ir kiekvieną dieną mes turime muzikos istorijos rubriką ir šiandien muzikos istorijoje yra viena sėkmingiausių Anglijos merginų pop muzikos grupė Sugar Babes, tikrai šitą grupę atsimenat. Ir viena jos narė Keisha Buchanan šiandien švenčia jos savo gimtadienį, tą progą mes grojam Sugar Babes.

0: M1.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pustuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
6: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Silva.
1: Nebeilgai, Adrija Skaiva ir Silva. Šiandien nebeilgai, bet rytoj neliūdėkit klausytojai, grįšim pirmą valandą. Smagu šiandien buvo, kažkas sako, kad smagi laida buvo, smagi muzika. Man irgi patiko nuotaika mūsų gera.
2: Nebloga.
1: Gal čia pilnatis taip veikia, ar ne?
2: Jo, pilnatis tai gera, bet aš jau tikiuosi, kad pilnatis praeidinės, nors kažkaip sakau, neištaškė atrodo šį kartą pilnatėlė.
1: Palauk, dar nesibaigė pilnatis.
2: Ne, dar nesibaigė.
1: Rytoj pasižiūrėsim tavo žinučių užklausos, gerai?
2: Gerai, rytoj pažiūrėsim.
1: Ar ponų labukų bus padaugėję, tiksliau atsiradę ar ne?
3: Kol kas ponų labukų nelabai yra.
1: Tomai, labas.
4: Labas, damos.
1: Mums klausytojos rašo, kad graži muzika buvo šiandien laidoje. Čia aplodismentai Tomui. Tomas yra mūsų muzikos redaktorius. Tomas čia sudėjo visą muziką.
4: O šiaip reikia pagirti ir jūs. Aš matau, kad labai fainai miksuojat.
1: Tai čia aš, čia ne apie Skype.
4: Nu ir Skype, kaip būna, taip, Skype. Žinok, jau pastebėjau.
1: Kada klausiai?
4: Šiandien.
1: Šiandien, tai aš šiandien prie pulto.
4: Man kartais neužtenka ne tai, kad žinai paklausyt, man užtenka peržiūrėt, kaip miksuojat, nes viskas rodoma yra.
1: Rodoma?
4: Taip,
1: o ką reiškia rodoma?
4: Kaip sumiksuot, kaip jūs mato dabar, tai aš tą patį matau vaizdą savo kompiuterį.
1: Ačiū, Tomai. Prie atlyginimo prašom savo dėkingumą išreikšti. Gerai, tai Tomai, tavo kolega šiandien prisijungė.
4: Turėtų būti Arnelis, turėtų būti čia.
1: Gerai.
4: Kur kalbėjom, skaičiuoja valandas mūsų, tikiuos, kad...
2: Galėtų geriau priskaičiuotat. Man priskaičiavo daugiau, negu aš dirbau, žinok. Bet aš prisipažinau.
1: Eik tu.
2: Ir dabar gailiuosi. Ne, rimtai gailiuosi. Aš galėjau tiesiog parašyti, kad jo, okei. Okei, tiek, taip.
4: Nu,
2: tiek.
4: Kam tas sąžiningumas?
1: Tiek sąžinės žmogus.
2: Jo, bet aš kažkaip galvoju, kad negražu nuvoginėt valandas, bet vis, žinok, bet dalis...
1: Dabar aiškinu, žodžiu, atlyginimų peripetijas.
2: Dabar
1: klausytojai, rytoj išventė.
4: Man niekada nėra daugiau pervedę. Niekada.
2: Aš va turėjau progą, aš kiek 22 metus beveik dirbu M1, aš turėjau progą pirmą kartą gaut daugiau, negu man priklauso ir pati sugadinau viską.
1: Skaiva, nu vat, kiek metų.
4: Pati saukoja pjauna.
1: Vis tiek vat.
2: Nu, bent vieną kartą galėčiau kažkaip
1: paminklą nepastatys tau už tai
2: nieks. Nu, tai vat, tame reikalas.
4: O tu esi kada nors kažką ten per teloloto vis tiek esi vedus? Kažkur kažką.
2: Kažkur kažką, ne, žinok, neįmanoma, žinok. Tiesiog fiziškai neįmanoma nieko ten padaryti.
1: Gerai, klausytojai, sveikinam, tikimės jums atlyginimai šiandien jau krito, rytoj jau pusę išleisit. Jokauju. Bet smagu, kai atlyginimas įkrenta, ar ne?
2: Smagu tikrai.
4: Nu,
1: tai iki rytojaus.
2: Ate.
4: Iki.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
7: Bang, bang, bang! Woo!
6: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją. Tigeris.
8: Let's go.
6: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
9: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
10: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: V

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai agentūrai BNS patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Anot jos, jis yra vienas iš įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Teigiama, kad įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims, o nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui bus naudojami produktai. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad taip praktiškai bus patikrintas ir gyvybiškai svarbi valstybės funkcija – aprūpinimas maistu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirties žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarimo vajaus.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmes. Karas tebevyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks, reiškia, atvirkštinis procesas.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė tikisi, kad greitų metų Seimas apsispręs dėl teisės aktų pakeitimo.
2: Reaguojant į bendruomenių skundus ir kitus gaunamus skundus, aplinkos apsaugos departamentas atlikęs patikrinimus yra saistomas teisės aktų nustatytų reikalavimų. Mes matydami tą problemą ir siekdami užkirsti kelią, kad tas procesas neturėtų grandininės reakcijos ir neišsiplėstų, parengėme įstatymų pakeitimus, jie jau yra Seime.
0: Verslo teigimu šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Europai gręsia tamsi žiema, kurią lydės Rusijos hibridiniai išpoliai. Apie tai Belgijos gynybos ministras Theo Frankenas pareiškė duodamas interviu Euronews gynybos viršūnių susitikimo metu. Anot jo, Europai skubiai reikia stipresnės oro gynybos, o Rusija jis apibūdino kaip didžiausia grėsmė Belgijos saugumui. Šiais metais Belgijoje įvyko net keletas incidentų su dronas, kurie iš jų sutrikdė oro eismą. Ministras teigia, kad Rusija turi 50 metų patirtį hibridinių atakų srityje ir kad Belgija privalo neatsilikti nuo jos nuo technologinių tendencijų. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Taip gavosi, kad prieš visą Lietuvą praėjusią valandą apsimelavau, pasakiau, kad su Arnu dirbsiu, o pats dar net nežinau. Eteryje.
1: Tomas ir Gustas.
0: Gustai, labas.
2: Toks nepranešęs.
0: Nieko nežinau, Silva su Skaivo. Su ko dirbs Arnas teismė?
2: Aš girdėjau, kad jūs kalbėjot, bet tuo metu aš jau buvau pamatęs, kad jau nebespėjau. Ieškau, žinai, kur pasiparkuoti automobilį.
0: Jo,
2: ir galvoju, ar taip problema. Ar taip jau nebespėsiu. Tai laukiu, kol Skaivo išvažiuos, nes Skaivo buvo labai patogioje vietoje. Tai sėlinau. Skaivo net nematė manęs.
0: Nu ir gerai, pabūsime šiandieną. Tave daužo pilnatis kažkaip veikia ar nelabai?
2: Aš buvau sakęs, kad daužo šiek tiek, nes taip įdomiai. Mano miegui labai blogai yra. Aš sapnuoju nesąmonės. Sapnavau Arną šiek.
0: A ne?
2: Jo, aš pasakiau savaitgalį. Sapnavau, kad Marija kažką prisidirbo ir Arnas ne tai, kad Marija
0: davė ausų.
2: Jo, o mane ir aš puolu. Aš atgal jam sakau ir žodžiu gavos taip, kad ten mes labai dėlį pykti turėjom.
0: O tai būtų, kad tu ją argintum?
2: Ne, tai mane puolė pagaudinė. Aš gavosi, kad aš save gyniau. Ne, Marija.
0: Bet ji buvo kalta.
2: Jo, taip, taip, taip, tikrai taip.
0: O tu, o tave nubūdė?
2: Mane nubūdė, atėjo ir iš karto manęs puolė. Bet čia mano pilnaties buvo, žinai.
0: Ką tik nebūtų tokių nesąmonių. Gerai, visi į rojų pateksim vienai par kitaip. Mes kodėl kalbam apie rojų, apie tokius dalykus, pasikalbėjom, kokią duodam temą tokią, kad nebūtų sudėtinga.
2: Mm-hmm.
0: Bet gal ir įdomi, ką kaip sako ten, kokius daiktus pasimtum į negyvenamą salą? Mm-hmm. Nu čia galvotum, aišku, peilis.
2: Jo, reikėtų, kur padėtų išgyventi.
0: Jo, o kokius daiktus, dalykus, žmonės netgi pasimtumėt į rojų. Gali tik trys dalykus ar žmonės pasimti. Iš viso.
2: Gali bet ką, jo, gali pasimti.
0: Bet ką, kas rojuje be to dalyko tu nenorėtum gyventi.
2: Tomas sakė šunį, muzika.
0: Nu, šuns nebeturiu aš, bet šunį paimčiau, muziką pasimčiau ir, nu, nes nelinksma būtų.
2: Uh-huh.
0: Ir galvojau tėvus, sakiau, aš tą paimčiau, bet neišeina tėvų pasimčiau.
2: Po pusę. Nebent.
0: Tai va dar vien, nežinau, gerai, kavos pasimčiau.
2: Aš sakiau, kad...
0: Kavo pasimčiau.
2: Aš buvau nesugalvojęs, iš tikrųjų, aš galvoju vis tiek pasimčiau kažką, žmonių nesakysiu, nes nu, kažkaip, gal ateis patys jie, arba aš ateisiu. Bet aš galvoju, reikia kokio kompiuterio man.
0: Pleistekalą. Gustai, aš būsiu tavo kaimynas rojų, jeigu turėsi GTA ten.
2: Jo, tai tu galėsi ateiti pas mane. Aš pas tave muzikos ateisiu pasiklausyti, man o tu pas mane galėsi pleisteko ateiti. Ir galvojau, kad kamuolį krepšinio.
0: Jo.
2: Nes galvoju, man visą gyvenimą kažkaip jis labai paprastas dalykas, bet smagumo prideda gyvenime.
0: Jo, yra. Nu kaip kitaip. Kokiu jūs dalyku pasimtumėt į rojų?
2: Parašykite minus1.fm.
0: Kažkas rašo, rankos pavargs, jei šunį imsit.
2: Kodėl? Nešiot reikia. Gal dėl to? Aš irgi nežinau, kodėl.
0: Nu ne. Pats vaikščios. Taip. Tai kokius daiktus ar dalykus ar žmonės šiaip pasimtumėt ir rojų kartu su savimi, be kurių tikrai negalėtumėt. Aš kaip pasakiau, va, kava, muzika, šuo, ne?
2: Uh-huh.
0: Augintinis kažkoks. Gustas irgi savo. Ar jūs turit kažkokių variantų? Tegul paskambinai, galite ir paskambinti mums, 18.30 paplipėsim. Turim ir laiškų, ne?
2: Turim. Kažkas sako, kečupo, vibratorių ir meškiuką. Pliušinį. Nežinau, kaip susiję.
0: Vibratorių, meškinį, meškiuką, pliušinį ir kečupo.
2: Vienintelis dalykas, kas labai labai ideologiškai skamba, tai kečupas. Nežinau, kodėl.
0: Pomidorų tyras geriau, universalesnis dalykas.
2: Uh-huh.
0: Pomidorų tyra, gal sveikiau?
2: Aišku, kečupas prie visko tinka, jo.
0: Nu gerai, tai dar čia keletas laiškų. Padarom truputėlį pauzę, einam į muziką ir grįšim su jūsų laiškais. Ką pasimtumėt į rojų? Daiktai, a gal ir žmonės.
1: M-vienas.

0: gyvūnams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Šią savaitę mėnuo top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua,

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Gerai, ačiū visiems, kas parašė daug laiškų čia. Mes tokią temą užsukom. Nu mažu, ką sako, tam rojui, tam visko gi yra, ne?
1: Aišku, visko yra. Bet pas mus šiek tiek biednesnis toks rojus. Ne viską galima
0: turėti. Taip, autoks to. Kažkas tai pasiemat kažkokius dalykus, daiktus, žmonės susirinkat, be kurių rojuje negalėtumėte. Arba norėtumėte tais žmonėmis, asmenimis dalintis rojumi. Paskaitykim laiškus, ką jūs mums čia atsintėt. Tikrai pakrizenom su Gustu. Vienas iš tokių, tai labas, pasimčiau gerą mergikę, šunį ir žvejybą.
1: Kažkas parašė Tomą, nes gražesnio vaizdo už vandenyną vis tiek norėčiau. Degtukų ir koldra.
0: Tomą, bet vandenyno. Degtukų ir koldra.
1: Taip.
0: Nu gerai.
1: Tu geriau negu vandenyno, supranti kažkam?
0: Čia supratau. Tomą, degtukų ir koldra.
1: Labai gerai. Kas dar? Dažai, muzika ir antra pusė.
0: Šiaip aš nežinau, ar čia mane, žinai, čia gal...
1: Čia, ai, gal tiesiog kažkas pama, taip.
0: Spinninga, dugninė ir plūdinė meškinė, čia jau žvejys užkėtėjęs, tikrai parašė.
1: Kas dar, sako, biglį savo pagalvę ir vandens.
0: Labai biglį pagalvę ir vandens, teisingai. Merginą pasimčiau, kuriai galvos neskauda. Cigarečių ir šalto alučio.
1: Ok.
0: Alkoholinio. Vaidas rašo.
1: Sveiki, sako šampės kažkas. Nereikia trijų dalykų. Vieną tik tai. Šampės.
0: Šampės, šampės, šampės.
1: Šampės, šampės, taip. Skirtingų rūšių šampės.
0: Pasiimčiau savo pagalbę kiaušinių, tai yra vištų. Ir gerą knygą. Tiek tai reiktų žmogui rojuje.
1: Kažkas sako, interneto ryšio reikėtų ir telefono tik tai.
0: Eikit jau.
1: Tik toko mus rolius.
0: Ar ten yra, ar ten bus toksai dalykas.
1: Labai aukštai tad.
0: Nu, palikit tos telefonus. Dantų šepetuką ir šunytę mėtą. Dar vieną galėjot kažką pasiimti. Užtenka ir tiek, ne?
1: Telika, Netflix ir alaus. Yra paprastų labai norų šiaip iš tikrųjų.
0: Jo, tokie žemiški visiškai. Kas dar pasimčiau vėl maisto, čia vėl apie tą patį kečupą. Telikas, Netflixas, nu žodžiu. Gerai, moteris, kuriai neskauda galvos, tai čia buvo kažkaip įsimintina man.
1: Nu, ir šalto, sakė, ir cigarečių.
0: Dažniausiai variantas, vėl rašo, šalto.
1: Siūlus knygą ir cigaretę, sakė dar kažkas.
0: Taip, papildykit laiškus, mes tuoj dar grįšime su informacija. Siūlus knygą cigaretės.
2: Krenta lapai.
3: Ruduo su M1.
2: M1.
4: M1.

0: Gustai, žinai, dainuo apie jūrą, susijusią tematiką būtent.
1: O Klaipėda tinka apie jūrą?
0: Tinka, puikiai.
1: Aš žinau, Klaipėda, Klaipėda.
0: Čia ne Kašiukos himnas?
1: Ne.
0: Ne?
1: Čia tiesiog Klaipėdos himnas galima sakyti. Gerai.
0: Aš žinau, prie jūros panelės, trumpo suknelė, žinai tokia?
1: Ne. Gerai.
0: O aš nuvažiuosiu prie jūros.
1: Bet visos dainos apie vasarą yra irgi apie jūrą.
0: Taip,
2: vasara.
0: Tai... Vasara. Nu nieko. Šiaip tai dabar kalbėsime apie Klaipėdą ir kviečiame į žaidimą skambinti.
1: Taip, mes norim papasakoti apie žmonės, kurie dirba Klaipėdoje. Ar jūs įsivaizduojate bent jau, kiek žmonių dirba Klaipėdoje? Ar jūs įsivaizduojate bent jau, kiek žmonių dirba Klaipėdos uoste? Kada čia atsirado konteinerių terminalas?

0: darbo vietų iš viso sukuria su uostu susijusios įmonės. A variantas – uoste dirba 6 tūkstančiai, o iš viso sukuriama 55 tūkstančiai darbo vietų. B variante – uoste dirba 3 tūkstančiai, iš viso sukuriama 15 tūkstančių darbo vietų. Ar C variantas – uoste dirba 1,5 tūkstančio, o iš viso sukuriama 25 tūkstančiai darbo vietų.
1: Paskutinis variantas.
2: Paskutinis variantas ir čia turim pasakyti, kad...
3: Nepataikėm.
2: Laukiam kitų atsakymų variantų. Beliko A ir B. Labas, kas skambinam?
0: Ko vardu? Ko vardu?
4: Iš Klaipėdos.
2: Klaipėdietis, kuo vardu?
4: Vytautas.
2: Vytautas tikrai žinos.
0: Liko A ir B variantai.
2: Yes! Sveikinam. Gal pats susijęs kažkaip su Klaipėdos uostu? Dirbat gal?
4: Visi turbūt Klaipėdai vienai per kitaip susiję. Aš tiesiogiai turbūt nedirbu, bet vienai per kitaip nuvažiuojam prie jūros, džiaugiamės dirbančiais, šeimos nariai dirba su uostu susijusios įmonės.
0: Tai jau dabar, kai važiuosit prie jūros, galėsit su rankšluošiu maivytis Klaipėdos uosto, gerai?
2: Šiaip ar pats matęs tą ilgiausią konteinervežį 400 metrų beveik ilgio jis yra. Teko matyti kažką tokio?
4: To ne, bet beveik kasdien per pietus turiu galimybę, pavydėkit vilniečiai, kiekvieni pietus po pietų dienos nueinu ir apžiūriu kiekvieną atplaukusi kruizinų laivą. Tai
2: gerai, užteks čia mums dabar. Erzim, gerai.
0: Pas mūsų žiūriuose dar netokių plaukioje.
4: Kviečiu visus į Klaipėdą darbuotis oro uoste ir palykit čia.
0: Gerai, viskas, gerai, ačiū labai.
2: Aš labai ruonių norėčiau pamatyti, jeigu manoma. Gerai, tai ačiū jums. Bendras toks kvietimas visai Lietuvai. Kelkitės prie jūros visi.
0: Taip, o Klaipėdos uostas ne tik yra laivai, krantinės ar konteineriai, tai vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Per metus į Klaipėdos uostą atplaukė apie 5500 laivų, o prekybiniai ryšiai jį sieja net su 70 pasaulio valstybių.
2: Uostas generuoja apie 6% Lietuvos BVP, o su uostu susijusios įmonės sukuria apie 58 tūkstančius darbo vietų.
0: Ir čia atplaukė iki 400 metrų ilgio laivai, tai maždaug 14 krepšinio aikštelių. Šiandienos Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį, tai vystoma pietinė uosto dalis, planuojamos daugiau nei milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai.

0: kas tu per žmogus?
1: Kviečiam skambinti į žaidimą visus tuos, kurie nenori važiuoti gyventi į Klaipėdą. Gerai, jokaujam. Visi priimami, žaidimas registracija vyksta dabar 18.30. Turėsim kiek tų klausimų?
2: Visus tris.
3: M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losionų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Laimė suteikia mūsų žaidimo herojui Mariui. M1, išsiaiškinom, kad pastovus nuolatinis klausytojas, dėl to labai džiaugiamės.
1: Einam verkia, sakė kartu, džiaugiasi kartu.
0: Meilės istorijų ten klauso, penktadienio miksų šoka, viską daro.
2: Kas tu per žmogus?
0: Net ir mylisi su M1. Ar tai tiesa, Mariau, labas?
3: Taip.
0: Taip.
1: Mariau, smagu, kad paskambinat, smagu, kad kaip išpažinti pasakėt visus faktus apie save. Mes dabar ieškom jum varžovo.
0: Taip.
1: Draugo, bičiulio.
0: Nemanot, kad jeigu žmona dabar girdėtų ir sakytų, kad per daug mum pripasakojot?
3: Klaus.
0: Linkėjimai, ne,
1: negali Marius meluoti, žinai.
3: Linkėjimai Laimutė.
0: Laimutė, linkėjimai jums. O žinokit, labai daug nelaimučių matom, skambina pavyzdžiui čia. Netgi turim numerį įsivedę. Eglė skambina, labas.
4: Sveiki.
1: Ko vardu? Oi, Jėzus, tu mano.
0: Eglė. Duokim Eglė į vardą.
1: Eglė, susikurkit kitą vardą.
0: Koks yra antras jūsų vardas gal yra?
4: Mano. Krikšto vardas, tai Ona.
1: Ona.
0: Ona. Gerai, Eglė, Ona, paskambino, trys klausimai apie Marių.
1: Nu gerai, okay. Tai mes pirmąjį klausimą uždavėm tokį Mariui. Marius buvo paklaustas, jis mėgsta žvejot ir ką jis tokio didžiausio yra pagavęs? Tai A variantas, gyvenimo meilė.
0: Svėrė kiek?
1: 96 kg. Arba B variantas, karpį 22 kg.
4: Meilė.
0: Meilė, teisingas atsakymo variantas, Mariu, ne? Teisingai.
3: Taip, taip,
0: taip. Gyvenimo meilė. Prašau.
1: Gerai, antras klausimas. Dėl ko dažniausiai Mariui prikaišė gyvenimo meilė? A variantas dėl alaus ir rūkimo, ar B variantas dėl to, kad parduotuvėje dažnai ne tą prekę paima?
4: Ne tą prekę paima.
0: Ne tą prekę. Laimutė pyksta dėl alaus ir rūkimo. Va. Vienas dabar.
1: Marius svarbu geras žmogus, žinokit. Ir paskutinis klausimas. Marius hobis, kaip ir mes žinojom, žvejyba yra. Kokią dainą jis skirtų visom žuvims? A variantas. Radži, čigono meilė. B variantas, vandens ženklai.
4: Radži.
0: Marius atsako.
4: Ne.
1: Mariu, kaip ten yra?
3: Nu, taip ir yra.
0: Taip ir yra, teisingai atsakėt jums. Bravo, Eglė. Turim prizo.
1: Čigono meilė.
0: Ir čigono meilė daina.
4: Kaip faina.
0: Kaip faina.
1: Ne, tai čigono meilė jau labiau Mariaus žuvim.
0: Jo, šitas. Tai ką, Mariu, ačiū. Labai smagu buvo su jumis pabendrauti. Atsižvelkite žmoną dėl to alaus ir rūkimo truputėlį, gerai? Vis tiek, jeigu jau pats sugavo to gyvenimo žuvį, tai atsižvelkite.
1: Gerai, geras dienas jau abiem.
0: O eglučių kojiniam draugiausiai, tiki.
4: Ačiū, iki. Čia mano radio.

0: M-Vienas. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Dėkui visiems, kas klausėtės M1. Netrukus užbaigsime valandą ir tą darysime su topo istorija. Paskutinė šią valandą kūrinį girdėsite 2010 metais, kuris pakilo iki 12 topo vietos. Tai yra Hertz hitas Stay, likit įsijungę. Eteryje čia mano radijas, Gustas, Tomas ir aišku, jūs. Grįžim netrukus.
1: Sabrina Carpenter, and this is
2: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Go, baby, go, baby, go.
4: Mono Radio.
5: My name is Benson Boone.

0: Dienas.
1: El Dieno.
0: El Dieno. Topo Istorija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieni atvejai užsakytos akcijos, apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje fiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu, Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, anot jo norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogiška klaida, iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Įsilaužimo į informacinę sistemą anot kariuomenės nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinės gynybos misija. Jau Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos. Prie naujo režimo pereita rugpjūtį. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės vado pavaduotojas generolas leitenantas Guillaume Thomas sako, kad perėjimas prie gynybos lūžis šioje misijoje.
1: Norėčiau pabrėžti praėjusių metų įvykius, kai daugybė dronų, daugiau nei 20 dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Mes sugebėjome sureaguoti labai greitai, vadovaudomėsi vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų vado Europoje gairėmis ir sprendimu įgyvendinti rytų sargybinio budrumo veiklą. Tai buvo mąstymo lūžis, perėjimas nuo oro policijos misijos prie oro gynybos misijos.
0: Teigiama, kad esminis pokytis perinant prie gynybos misijos yra galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Permeneckas sako, kad šiuo metu dronų numušimas brangiai kainuoja, bet tai leidžia nepadaryti žalo šalyje.
1: Mes naudojame naikintuvus dronams naikinti, nes tai saugiausia, kad nebūtų sužeisti civiliai ar padaryta žala. Taip tai brangu, bet tikiu, kad civilių gyvybės vertė yra didesnė. Ir mes į tai atsižvelgiame.
0: Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais. Jie Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusią droną. Toliau pildoma informacija apie incidentą su lėktuvu, kuris skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Pirmasis iš pareigūnų incidentą pakomentavo Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras. Jis sakė, kad buvo bandoma įvykdyti teroristinį išpolį. Tokią versiją žurnalistams pasakojo ir kai kurie lėktuvo keleiviai. Izraelio žiniasklaida

Remdamasi anoniminiais šaltiniais anksčiau pranešė, kad incidentas įvyko dėl pilotų muštynių. O lėktuve buvę keleiviai įsikišo ir išskyrė du pilotus per jų ginčą. Anot pareigūnų, abu pilotai buvo sužeisti ir lėktuvui avariniu būdu nutupus Saudo Arabijoje išvežti į ligoninę. Ką tik pranešta, kad vienas iš jų areštuotas. Keleiviai, kaip pranešama, incidento metu nenukentėjo. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semil naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.

0: Jūs, John Summit, absolutely don't believe it. O jūs galite patikėti, kad galite laimėti šitą nesudėtingą žaidimą. Oh my
1: God. Nesu galvos.
2: Na ir taip, nesudėtingas žaidimas atneša ir fainus prizus. Žaidimo rėmėjas Magrės baldai šiandien jūsų laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdien. Firminis Magrės baldų podelis arba gertuvė ir Magrės baldų krepšys. Magrėsbaldai.lt.
0: Netgi galbūt manoma pasirinkti yra. Pirmojo rando dalyvis ar dalyvė. Labas, ko vardu?
3: Labą dieną, Tomas.
0: Tomai, iš kur?
3: Iš Kauno.
0: Mhm. Kelintą kartą žaidžiat žaidime šiame?
3: Entai.
0: Entai kartą. Kaip sekasi? Statistika ką byloja?
3: Įvairiai.
0: Įvairiai. Gerai. Pažiūrim kaip šį kartą.
2: Su kuo žaisit?
0: Tai sekasi, tai sekasi. Su Gusto ar su manimi Tomu žaisit?
3: Su Tomu.
0: Gerai. Tai skaičiuoji laiką, ne?
2: Taip.
0: Kaip tik pasiruošęs. 3, 2, 1, važiuojam. Kas tapo vyriausiu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneriu?
3: Vadomaitis.
0: Jessica Shai daina Apkabink mane. Taip kaip kokį kartą?
3: Kaip paskutinį.
0: Labanoras mažiausias Lietuvos miestelis. Jame 2021 metais gyveno daugiau ar mažiau nei 100 žmonių.
3: Mažiau.
0: Kas yra Scatman John?
3: Dainininkas, amžinatis.
0: Taip, ir keliais taškais vakar Žalgiris nusileido prie Olimpiados. Viskas. Jūs pateksit į rojų su tokiais rezultatais.
2: 28 valandas pas mane rodo.
0: 28 valandas.
2: Aš buvau pamiršęs išjungti nuo matyt vakar dienos. Bet apačioj rodo 27 sekundės.
0: 27 sekundės. Nu, greitai susišovėm. Viskas, gerai. Tomai, ačiū Jums už žaidimą.
3: Ačiū Jums.
0: Buvo sudėtinga tenais jau antrojo raundo dalyvių. Gali ruošti klausimėlius. Grįžim netrukus.
1: Eteryje. Tomas ir Gustas.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kaimynas sako.
4: Čia tik pasitempiai.
3: Kolegė.
5: Ai, praeis.
3: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Kokio Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę?
8: Bang, bang, bang! Woo!
7: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glass'o legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
9: Well, let's go.
7: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio pirmąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nesugalvos.
1: Grįžtame į antrąjį raundą. Ten buvo 5.27 sekundės. Tomas žaidė iš Kauno. O žaidimo rėmėjas, mes taip pat jų turime, partneriai Magres Baldai. Šiandien jūs laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdien. Gustas sakė ten apie Magres Baldų puodelį arba gertuvę ir Magres Baldų krepšį.
2: Nu ir viskas, jūs dabar galite mesti iššūkį, reikia greičiau surinkti 5 taškus ir pasiemat prizus.
1: Taip, dar galim paminėti, kad ryškiai geri kainų pasiūlymai Magres Balduose visiems iki 30% prekiams iš sandėlio. Antrasis raundas, labas.
3: Labas.
2: Ko vardu?
3: Lina.
2: Lina, jeigu esat pasiruošus, galim pradėti žaist?
3: Pradėkim.
1: Ar tikrai pasiruošusi?
2: Žiauri greitai varom.
1: Bet reikia 5 taškų ir 26 sekundžių.
3: Gerai.
1: Pavarom.
2: Gerai, tai paskaičiuosiu?
1: Aš galiu paskaičiuot.
2: Reikėtų kažkokiais būdais užfiksuoti šį laiką.
1: Tiksliausias pasaulyje laikrodis. 3, 2, 1, let's go!
2: Kokiu skaičiu pažymėtas naujausias iPhone?
3: 18.
2: Kas yra LKL?
3: Lietuvos krepšinio lyga.
2: Kas sukūrė Lietuvos himną?
3: Vincas Kudirka.
2: Jungtinių valstijų sostinė.
3: Vašingtonas.
2: Kaip vadinami maldos namai esantis Kaune Laisvės alėjos pradžiai?
3: Soboras.
2: Gerai, stabdom.
1: Jo, 20 sekundžių, bet turim pasakyti tik 2 taškai. Tai ką darom? Nežinau.
3: 2 taškai?
1: Jo, ką? Gerai.
2: Tokia, keliom sekundėm apšalą. Nemalonį tylą buvo.
1: Viską atsakiaugi.
3: Atsakymus nugalvojame.
2: Ne, viskas gerai yra. 5 taškai, išnokit iš 5. Viskas yra puiku. Nežinau, ką net be pridurt.
1: Nu, ta prasme, aš nieko nesitikėjau, nežinau nieko, bet 20, kiek čia tų sekundžių, 21, tai baisiai labai greitai.
2: Nu baisiai, čia rekordai pasaulyje.
1: Nustebinu.
2: Užyti buvo.
1: Prie to paties duosim dar ir dainą išsirinkti, jeigu norit.
3: Ai, ką nors iš Jessica'utės.
1: O? Prasideda.
2: Labai gerai.
1: Prasideda. Dėsnis su Gabija Li, tinkam?
3: Gerai, taip.
1: Važiuojam.
2: Viskas. Nu važiuojam.
1: Ačiū jums. Ir laukit prizų. Iki.
2: O mes dar aišku norim papasakot, kad pamiegoti yra labai lengva ir išsimiegoti labai lengva, nes Magres Baldai pirmieji pristato naujus miego rinkinius. Viskas, ko reikia geram miegui vienoje vietoje ir už ypatingą kainą, 5 dalių komplektas, lova, čiužinys, 2 pagalvės, anklodė ir patalinės komplektas tik 1096 €.
1: O tu primesi dar kažkiek pats?
2: Galim susitarti, jeigu parašysit, kažką pagalvosim.
1: Turtuolis Gustas užuot pirkę viską atskirai ir mokėjo gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti 1096 už 5 dalių komplektą.
2: Aš dabar pagalvojau, kad aš galiu lovoj išminkštint lovą.
1: Išminkštint lovą? Yra tie, kurie sušildo lovą, ta prasme, miegant, tai tu išminkštint.
2: Aš noriu, žinai, kai nauja lova būna, naujas čiužinys, kad aš atsigulčiau, išmiegočiau.
1: Čia labiau nudrengtum tu tą čiužinį.
2: Gal ir taip.
1: Belieka išsirinkti išskirtinio dizaino Magres lovą, o visa kita jau skaičiuota į rinkinio kainą. Užsakymą pristatys per vos 1-5 dienas.
2: Magresbaldai.lt iki 30% prekiams iš sandėlio.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Prisimink. Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
11: Man kaip tik.
12: O man jaučiu per ilgos.
10: Aš apie laiką.
11: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
10: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos. SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Čia nagera Dua Lipos daina. O dabar, 13 minučių iki 18 valandos liekant, mes pristatome būsimą hitą. Čia praėjusią savaitę savo naują kūrinį iš būsimo albumo pristatė ir Taylor Swift. Daug žadantis tikrai. Paklausykit, Taylor Swift, Patient Zero.
1: Būsimas hitas.

0: M1.
1: Gabę darytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
5: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
4: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
7: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: žvaigždžių karai.
1: Numatome, kad jūs mūsų pasilgot, iš skambinančių jau esate, rikiuojate, žvaigždžių karai prasideda.
2: Ponios ir ponai, jūs galite laimėti nuostabius M1 prizus jau dabar.
1: Jums te reikia padaryti ką?
2: Atspėti, kuriame langelyje yra pasislėpęs kūrinys, kurį paslėpė Tomas.
1: Taip, kuri daina negrojama per M1. Jūs tą išgirsite, pasirinkę tam tikrą tinkamą langelį, BC1, 2, 3. Ir pirmajam garbė atitenka šauti čia. Labas, ko vardu?
3: Labas vakaras, Irma.
2: Irma, jum garbė, kaip ir Tomas sakė, šaut pirmai. Šaukit.
3: Kadangi trys vaikai ir visų raidės iš A raidės, tai tebūnie A3.
1: Gerai. Pasirodo, kad neveikia šitas. Šį kartą Gabrielius Vagelis nubučiuota tokia daina.
2: Ačiū labai už skambutį.
1: Nu, bandykit dar sykį, tai neribojam čia skambučių šiame žaidime. Judam toliau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs esate vardu?
4: Jeva.
2: Jeva, šauk.
4: C2.
2: C2, taip, bandom.
1: C2 yra čia. Čijan gaila. Gaila, kad viskas pasibaigė, labai gera daina, bet ne to. Ieškom, ačiū jums ir atsiliepiam iš užsienio skambina. Gal čia lietuviškai kalbėt, ar kaip?
5: Labą dieną.
2: O, taip, sėki, ko vardu?
5: Tomas.
2: Tomai, iš kur skambinat?
5: Iš Kauno.
2: Iš Kauno.
1: Laisva valia rinksite šūvį, ar kažkas nurodė, kur šaut?
5: Niekas nenurodė, bandom A2.
1: Bandom A2. Ir A2 yra čia. Adela, Nicole Kidman. Nepataikėm šį kartą, ačiū jums. Mes judam toliau. Palauk, kiek čia, 1, 2, 3.
4: Labai diena.
2: 3, taip, šaunam. Sakyk, ko vardu?
4: Tomas.
2: Kur šaunam? Kur šausim?
4: B2.
2: B2, į viduriuką.
1: Aha. Viduriukas, op. Oh, Sophie Tucker, One Republic Tsunami, naujiena. Žiūrė, geras gal.
2: Nu, labai gerai.
1: Tomai, ačiū jums. Atsiliepsim kitiems. Sveiki, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
6: Aušra.
1: Ar jaudinatės?
6: Ne.
1: Teisingai. Nerčiau.
2: Kur šausit?
6: C1.
2: Laisva.
6: Gimiau pačiu laiku. Negroja.
1: Negroja. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Čia bus mano laidotuvių daina, žinoji.
2: Šita?
1: Jo.
2: Gerai.
1: Visišta. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Ačiū, Aušra. Jūs laimėjot žaidimą ir prizai jums. M1 koinės.
6: Ačiū labai.
2: Tai tavo linksmos laidotuvės
1: bus,
2: ne?
1: Eik tu, reivas bus.
2: Aš galvoju, kad čia, va taip reikia.
1: Čia bus liūdniausia daina. Paskui, va taip.
2: Tomo miksai tiesiog iš M1.
1: Jo, viskas. Nu, ką aš, būkim teisingi, ateis vis tiek kažkada tas laikas, tikiuosi negreit. Tai tiek, baigiam. O dabar kokį šausim gerą? Tiny Tempach, jūs grojat gal šitą jau savaitgalį?
2: Mes gal ne, nespėjom.
1: Gal dar nespėjom, šiaip turėjo būti. To the Floor, kartu su Top Killers ir Afrojack. Negrojat?
2: Gal grojom?
1: Gal buvo.

0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
6: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Reklama.

0: perduoti visai Lietuvai kažkokių rimtų gal žinių. O dabar turėsime ir vieną senesnį tokį kūrinį. Grįšime, matau, 2005 metus, ane?
1: Taip, mes čia turėsim Big City Life kūrinį. Big,
0: aš kitam dainuoja? Big City Life, me trying to figure out.
1: Tai aš, va dabar apie šitas ir yra dalykas, kad sako vokalistas Marlonas užaugo Karibuose ir būtent todėl pagrindinis dainos priedainis yra sudainuotas Jamaikos patua kalba.
0: Va. Šiaip ta pati daina dar 2006 metais buvo FIFA pasaulio čempionato ta keliu oficialiu. Ir labai didelė sėkmė susilaukė Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje, Šveicarijoje. Arijoje, nu žodžiu, labai daug geriausia paklausyti, ne?
1: Nu, einam, pasiklausom.
0: Prisiminkim, o tuoj pat ir premjerinis darbas.

0: Nusakyt, galima. Klasika, labai geras darbas, o dabar naujiena.
1: Premjera.
0: Mes kalbėsime apie švedų atlikėją Taulou, jos kūriniai M1 etrija sukasi, va, pažiūrėjau, tokie. Prisiminat, neprisiminat?
2: Girdėtas kūrinys ir prisimenu.
0: Taulou to die for. Paskui turi dar ir tokį grojam. Ir šitas kartas su Stromae. Yra ir begalės kitų jos kūrinių čia pas mus, bet mes dabar apie jos naujausią.
2: Paklausom.
0: Naujausias kūrinys vadinasi, žinai kaip, girdėjai?
2: Ne.
0: Source of Life. Jame atlikėjos gerai atpažįstamas elektroninės pop muzikos skambesys, taip kad pasiklausykim.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Kiek Nostra metų?
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprofen Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
8: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
9: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Šalia šviesa.
1: Jau, jau, jau. DJ Gustas.
2: Aie.
1: Labą dieną.
2: Way back. Jeigu būtum DJ'us, kokiu pseudonimu būtum?
1: Aš būčiau...
2: Gustalito. DJ Gustalito. Ką grotum, koks stilius priklauso dar?
1: Hausa.
2: Hausa, okei.
1: Okay. Bet tokį, aš labiau norėčiau tokio, žinai, kaip jamaikietiško, tokio ispaniško labiau ritmų, tokių. Ir, žinai, pozityvaus labai, tokio pajūrio, aš nežinau, žinai, tokių. O mano nickname'as būtų Gram.
2: DJ Gram?
1: DJ Gram.
2: Gram.
1: Nu, Gram labai, jeigu sakytum, tai tada gal sakyt Gramas, bet, nu, taip mano, Gram būtų.
2: Gerai, DJ Gramas ir DJ Tomas Džias kviečia susirinkti vieną iš trijų dainų. YouTube, yeah. Taip vadinasi, penkyje. Žinokit, sugalvojom, duosim net keturis pasirinkimus, nes DJ Gramas sakė grotų... Nu, truputėlį tokia muzika, kuri, nu, jamaikietiška, biškia afrohausio, biškia smutė, tai galėtų būti tas variantas. Jamaikan, Fugel, kažką tokio?
1: Galva tokio, čia va mano būtų pasirinkimas tikrai.

0: Labas.
1: Labą dieną.
2: Sveiki gyvi.
1: Kuo jūs vardu?
2: Vaidas.
1: Vaidai, dabar yra labai svarbi situacija, kad jūs turite išsirinkti vieną iš kūrinių.
2: Tai ta antra programų.
3: Jamaican, ane?
1: Čia mano, ane?
3: Šitą. DJ Gramo kūrinį. Gerai, Vaidai. Ačiū už balsą. Dar vienas. Sveiki, kas skambina?
4: Labas vakaras, Linas.
3: Linai, ką reikia? Ko grojam?
4: Šeškės.
3: Šeškės.
1: Ok.
3: Lietuvos reikia. Linai, ačiū jums. Kažkas balsais jau už ketvirtą. O čia kuo? Labas.
5: Labą dieną. Adomas skambina.
3: Nu, prašau, Adomai.
5: Renkuos trečią grindį ir perdadu linkėjimus, jeigu girdi Hebrai, kuri uždarė vieną kartą sezoną su šitą dainą.
1: O?
3: A ne?
1: A ne?
3: O kas čia per Hebrite? Gal galit plačiau?
5: Buvom seni barmenai ir mes su Ašarom pabaigėm sezoną, taip nostalgiškai nuskambėjo.
3: Čia buvot kažkokiam specialiai bare dirbote ar privatose?
5: Kaip sakyt, bare, bet buvom labai jau artimo Hebra.
3: Mhm, tai reikia šitos. Nu, šį kartą mes vadinam ketvirtų numerį, bet supratom, kad užgrindėjai. Gerai?
5: Grindėjai, taip.
3: Ačiū. Kas. Iki. Tai palauk, čia buvo jau nusprendis ar ne dar?
1: Tai dabar aš nesuprantu.
3: Ne, buvo Jamaica, buvo šeškės, dabar Green Day ir dabar...
1: Ir dabar dar viena reikia.
3: Paskutinis skambutis, kuris galit nulemti, kurią dainą mes grojom. Netrukus per M1, YouTube, Hugel, Jamaica, šeškės, man reikia tavęs, ar Green Day, Wake Me Up.
1: Jūs galit paskambinti ir nuspręsti, už ką...
3: Čia rašinė dabar visi.
1: Jo, jūs nerašinė turit, šiaip tai skambinti turit.
3: Labas vakaras.
1: Labą dieną. Ko vardu?
6: Sveiki, aš Audrius.
1: Skambina, balsuojam.
6: Jo, palaikau labai barmenus, labai gražiai pasakė, tai grindėjai.
3: aš ir kitaip nesitikėjau, nes būtumėt sulaukę sankcijų atitinkamų. Gerai, einam klausyt, viskas ir mes baigiam ir tikimės, kad spalis bus dar geresnis.
1: Uf, važiuojam.
3: Iki. Ate, Gustai.
1: Čiau.

0: gigantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
3: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
2: O jeigu prarasiu pinigus?
3: Todėl ir reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
2: Tai čia nesėkmės reikalas?
3: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
2: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
3: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
2: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
5: Tai im tą agurkėlį, nesiskundai.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos jūsų.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieniai atvejai užsakytos akcijos. Apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje užfiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogiška klaida. Anot jos iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Teigiama, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti vandens telkinį nuleidžiami vartai, kurie skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu. Siena su Baltarusija saugančios pasieniečių Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Nauji įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirtyje žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarimo vajaus.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmes. Karas tebevyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks, reiškia, atvirkštinis procesas.
0: Tuo metu verslo atstovų teigimu šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pranešė, kad vienas iš į Tel Avivą skridusios bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausiai izraeliečius, bet jie užkirsto kelią didelį katastrofai. Anot premjero, skrydžio metu artėjant prie Izraelio, vienas iš pilotų subadė kitą pilotą ir greičiausiai bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Jį sustabdė keleiviai, kuriuos jis pavadino didvyriais, užkirtusiais kelią didelį katastrofai. Išpuolį rengęs pilotas buvo sulaikytas, šiuo metu jį apklausė Saudo Arabijos pareigūnai. Netanyahu šį išpuolį priskyrė džihadistams. Jungtinėse Amerikos valstijose Tenesyje pirmą kartą per 200 metų bus įvykdyta mirties bausmė moteriai. Šiuo metu 50 metų Krista Pike šią bausmę nuteista už prieš daugiau nei 30 metų įvykdytą nusikaltimą, kai su bendrininku būdama 18 nužudė klasės draugę. Advokatai prašė aukščiausio teismo sustabdyti egzekuciją, tačiau, kaip pranešama, prašymas buvo atmestas. Jungtinių valstijų žiniasklaida pastebi, kad šiais laikais tokios griežtos bausmės ir paaugliai iki 20 metų ir moteris sulaukia ypač retai. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
1: Bang, bang, bang! Woo!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
2: Well, let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė, taip lengviau.
6: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: M1.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Namams, kuriuose

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. Čia mano radijas. M1.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
2: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar. O ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
1: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
2: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos. O finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
1: Ir ką tai reiškia praktiškai?
2: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors. Bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
1: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
2: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
1: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Радіо Томо Крузо. Дар тікрей нясатя матя.
1: Бен! Вау!
0: Vienas pristato net penkiais Oskarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
2: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio pirmąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu. SD Kid. Vienas ryškiausių naujų

0: M1. Reklama. Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
1: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalbą.
0: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
1: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
0: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
1: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalbė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
0: Finansinė pagalbė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių

Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13. Reklama.

0: M1.
1: Tokio Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Tigeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.